ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك.

يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله

يا صمد يا الله، يا قادر يا الله، يا قادر.

0: askanti julli gi jeexale xawnu
1: mel ne mom dañuy wone ne mom ñi ci bu mu julli jeex na
0: jamm yalla go xone mom wax deug yalla ñi sallallahu alayhi wa sallam sama fedd xol ñu ko def ci julli waye mel ne ku yakamti julli gi jeex ba nga def leen xamna luñu tam dal la waye japp na ñi koy def sax nak bu ñu laaj na lutax ngeen diggu def luñu la wax dara ya nga xamul tax ñu ko def
1: ya mbokk mi mu ne lan moy manam ay bi muy bëgg wax bismillahir rahmanir rahim irkut bi rajlika hadha muqtasilun baridun wa sarab
0: alal de sunu borom subhanahu wa ta'ala yonent yalla ayyub la ci don waxal xam nga ayyub dafa dañ ko nat won yere di yaram du metti mak fu katta juro metti
1: yonent yalla ayyub
0: waaw alalam dem ak jabotam dem ben soxnam la defé won tan xam bo don taxaw ko xam da mu bu xeye day bindana ñu ñew do ci taxaw topoto natu ba metti waye muy ñaan boromam rek yenn bis nak sunu borom nangu ñaan la waaw bam ñaané né ko dem setan moma tek natu wi nangam wax la ko wax né ko urkut bi lika birid lek da na ko fi nga taxaw wekkal sa tank né bu ngi ko wexé am ndox bal la mu ne ko sangu kay yi ni ndox tasalun barid wa sharab mu ne ko da ngay sangu ci ndox mi sangu ci nan ci do ci sango yere digi newanti ko lepp dañ buñ ci nanale lawanti gi dañ mu daldi wera su mo joxat ko njabot ga dal li ci tol non nga xane sant ko ñamal abdu no awab wala ak manam muñam ak delu ci boromam yalla da ko ci gërem ba sant ko ci jangal yi bari ci nek ci ab julit nat bu ko ma dal bu ko muñe liñ nan ko muñ tan ñu fako yalla ko safara ci ndox mu mballal nga xane da ko rek wekkal sa tank wekk ndox ball genn am ñene ñaar la ko ni wakal mu gel mu ne ko sangul mu ne ko wakatal mu wakat mu ne ko nana ay bam ko defé ci leur ci zahir ak ci batin yépp nak
1: mbokk mi mu ne ndax dana dagan ci kenn ci ñi nga xamné ay way dondu lañ ci ñuy sopantiku njaayum njaay njeg go xamné dafa upp ci njeg gi nga xamné mom lañuy mirage depo
0: waaw bu fekké dañu jubo masalan tay ak kër gu ñu jaay ngeewal ko mirage ni dapp ne keur gi kep man na jar nangam buñ ko meuna jay lu kep yiwla wa nak na fekk ci jaay ko ngir ñepp yu baxu dal moy ñu ne keur gi kep man na jar juroom million yow nga dem lijeenti jaay ko juroom ñaar tekk ñaare te dapp ne kon man na jum ci xayma wa man na gis kus man lopp ndax fi ne xayma mom ñaare bu fekke dañ koy xayma ni rek di xol ndeg gi ñi ci jaadu lool buñ koy fetal ñan ci njabor gi la ay suñ koy jaay jabor nak mom dañ koy bu ci jaba lu mëna am rek bax subhan nak lu mëna am lu mëna tollu dañ japp ne lool moy woloru lu fi may lool lepp lañu war bal mi raf waye duñ wax ne xayma nañ ko nangam man dina fexé ba jaay ko lepp loolu la ci ëpp mu tey lool du jaadu jaadu
1: mom bu la ko xasse fété ba nga don ko nak mom jëg gogo jaay
0: ya ko mom boko fété ba nga mom ko nga xane ya ko mom leej fayni ni nga wara fay wala xamé nangam nga leen amel bo du ko jaay ko ndax ni nga ko mëna jaay am ci bénéfice non nga ko mëna jaay fétal
1: ayo mi wara dondu dal woro kurci ci digënté bi
0: Allah di mom ñi ko bokk fek jënd ko mom ko diko jaaya de ñeeg go xam na ngay jappone la ci doliko ndax xamu ñu xeyma dañuy natal ni war na mëna jar li waye tekk wu ne lool da nga la mëna jar kon kuko jaay lopp loolé dañ japp ne ñi ndono yépp ko bokk
1: bokk yu mëna ndax dana dagan joxé jullik fajar ñeek ñuy noddu as-salatu khayru min an-nawm
0: a dede nak ndax loolu guddi la fek noddo guñ ñi ngi ci guddi te jullik fajar waxtom du guddi moy faaw fajar jot waxtom do tan
1: ina noddu salatu khayru
0: min an-nawm nga xane mom moy guddi gi jeexna noddu gogu moy wanene guddi gi jeexna lolou fofu la waxtu fajar tambule fofu rek lay fene do julli fajar dal julli suba bu fekke ak segun ci bay wax waxtu ñaxna ci la fajar du jot ñi ngi guddi ñaar raté fajar des ko julli guddi
1: bokk mi mu ne ki nga xamne dafa am ñaari soxna te ñom ñaar ñep daf leena natal dépasse bu mu leen di jox ndax su leen ko joxe ba nopi kenn ki ñewaat ci mom ñaan ko dara mu jox ko ndax daf ko wara joxaat ki ci dess force wala lolu man dagan
0: tet xam nga da am lu war nit ki lolu akama joxane kenn ku ne ci ñom da ko wara jox akam muy ay aaju mi mën ci nek mom moko wara joxe bu joxe ku ne akam nak lu jox na legi nak kenn ki am soxla su gar nga ñaan ko mu fajal ko ko tekki wu nekke ci da ko war may manana l'islam waxut ni yamal leen soxna yi seyb la manu leen seen digeent la wax
1: manu la wax way waxut yamal
0: leen yamale mom man nga yamal ñaaru yamu fini bo tan la yamara yimut ak ton la l'islam manu la sundale way bu japp bu ko ne so maye ci namay ki ki amna jox nga ak yi la war yeb ci li nga wara jox ci dundu ci koddu ci dekkal len ak yoyu nit am soxla su ko gar mu ñaan la nga may ko ke ëlëk man am seen soxla nga may ko
1: xeyna ko joxe ki da nga wara dem rek naka jox na ke
0: dara li nga sandal moy wa ashiruhu bil ma'ruf moy dal ki amna amna soxla ñaan la nga may ko jappal ne ke bu ëlëk ba may soxla bu la ñaan nga may ko waye tekki wu ni sa yo may ki dama wara may ki
1: yere jëf mbokk mi mu ne mom day su fekke kenn dafa ñu fekk sa auto mu taxaw mu raxas ko bam set yow nga dem non rek joxoko dara mo ndax lolou dang ci am bakkar wala sañ ko
0: ay dé nak sañ tok sañ tok ko nak sañ lat boko défé nak lu bax mo tan diglu ko ndax tassé gari bako waay yi defu ko ngi yalla da nga xam defu ko ngi yalla kon ñu sét lo man rek
1: waaw dé rek ci autoroute bi am ñu lay ñi dogalé non rek di nettoyer auto yi dé
0: waay mo da nga xam dañu bëgg dara ginaaw bu ñu nettoyer yow man na am bu dutton loy da ngay fay ñu nettoyer ko kon nak sét lo man mom nak tigul dara ñom lolou jox baxna jappal le defal na ñek delo ko jekal rek do wañu dar ay walan koy nak seug do wax ne la dag ma may laq ndax ay melu ko ak nak deug deug ndax santo ko
1: wa ki mu ne ab jaay kat la bo xamne dafa kenn dafa ñew di jënd ci mom mu joom ci njaay mi xeyna am lu wañi ko ci lim ko jaay mu ne ndax benen yoon su ñewé man nako dolli lool rek te du ko xamal
0: xamna li gën nak seug la nit bu joomé xamne nit la bu dess wax nako yow kat waron na la jox lo xamni jox mulo ko kero ko jenn gi fi nangam ma jaayela ko lo xamni ni dama joom jaadul li ci tegalon mi ni lolou mo gën ci rafetal seen digënté da nga xamni yit nekko fi ngir diko nax waye bu fekke da ngay jekki do ki ko day melni yow joom jeega joom ngay bañ nit ñi xam nga joom day melni kon da nga wéssal bop do nit ko xamni da joom jor ko nak seen ba na xamni joom na nit day joom dagé nak dabatal gi aw yiw la nangou ni man kat dama djoumon ba djel ci yow lo xamni mi ngi ni jadu wuton delo na lako djegal ba am sawul
1: jere jox xamna né kon li moy doonon suñu laaj muju tagto ak bokki
0: ak jere jox xana delo di sant bokki rek da ngay yegg ni mom ginaaw nit ñi li ñu laaj lepp waxu sello seen diine la lu ñuy dund la yit nak lu am sawul la lu ñu yaakar ay yiw la ñaan yalla rek dafa lañu tofex ñepp jarign ñu ci ñepp wa li yalla bëgg ci ñu man ko taxawé sëriñ bi loolu la bëgg ci ñun waxon na né warlul na leen ay téré wax lepp nga jé kon mom andi dëkk bi mu nekk daara kon bu ñëwé di ne ci daara jëj di joxé bindi loolu japp na yiwu la ñi ngi ci li sëriñ bi santane woon kon yalla nañ ci am ngeeramum am ci ñeegul suñu borom assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ngir sakku tiyaba joju sax ak xit magi motax ñun jotaayu gagantiku bi ngir mu am daj nañ ci ay ciono yu metti ci ngiro bo xamne ma sha Allah dafa bi danaka dañu wo ay bokk serign bi serign bakki mi am nañu ñu bolel akër suñu salihu cheikh murtada ñom ñi nga xamne ñoo nekkon ci jakkaji nekk ci auto bi son ci lool ngir man ngir genné ko ba nga xamne ñun ñëpp sax danaka suñu yéré yi doñu mëna xamé ak suñu far kanam yi niki doon timir waaka suñu khadim lo ñom ñun ñëpp dacc ay ciono yu metti ba dañu mujju dem ci téliba wut ben camion ngir mu genné auto bi kon lool da fay firndel ci dëkk bi taxaway yi nga xamne wares nako gëna yok ndax su tawé ak bu tawut amul menn mbedd mo xamne man nga fa jaar doxi sa soxla nga xamni ñu bari seeni auto day yaq ñen ñi di ci am ay galankor waye teul yi tamit amna ci yo xamne mat nañu gëna taxaw ci nit ñi ci seeni mbedd ak ñi nga xamne tamit dañuy tek ay jumtu way ci mbedd yi ndax dañay gis quartier bo xamne ko fu melni quartier bi nga xamne meln mbedd bu nawet joté danaka mo fi mëna jall waye tay bo fa day jaar da ngay fekk ñu tek ay bagage ak ay jali souf ak am ño xamne sax atelier lañuy def ci kaw mbedd loolu lepp ak la jo xamne nit ki man nako yorel morom te diko yek kon dal bokki ñi ngi leen di sante di leen gëreem di xamne ñi ngi jot yittewu ngeen yittewu waye ñun tamit muy MK ak équipe biñ andal muy Serigne Diile ak ñom Serigne Cheikh Diop waxtu wu nekk ñi ngi jema def ay jéego ngir ñew tamit donte Serigne bi xat yiñ ko fekk ak lim togo waye sawar na ci sawar bo xamne momit ñi ngi koy ñaanal sun borom defal ko yiwu di ñaanal bokk yi ñuy topp yépp di leen dig ab daje ci jotaay beneen bu gagantiku assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: واجعل هدى مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم.
3: بنو FM 106.0.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. عونك يا معين وبك نستعين، الحمد لله وحده، وصلى الله تعالى على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين، نكون بها من أكرم الخادمين، وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن محمد بن حبيب الله، حفظه الله تعالى في الدارين ووفقه وتولاه، دونها في مسكنه طوبى، حرسها الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 1300 من هجرة، من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم. ومنها الرائية، وهي هذه

منه دائمة عني له مع من في حبه حار سألت ربي صلاة قد تطهرني.

yu jaayante fas yéene liggéeyal xadimu rasul ci dëkkam bu tedd bi di Touba nga bootam gu tedd gi ak taalibeem yu tedd yi ay mébétam ak xemem teefam xelam ak xam-xamam ak manoorem def na ci ay jaloore yu àdduna bépp seere li mu def ci ay tëli ci dëkk bu tedd bi di Touba li mu tabax ci ay poste de santé li mu samp ci ay lampi mbedd li mu tabax ci ay daara li mu taxawu ci bokki julit yoo xam ne dañoo feebar mu faj leen bokki julit yoo xam ne amuñu woon ay dëkkuwaay mu fàggul leen ko Touba ci kanam ay mébétam ak xemem teefam xelam ak xam-xamam ak manoorem def na ci ay jaloore yu àdduna bépp seere lu ngeen gis Touba ca kanam liggéey ko murid yu jaayanteeg Serigne Touba weer wu dee ñu joxe ñaari téeméeri dërëm lii ci lañu ko liggéeyee lépp lu ñu bëgg Touba daanu ko mën a defal suñu bopp te jëwriñu Touba ca kanam di Serigne Habibou Mbacke Ibnu Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ku mënal sa bopp sañal sa bopp Touba ca kanam mi ngi delluwaat di tàllal loxob jaayante ci mbooleem taalibe yi ñu àndandoo liggéeyal Serigne Touba dañoo amaat ndigal lu bàyyikoo ci Serigne Moustapha Mbacke Khalife Sénégal des Mourides Université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke ak Touba Daru Minam ak Touba Khayra dañoo fasiyene liggéey assainissement ba mu toll ci juróom ñaari milliards million yi mourid saadix la ñu bëgg ci ay góor ak jigéen ci ay mag ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def junni ak ñeenti téeméer mu war a doon juróom ñaari milliards da nga bëgg ànd ak Touba ci kanam ci liggéey bi muy liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Khadim Rasoul jàppandi na boo ñëwee ca sees ba en face arrondissement bu Touba Ndam foo mën di nekk ci région yi ci Sénégal am na jëwriñ ñu fa nekkal Touba ci kanam foo mën di nekk ci réew yi nekk Afrique Europe wala Australie wala Amérique am na jëwriñ ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xeeti transfert de sang yi bu la neexee nga dem ci application VF fa ñu bind paiement da nga ca gis Touba ci kanam lépp la fa dugal dana agsi ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te di ko def fa ñu xam mi ngi delluwaat di yeesal ak jaayanteem ci liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke Bassirou suñ borom yokk fanam ak wéram bam àggale ay mébétam di ñaanal jëwriñam Serigne Habibou Mbacke ak mbooleem jëwriñ yi mu seqal liggéey bi ak mbooleem membre yi di taalibe yi Serigne Touba yi ak soppe yi ci réew mi ak bitim réew noo ngi ñaan am cag jàppandal balaq ci ngërëmul yàlla ak pajuk aajo ko gëm Bamba jaayante tey jëf ndigal liggéeyal ko dëkkam bi war koo soxal te léeg ay école hôpital lamp ndox tabax daara ñuy jàng kuy jëf di wax li mu ñaari million yu jóg bëgg ndam di def ñaari téeméer ci weer am ngërëm mu mat ñaari milliards ñu mën caa defar Serigne Bamba Touba di sun gën ji cër la qualité fait la différence.

0: mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax di rafetlu ànd beeg rajo benn FM 106.0 ci kaddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ginnaaw xibaar yi di jaajëfal ki ñu doon indi xibaar yi suñ Fall di nuyu ki nekk ci machine bi Mamo di nuyu bu baax ki may bokkal jotaay bi Ahmadou Bamba di nuyu bu baax ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu di ci jiital Baymo Ndiaye ñu ngi koy jox waayam Baymoudou Seck Aladji Khass ñu si di bilaan Ahmadou Bamba Baydam Samb Ibrahima suñ Fall Thioune ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen waay comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kaddu askan bi tey ji ñu ci ànd ak yéen di waxtaanee thème boo xamante ni bu am solo la xam naa bu fekkee Bamba jàppandi na rek dañ lay bàyyi nga nuyoo bu ko defee rek nga mën a présenté li nga xam ne moom la ñu waxtaanee tey ji ci kaddu askan bi nuyu naa la.
1: Ñu ngi lay fay sonu day di la jeer bu baax di la jaajëfal di jaajëfal suñ Fall mi di leen di xibaari sànq di jaajëfal suñu technicien Mamour Fall di jaajëfal mbokki auditeurs yi nga xam ne ñoo sax foo di ànd ak seen rajo bi NFM 106.0 si waxtu wu nekk ci kaddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di amal ay tam yu am solo yoo xamante ni dañ koy waxtaanee ngir gën a yeddante suñu biir waaye tamit gën a bàyyi xel yenn yi nga xamante ni mi ngi am suñu réew mi wala bëgg si suñu gox bii di Touba mu ni tey dañoo am tepp lu am solo boo xam ne war nañ ko waxtaanee jëm si li nga xam ne mooy natt bi nga xam ne moo dal suñu benn mbokki talibe ba nga xam ne moo ngeen nekk fële ci états unis nekkoon sa fa dina liggéey foofu noonu ñu wooyu koy woowee suñ Modou Ngom ginnaaw bi nga xamante ni ñu ngi gis jafe-jafe yi nga xamante ni ma ngi koy am foofu noonu jëm si benn accident bu mu amoon foofu ca états unis ci weer yére weeru avril le 11 avril la woon waaye nag ci le 25 septembre bi nag lañ doon wax ba le 29 octobre lañ war a def joxe verdict bi si boobu lijjee nga xam ne amuloon na ko ñu bëri nag di ko metti lu rawatina mbokki Touba yi nga xam ne fii la bàyyiko waaye ba kay mbokki Sénégal yëpp ñu ngi koy mettilu waaye tamit di ko sakkal ñaan di ko yooyu jàppale rek lépp loo xamante ni mën ko see jàppale pour suñ borom tegal ko yooyu xat-xat nga xam ne mu la nekkee foofu ca états unis ñu koy waxtaanee tey ji di si laajte rek réaction mbokki talibe yi rawatina waa Touba nga xam ne moom fii la sokkee ko waxtaanee ko rek ngir gën a leeral waaye tamit nag gën a am li nga xamante ni moom mooy kaddu yi ciy jub soxna Ndaye foofu la ñuy jaar ànd ak yéen rek bu si kanam tuuti ñu génnee antenne bi 78 113 21 22 foofu la ñuy ànd ak yéen képp ku ciy bëgg àddu rek wax xalaatam comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di waxtaanee ki nga xam ne mooy di suñu ngom nekk fële ci états unis di doomu Touba nekkoon liggéeykat chauffeur foofu noonu ci états unis ak daat ko fay dal depuis le 11 avril ba le 29 octobre la verdict bi war a génn maanaam si la war a xam ba xam pen la war a tëdd donc loolu ay jafe-jafe te yi fan yëpp ñu gis ñu koy postuler di ko ñaanal waaye tamit di wax si moom ngir suñ borom dimbali ko teel ko yooyu nattu 78 113 21 22 foofu la ñu ànd yéen képp ku ci bëgg àddu rek dañ lay bàyyi soxna Ndaye nga dalal waaj.
0: ñu jël mbokk mi nekk ci ligne bi salaamaaleykum.
2: salaamaaleykum.
0: maaleykum salaam ñu ngi lay ziar.
2: Ndaye ñu ngi lay ziar.
0: ñu ngi lay loo ziar
2: ñu ngi lay ziar waaw. ñu ngi siyaare Cheikh Oumar Khady.
3: ñu ngi siyaare Ba.
2: siyaare Kirisa Ndiaye bi seen technicien yi. ñaan kenn lu jàmm. waaw di nuyu Baye Mor. Aladji Khass. di bilaan. di wax daal. Baye Makhali. ndongo sëñ Saliou. siyaare. Birik Bax daal comme ni nga waxee seen ndongo la seen dund. Ndaye Makhali di siyaare maam si yàlla ñu fi daal si Bamba bi bëgg ñu kenn daal. laa fi ñëpp ñu leen di siyaare. ñu leen kenn lu jàmm. waaw waaw waaw sànq boobu de moom li ko dal metti na lool. li yàlla bi am na nag ndax moom juróom oto moo doy waar. oto moom ki ko liggéey sax mën ko. waaw ki ko liggéey. mën ko. saa yoo ci toogee nag di dawal da ngay jàpp ñu da nga koo man mais mënoo ko def. déedéet waaw ndax ay affaire la yoo xam ne moom mën ngaa daw ba yàgg beneen problème dikk si. boo xam ne bii sama ay lay am day am te doo ci man dara da ngay jàkkaaroo li am te doo ci man dara. kon duñu man lu may ñaar ak moom da ñu ko yàlla defal li man. moom génn ci tiis woo ko dal. ci barke fi am xam ne. waaw di ñaan ni mu musal ñëpp nag. man jaar naa ci laa daw ba retraité. wax dëgg yàlla waa alhamdulilah sant yàlla. mom jankon ben na ci lune nak dalam dalam ko ne amna ci waaw ay na nak odolu ne ci bakkan way nak do def sunu borom la do man wala kon ñu ngoy ñaanal yalla genn ko ci fiis woon ko dal tam ñu def ci kep ku ne ci auto yi ay tonan day radio bi dafa nek radio bo xamni ñun dañ ko tan ñun goxu ñu ci top ci ay radio de lambar lambali do wone ne noy ki man duma ki nekuma ki man denga donto to ma kan denga leg leg ay kaddu wadde ci yo xamni ki koy wax xam nañ ko ñun doxu ci yoy moy dox denga ñun doxu ci ay radio ci lambar lambali do wone radio bu ñu na nga man radio bi ma ci gënne parce que radio ekap lay dugg wala ci ka fen waaw mais doxu ma ci benen radio wala ma ngi déggul ñepp nak wala
0: ñi koy jaajeufal bu baaxa baax bay modou sey keuk tam ñu koy defé sans nek rek di waxalatam ci gabaskan bi ñu ko ci jaajeufal bu baaxa baax amna solo comme ñu koy defé bam comme ñu ko waxé rek tay ci ñu waxtane su mbokk talib yi nga xamné mo nek fofu ci États-Unis jafé jafé dal di koy dab ñu dem ci walum accident ginnaw nak bañu ko dal di téggé loxo nak mu nek lo xamné nak jafé jafé la bo xamanteni mom ñu koy dund ñu koy waxtane bu ko defé rek ngeen mën ci indi seen soutien ak seen xalat comme ñu koy defé sa su nek rek mu melni amna mbokk mu nek ci ligne bi ñu jël ko salam alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: ndar baax baax
4: sama lay ma ngi lay nuyu baax de ziaré ziaré seigne bamba
3: ni fay bu baax baax
4: ziaré sama aw sey ak seigne fall di ndokel bay mon ndjay di ziaré kep ko xam nga ngi defu def rek yam lu te bu baax baax baax di wax la ma di ca ma xol rek borom dañ ni dik na way borom rajo yi dik na yalla ñu yalla fa ciat rek ke musul ci mpak akum ndop dem bi ci baax nak ci li ngeen di waxtane ñaan aladi modu ngop mom vraiment day ah xamna da lu wajuro ma liggeyon de yalla nako yalla gëna fay ay vraiment man japp na ne amna liggey wajur xamna ne xalé yi ndaw yi sax même sama doomi ndaw yi sa papa dañu xam papa ñaanal mo ngop so julé kon lolu mom yaaka na ne mom bëri lu ma koy gis xamna ne accident bu ne degg na ko europe jafé jafé yu ne degg na ko europe waye bu modou ngom bi mom vraiment mom yalla nako yalla la fal ci yalla nako ci cheikhul dal ay li wonane na mom wax deug yalla mom deuk fu bax amna solo ndax mom ñepp xam nañ ko te nat mom bu lako sun borom bi tege mom mi lako tek man nako tegg dañi ñaan sun borom dal yalla teggil ko nat bi ndax mom fi ne mom lim tombel yalla tombel te danaka bo cetane ya day melni mom affaire bi tubarkal day melni mom mo mi ci jammam mi ngi wax mi ngi sant mi ngi na mom rek liñ koy defal rek ñaanal na bopam kon ñaal nako yalla lafal ci rajo bi na comme li mo waxon barki dem rek la luñ fatali wat ba mi nek serveur baka 1902 ba joni yalla tay ñun ak mom émission bu émission ñu def nañ ko ci kon japp na rajo mom neguñu bam yomb ñu ñew di wote ñu rajo yi ñi wote bo jindul jinni wala jaaru jindo do wote te giñu jaay ñaari jinni wote lool ko liggeelu mënu ko am loone deg nañ ko Macky Sall lay jox kere loone deg nañ ñun dul tontante ñun lebu ñu gar mbass mais li wëtu da rajo bi émission bi bu nit ñi duggaté mën nañu jëlat benen numéro duggaat ma ngi fukki numéro ak djuroom mais bëgguma ñu yaq émission bi li ñu wax na am ndar ñu yam ci wax am yé way kenn ku ne lambar lambir ma duggaat ma del soir yoyu ci xaal la
0: koy jaajeufal bu baaxa baax nga di xaas comme ñu koy defé essa su nek rek di waxalatam ñu koy jaajeufal baaxa baax ñu wax ni rek cadeau askan bi mom comme ñu leen ko ñu rek cadeau askan la bo xamni ñeen ñepp ñi téelu ñu ñepp ko koy diglu ñu ci baye xel bu baaxa baax ak depp rek na rafa ndax ñun ñepp rek benn lañ tan jari ñu askan bi mo ñu taxaju ñu baye ci xel bu baaxa baax jël mbokk ni salam alaykum
2: soxna awati
0: ngay ya
2: ñu ngi lay delo ya di rafa liggey baaxa baax
0: jërëjëf
2: fii di koloban touba bax daddee di nuyu sëñ bamba diom mi nga bokkal plateau bi
3: ñu ngi lay fay bu baax sëñ
2: di nuyu sama doom baay bi ne ci technicien bi di nuyu mbooleem kilifa boo xam ne yaa ngi teelu seen rajo benn fm rek di leen wax liggéey bi moom rafet na di nuyu xaar mbay moom mu génn léegi ak jëneen kilifa gi njëkk a woote ak auditrice fàtte wuñ kenn xam naa nuyoo bi nag tey damay nuyu waa Bambey yëpp démb Falafel yoon xam nga nag fii di Martin Ambila la Paul Témér lay jaay ñu ngi nuyu waa Bambey yëpp démb Falafel yoon waaw moo tax dégg leen ma ci émission bi ñu ngi nuyu waa Bambey yëpp daal di leen kontaane lu bëree bëri
5: mu mel ni ñi waxtane lu am ci comme li am koku ci sunu bokk sénégalais bi defo ko ci bi dañ koy ñaan rek suñu borom dana woyfal yam bi rek waye dal lima ci mëna teñk dal lañu xamni sénégal gi li fi am bokku tak yeneen réew yi sénégal li fi am nañ xamni bokku tak yeneen réew yi tuba bi ñom seen lepp ci ay keuy lañ ko tek waaw ci ay keuy lañ ko tek kon la ko genn dem ci réewum jamba na nga baye xel bu baax ba xamni sénégal gi li fi am amu ci yeneen réew yi sénégal gi rek ngay gis nit ku ray nit ñu naan lañ ko négocier ak lañ ko def ni yépp lañ ko def ni kon yoy yépp nañ koy baye xel ku dem ci réewum jamba nga gëna baye xel ni la la ca mëna fekk bu ko deug la la mëna fekk ci sam réew lool yépp nit ñi nañ koy baye xel ku dem ci réewum jamba lañ leen reud ah na nga jëm def sa kentu lay katam xol bu baax baax bi ngay def sa tank bu baax baax da bo demé ci réewum jamba inflation bofu def la la fa duggal gënë wu la boku da sénégal gi nga xam ci lu neex way def man nga réni du muju fenn boku da yeneen réew yi dé lañ baye xel lool bu baax baax baax dañ koy ñaanal suñu borom woyfal yam bi rek ba mëna déllu ci wat ci ak njabot waaw kon ñeneen ñi nga xam dañu gën dem ci réewu jambri dañ gëna baye xel li xam ni li sénégal li def yi amu ci yeneen réew yi waaw bo demé lepp ci ay norme lañ ko tek ku def li li yéré daal ku def li li yéré daal sénégal da ngay ñew ray ay nit da nga du muju fenn ñu baye la ngay tambambal ci mbéddi fenn ku ne nga dem fa waaw kon nak koku dañ koy ñaanal suñu borom woyfal yam ba man déllu wat ci ak njabotam waye daal ñi nga xam ni gën nañ ci réewu jambri nañu gëna baye xel bu baaxa baaxa baax ci réewu jambri waaw tuba bi ñom seen lepp ci ay keen lañ ko tek de bokku da sénégal gi xam da ngay ray nit ñaan nañ ko gënne nañ ko tek nañ ko def ni de fofu la la ko duggal gënne wulo kon nañ ko gëna baye xel bu baaxa baax ñu leen sant baax leen gëram liggéey bi rafet na ma xajal ñeneen xam na taa bi bari wu
3: jërëjëf diko jaajëf bu baax señ ci di tax daat comme nim koy defé mom tamit sa su nek di wax xalaatam ci tam ñu mënd indi mu ko señ xaar di defé mom it ak baye mu sék ñom ñepp ñu leen di jaajëfal bu baax seen xalaat yu am solo yoy mu melni amna solo comme ni ñi waxtane rek mu doon nat bo xamne dafa ñew ci mbokk talibé bo xamne mu baye ko fi ci Touba mu ñam na koy yeglu soxna nday ñu jël ko
0: mbokk ñu ñepp ci ligne bi
6: 1973 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22
5: ndax ko am 30 ans ci dëkk monsieur bëgg na dal la fa heureux la dara ndax ay ñëw rek amu fa sax ci mois li dal ko fa ñu réew wala fa dal la ko yob mais dëgg na ko gitt ko dëgg na ak ko dëgg xamna do ko waye nak dafa am lo xamne ñu ñu ci wara mëna jël leçon jëm ci roy ak dëkk ndax réew na ci ko ci Sénégal yi nga xamni li ap tan nak nak li ci nit de waji un mois du yagg lu yagg 3 mois la fay am ah war nañ ci nak jël leçon nak jëm ci yar suñu xeur ndax it amerique ak fi mom wax deug fa yalla ku fa dem nit xamni bokku ay loi respecté doomu adama lol lol sax bonte bokku ni diine waye doom ni respecté doomu adama sax lolou lañu diine sante defu ñu benn ngir nak mo fi nek yi ñu do ané ñu ñaan la muy manam waji ñen bi awé ci ko mais dafa am ñu wax do wara jouer rôle bo xamné moy waye fa waji buñ koy daan ñu daan ko moy consulat bu fa nek ambassade bu fa nek ñoom ñoo wara jox sol seeni tank seeni dal jéema dox dox bo xamné ndax gis nga justice bu la téwé daanaka te gisul say mbokk say pen mën naa gëna yokk waaye buñ la téyee gis ñu lay taxaw say pen mën naa am wàññeeku la fa nekk nag li nga xam ne moom Sénégal moom yàgg na ñu am problème di jooy suñu ambassade bi yooyu mu wëtt wëtta fañ foofee moom ñoom moom war nañuy jóg waxu ñu bu jógee bu ñu jógee dinañ bàyyi waa ji de mais taxawu leen taxawu waa ji xamal na ñu ñoo ko fi toogal suñu waa dëkk la ñaan tuuti clémence bokk bu ko defee sax waaxee yi waree nekk ay 2 ans sax ñu jëm ko yóbbu un an exemple rek laa wax waaw waaye daal jéem ko faa bàyyi ko fa ba mu sànq daal li ñuy wax si at yi ñu ko fa tijee moom ah daanaka mooy fale keesam dañuy laaj bu ëllëgee te loolu dina métti lool si njabootam ñu ngi ñaan yàlla nag lu mu yàgg yàlla na jardinière nooy yéen nekk fii si Sénégal maa ngi déggulu bu baax a baax a baax.
0: ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax noonu la ciy nindi comme ni mu koy defee. sa su nek rek di waxalaté ci cadeau askan ñu ko jaajëfal bu baax baax di ko rafetlu comme ni ñu koy défé sa su nek rek képp ko xam tamit bëgg ci wax sa xalaat ñu mën ci and yow comme ni ñu koy défé mu melni amna mbokk bu yeglu ci ligne bi ñu jël ko salam alaykum
6: salam alaykum
3: wa alaykum salam tamam
6: def
3: tanta baax
6: dañu ñu sun jaam bu baax deug baax baax alhamdullilah tawal ni ñu koy ñewante lool ci ñaan sun borom nga xani mo dagal nat bi dal ko teggil ko ko ndax at na mu kepp ko ci ñu dund te ci ñoy goor yi da nga dul xam lan mo la mëna gar ci dund tax sa mbokum jitu su ko mëna dal rek yëneenti bi neena faral ko bu pare na nga dogu wax ni ko yaatu yalla ko yalla jéggal te yërum ko ñu so lolu nak ci kaam bi gis na ci ñoo xeyni dafa ci réssé yi day melni dañ ci xawa nek yu bëss ak di profito dem gi bëpp jaarale ci sëñ bëgg lolu nak lu ñaaw la ndax bokkum jambur ni ci ay jafé jafé ni ci meneen réew yow melni suñ ci réew mi ak suur nga taal sa lay fala sa appareil def sa vidéo ko sakku ndimbal ak di jël ko xaliss naan dañ koy jox ay mbokam ñom ñoni la bëno ñak ba dan war gëna dimbal lolu nak fëkkë sax mo ci waruna jël matuway kum gis nga def lolu ñu japp la parce que lolu du yoon waaw yow ki dafa am ay mbokk ne fi ñëkku amana yalla dimbali nako ba mom amna lu muy surlo don tek dafa jafa don nako tay gisoon melni mbokk mu gën wax ni leen nan dem sakku di dimbal kon lolu luñu war di inviter la diko di ci def passion bu ñu amate jafa jafa nan koy ñaanal yalla ba bantene nak di profito direct def tek préparation pour sa ndiri bop lolou mom lolou day war la ci ndir bi ndax gis na yi roy bari bari ñoo leen leer na ni mom sen ndir bop lañ taxaj ak waye sen bi am jafé mom dañ ko mbugo rek bu yeso lol nak wax xalaat tam li ci bax moy bu nit waxe xalaatam ba genn danaka kenen ku dugat ba ci gëna lay tax nit ñi di sawara dug moy ñu bañ leen di attaque personnel ci sen xalaat biñu joxe parce que day tax rek ki bëgg wax xalaat ba daan ba suma dugoon ba waxe sam duma téne dina am ku dugat dal sama kaw nak taxu ñuy wax nit ci day wax xalaatam ci lim tek rek dem yoonam waaye bo bëggee nag wax sa xalaat ba bëgg dugg ci keneen ni ñim wax ñu ne day lool day xaw a doy waa waaw kay tëri ngeen jëf tëri ngeen jëf
0: ñi koy jaajëfal bu baax a baax mbokk moom mu doon woote di waxalaatam ñu ko ciy jaajëfal bu baax a baax am na solo comme ni nga ko waxee rek bu ñuy wax sa xalaat daal ñu ngi wax si li nga xamante ni rek moo di thème bi nga xam moom nañu joxee te bayin di def ay départ ak i personnel yoo xamante ni nit ki mën na dugg tontuwaat la kii duggaat tontu xam nga loolu tamit bokk na ci li nga xam ne mën na indi réeroo ni ngeen ci jégal bu baax a baax bu ñu joxetee li nga xam ne moo di débat bi rek ñu ci duggee wax li nga xamante ni moo concerné li nga xam ne moo di à départ bi bu ko defee rek ñëpp mën cee jëriñu dina am solo bu baax ñu koy jaajëfal bu baax a baax 78 113 21 22 foofu la ñu ànd ak yéen képp koo xam ne rek bëgg nga ci wax sa xalaat comme ni ñu koy defee essence nekk rek ci kàddu askan bi bàmba ñu bàyyi la
3: di la jaajëfal bu baax di jaajëfal mbokk moom nga xam ne génn sànq mooy wax yu am solo jëm si thème bi nga xam ne moom lañu amal tey aju si li nga xam ne mooy suñu waa jooju rek nga xam ne mu ngi nekk fële ca réew ma natu bi dal ko mu mel ni am na ku yëglu soxna day mu bàyyi la nga jël ko
0: ñu jël mbokk mi nekk ci ligne bi salaamaaleykum
5: salaamaaleykum
3: waaleykum salaam tout le
5: monde
0: soxna nday laa def ñaan ñaan ñaan
5: ñaan bàyyi ngeen jàmm
0: alhamdulilah
5: nuyu
3: Amadou Bamba maa ngi koy ziar Bah Amadou
5: nuyu sëñ Fall ak waa rajo bi yëpp fàttewu ma kenn maa ngi nuyu Baye Mor Fass Baye Mor Seck ak fii de mbokk yëpp rek mu mel ni de maanaam sëñ Modou Ngom moom li ñuy wax homicide involontaire di information yi nga xamante ni moom la jot moom la def maanaam parti ak ñàkk a tey waaw man nag dama jàpp ne dafa mel ni kaaw Modou Ngom rek moom moo feste mais états unis nañ fa téye bëri na de parce que ñu ci bëri ñi jaaroon Nicaragua ñi ci bëri fi mu doon ñi am na ñoo xam ni mi ngi leen téede mais mbir moom Sénégal moom dañoo war di bu mbir xewee comme di sëñ boobu génn wax rek nañ ci ànd ak dal ndax xam nga nit tamit nga jël ko di ko exposé à travers les réseaux sociaux xam nga loolu tamit damay xaw a nekk loolu sutura
7: lolu sutura te nit ki mom yalla mom mo yore dundam fim tol ni amna yo xamanteni bu dalé sa kaw lolu ndogal suñu borom la ndax ko xamanteni bi da nga baye sa njabo dem liggéey yoro auto auto bi mën na am problème mu technique manam pan bo xamanteni bi yow maîtriser woko ba jeye joju am xam nga lolu aussi lolu dama japp ne lu yalla dogal la mais ñun sénégal liñ ci wara def rek moy comme julit mom yalla mo wax ñaan le mo mayle leen sante may dolli li nga xamanteni mom lañ am muy alcorane karim han ak li nga xamanteni mom la suñu mag ñu baax ni bayyi lu melni cheikhul khadim qasaidani han amna ci yo xamanteni bi ñu diko jang diko ñaaral yalla suñu borom oyofal mbir mi ndax yalla mom lu mu tegg rek mën nako tegg waaw mais nak mi ñu ko bëgg lancer ni ku nekk estati lool dal man japp na du def na nek war ma dal waaw ñi nga xamanteni ñoy kilifa yi te ci kilifa yi yalla may leen bashira nga xamne bu ñaané yalla nangu ñooñu dañ taxé ba ñepp ko da bay ñaan ku ci nekk nak ab julit nga sa so julé wala so togué ni ba sa xel ki nga jang sal quran julli ci yonenti bi jang say xasaay ñaan tuddu turam ñaanal ko yalla man na lu nek lool mo sukkura dal waaw lool mo sukkura dañu ñaanalale tamit ñeneen ñi nga xamanteni bi tamit ay mbokk lañ yo xam nga fofu nek ay jafé ndax da nga gis leg ko xamanteni bi day nek bitim rew ñu téggo fa ba ni mu génné sax njabotam sax buñ ko yek waaw ndax xam nga njabot gi dañuy tok di am yaakar bu séwolé ni nangam ak nangam loolu aussi da fay xaw di ci ñom waaw yalla na yalla suñu borom dal oyo fa lepp ci barke cheikhul khadim waaw ñu ngi leen di sant bu baaxa baax nak vraiment jërëjëf
0: ñi ngi jaajëfal bu baaxa baax ahmadou bamba comme ni ngi koy def sans nek rek do xalaatam ñi ko ci jaajëfal baax baax amna solo ñi ngi koy jaajëfal ñu ñu ñu leen mbokk bu yeglu ñu jël ko salam aleikum
8: assalamu alaykum bay modou delu fi waaw ya ahmadou bamba mom de lim wax dang koy siara lo am solo la ñu amna ñoo xay bo démé bañu tédé kasso légui ëpp na ben xaba ba dem ay na ki kam yeglu la bañu yeku mais amna ñoo xamni mënu ñoo yeglu té ñu mëna téy fo ak ñi jaar ci yoon mi nga xamni bu ñu ci jaar ba ak ngogol dal leen data bi daal ñoo wara topoto seenu askan aw ci jëm ci seenu askan bu ñu né ci xam ci lu ñu nekk lu mu doon ko sala ya fa nek han non lañ ko wara jagn wa nañi topoto askan mo fa nek xam ne fa dugg ñal ak ñal la parce que fofu bo fay dugg ay kee ngay duggé kenn ku ne bo duggé war nañu xam dugg na ci ñi wa bu ñu togg gis ñu la war nañu bari xal li jëm ci baxam ci mi ngi wara di war nañu xolaat baxam namu duggé wan baxay batay mi ngi fi wara def waaw fa nga am nañu xay ni ko ci dëkk ak kenn xamul bañ ci dëkk ak kenn xamul kan la ay nak ki mom la ay mbiram beñ waaw muy ci ahmadou bamba mom mu genn sank ak ki mu top lu am solo lañ wax ñu jubati nak mom ci jubati lañuy nek mo wax lu tax ñu jub tax ñoom te loolu lañuy dox ci lañuy dund wala mais nak nit ñu nañu and ak seen xel waaw ni dal moy nga xamne man mom la ci delu wat
3: jërëjëf di ko jaajëf bu baax Baye Modou Seck comme nim ko defé rek wala tant ci lu am solo li nga xamanteni Ahmadou résumé nako sank rek mu ni lu lepp rek day addu ci li nga xamanteni mom lañ doon waxtaan sank mu ni jafé jafé ndox mu nta lu wess donc di ko ñaanal rek comme ni koy defé mu am na koy yeglu ñu jël ko
0: bokk mi salam aleikum
9: aleikum salam wa rahmatullah ana dara jaba
0: alhamdulillah
9: ande ciona yi
0: ngi sant bu baax ke alhamdulillah
9: genn ra deug de
0: deug la genn ngay genn
9: aw ko jottu plateau bi quoi
0: wa deug la
9: ngi ziar di ziar amul bi nga dalal
3: ni fay bu baax ba
9: ni ci ni fal na ci way day dan ko ko wa mo ci ko ngien day ba mo ngi ak ci di yéen waxtaan yi wax di am solo muy suñ modu ba moom nekk bitim réew daa am fay jafe-jafe waxandaj gis nga suñ borom am na tomp ne la koy jaare waaye bis bu koy jaaree bënd ko ci fumu ngey day dem ba nek banex ci yow yalla xam nako de gis na ki mu natom day dem ba nek banex ci amna sun doomu na jaay bo xamanteni ni doon sey iral mi ngi dekk ci kaw ba dekkon mu ñu yoni cheikh cheikh nek ay xalé jang da bi jang ram ay xalé ci balcon bi ci seen ki yoy ci balcon la jaare ben cheikh da daal bim daano yaaji dañ ko diisa xalé dañ ko tere ki pere ko ñom daan na dañ ko delo dama ñu yaa faa waran ko delo ndax bo leer yaa lolu nak la comme ni la fi ngol ni may dégg na ci tedd manam nit ñi de façon wax bu nekk lima gëna metto ci la bok sénégal dafa mel nit ñi leva am na manam da nekk ño xamna ci lañ ko manam dañ ko yox aw naqara ñu naan ay pentan lañ ko tedd ak yi nangam sangam yow do ñaan yalla ñu def manam bu démé bo ko diisé ñu baye dinga yok ay panam 20 ans nangam participer ba nga do xamne dara wuur la ci amu ci ben xam xam dekk lu wa jambour bu nek ben dekk lu ci leer ak lu ci wuur te ñi koy wax ñepp da ngay dem ci yag nga ne ñi xala ñom buñu a jullu ñu xam war ñoo ñaan ki ñu wala buñu sénégal amerika ay sénégal yi bari ñoo xam ñoo xara ñoo xam buñu tek ala kim fi tuddi japon ci jamono ji ko xamne ci dana woon nañ ko téro day tek ki enfant yo jox ci auto bi ni am bena ko mon teggul ma li ka teggam ak lool mu bañ tuñ ko ci ko fu mujjé da xamna ndax bay nañ ko mujjé dafa am amrik lo ndam da ma ngi ñaan yalla suñu borom mana bu ndey ba ag ci la fi neuf yalla nañ ko ba yalla nañ ko ba tay yalla buñ tegg ben xaw ci kaw lool lay ñaan ndax am naf li gëna met tukki rek naf la tukki rek naf la da ko tabal ko wax ben nak dal na ko suñu borom ay fa li xam nek yalla tay bu ndey ba ko atté yalla suñu borom teggul ko alhamdullilah mo def ci war ange borom ndax ngeb won won ginaaw ndeb dafa metti surtout sax ngeb dal da la ndene won jek jek duñ la wote lu ko ne metti amul yalla yalla ci borom yalla bi yent ci borom ana jeureujeuf
0: ni ko jaajeufal bu baakha baax noonu ci ñu nga seen saaru ñu ko jaajeufal bu baakha baax amna solo ñu jéggal bu baax dañoy xamné baat bi ñu koy ñuy bu baax mom tamit di ko jaajeufal comme ñu koy défé sans nek rek di waxalatam ci cadre askan bi amna solo di ko jaajeufal bu baakha baax ñu mel na mbokk bu yeglu nañu ko jël bu jappalé
3: 78 122 113 21 22.
0: Salaam
10: aleykum. Wa alaykum salaam. On ñi nga leen di ziaré señ bam ñu lay ziaré
3: ñu lay delu jaar bi
10: ziaré señ fallu ak gaay eblu ak ñi woté ñep li leen ñaanal jamm amel ne yeen nga ci problème sun bokkum talib mele man de lima gëm moy manam nit mom su nekké ci jafé jafé dang koy ñaanal mu genn ci jafé jafé ndax lolu moy aduna ndax ñun amon lañ mbokum talib muhammad ñoko ben serigne waye mu am ay mbir yu mu defoon du ay mbir ay ak yoy sax waye mbir ay aduna yu mu defoon waye nak ba demé ba sax bu baax ci wax ko def ñeen lu ci yoon war nako def ton de len wax ah kene ko ci nek naano señ bi mo nako ñaan intervention mu ni dédé lu ci yoon war nako def nga bi mu baye ba yoon atté a def lim wara def lepp la do ko dem ñaan jek ba mu ñaané jek dem yalla def sa taw feex a ñu bayiko am nga kon xam na ni ab talibem def na ay jafé jafé waye nak tebut tepp diko ki ak yoy diko protéger ak yoy dafa bayyi yoon def ligéem mu do ko def ñaan jek ba mu ñaané jek tamit ñu bayiko kon nak yap na nit ku nekk ci torox torox dal manam dan la wara taxaw nga wasé genn ndax tuba bi mom dañu am yermandé waye nga lañ fonk tamit seen loi ndax amna fa sun ben mbokk bo xam ci tamit yalla dogo na mi ngi amérique gogou jamono ye ci gannaaw lako seen ndaw don dawal xawa takaliko sabom ba fil ko yaaka na ñaari tankam dam waye nak yalla dogo na ci kaw lolu ba mu demee ba xindiku ñëw wax ko li mu def daf reses ba xam hôpital ba mu nekk mu dem jël ansas lam fay fajook lépp laaj ko tamit ne ko ñaata ngay dépassé ko Sénégal waji wax ko ne ko Senegal temps la fay dépasso ak wèr mu dugulal ko lolou nga xam ci ni mom la doon dépasso ak wèr mu dugulal ko ak wèr mu dugulal ko kon ñoomit ne lañ amé tamit yermane tamit ci fan bobu waye nak diko ñaanal bu baax yalla suñu borom kenn ne ko ci tolof tolof ndax aduna ak lolu and ndax ndogal dafa gaaw an gison na ko am ni doom la doon door ba am ta problème manam la lagal ko to mo bujur yépp ay tolof tolof la yo xam ci ni natou la yo xam ci parfois day am waye nak sa mbokum julit bu nekké ci ay jafé jaf ngoy ñaanal mu gën man de yalla xam na ni xom mo won limu def dama gison esthétique rek fekk bobo gëjon na ma ko connecté wu ma sur bobu yépp légg ma gis esthétique wax deug yalla daay ni ko montage xsd xéer yoy man ki def xom luum def waye yalla nako yalla ci tuba taxaw bam gën jafé jafé yépp yalla xana ko bobo xamugo mo won tambe waye nak xamni gën lu am solo andi lo xam ci wax yalla ni ñu wara waxtane ci ñu ko ko ci bëre ci yalla yeen ci tek taal ci xana waye bi tamit yaa ndax bari ci dem rek am ñu ko ko xolé da ko te ku te geedi naan la yow ibrahima da mel dama la deg ci xoro ngay wax ma laaj ko mu wax mu te ko roju bi la ci ci geedi ma la sa resort de tamba ko fa la nek wax deug yalla mu kon nak roju bi ma sha Allah yalla sun borom gëna tek loxo da yalla may ñu ko ñu tax fali dina ngeen jox
0: ñu ko jajeufal bu baaxa baax ibrahima comme ñu ko ñu defé sa su nek rek di wax xalaata ci kaddas kan bi jajeufal ko bu baaxa baax amna solo comme ñu ko waxé rek bu ko defé rek fepp ko xamé tamit té bu ne ci yow saxala ci kanam tuti xamna ñu yëkati jotaay bi waxtu bi ñu ngi dapp bu fekké am nako ci bëgg addu ñu xalaale leen ci numéro bi 78 13 21 22 78 78 13 21 22 fofu lañu andi bi yépp ko xamné rek bëgg na ci waxalaatam comme ñu koy défé 78 13 21 22 78 13 21 22 fofu lañu andi bi yépp ko xamné rek bëgg na wax sa xalaat nga wote ci numéro bobu rek ñu man ci andi bi yeen comme ñu koy défé sa su nek rek ci kanam tuti bu fekké ñu ko yëglu man na ñu ko ti jotaay bi bam
3: comme ni ko waxe rek di jajeufal Ibrahima bi dubbu sank don wax am solo ma sha Allah jëm ci thème bi nga xamne mom lañ am diko waxtane di waxtane sunu mbokk mi nga xamne mo nek fele ci États-Unis seigne Modou Ngom nat wi nga xamne ñang koy némé ko fofu non mu melni lu tiss la ñepp diko waxtane nak diko ñaanal jamm rek lepp li nga xamanteni tamit ajuna ci ay ñaan ñu mën ko diko defal ba sunu borom tegeel ko yoy xat xat nga xamne mi ngi ko am fofu ci États-Unis len dawolu ko lor liggey ngir jox njabotam waye tamit nak ngir meuna am lum indi donc lolou lepp nat la bo xamne di ni ku nek la meuna dal donc ñing koy ñaanal bu baax rek comme ñing koy defé di ñaanal tamit ñepp ñi xamé tamit am nañu jaar problème yu mel non fofu ci rewma soxna ndey amna solo
0: amna solo bamba xamna dañuy yëkati defay bi na waxtu bi da dal nañu dapp jaaje fa bu baax comme ñing ko waxé di ko ñaanal suñu mbokk mo ñu xamni nat bu dal nako yaa ngi ko yalla tekki nak bi ba ñu wax ka ba mëna ñu bis wat ci jabotam ñu ko fay ñaanal ak yépp ko xamantene ak yaa ko am ay jafé jafé yi ñu mel yaa na ko yalla safara tegg lu ko ñu gëna gaawé bamba ñu bari na tagu ko
3: di leen ciar rek di ciar mbokk auditeur yi nga xamné ñu andon ak ñun ci thème bi di faral di and ak ñun 5 jours sax ci thème cadeau askan bi di ciar baax sun technicien Mamour Fall di leen jajeufal bu baax tamit xalaat yi rafet na ma sha Allah ñaan yépp nga xamné ñing koy ñaan rek ci Seigne Modou mom yalla nako suñu borom def mu doon ay tawfiq ci mom bam genn ci xat xat yoy di la jajeufalat bu baax sonna day di len jox dig jaay ci yeneen dem ak anam inshallah
0: di la jajeufal bu baax baax bamba comme ñing koy defé sans ni rek di and ak ñu ci kaddas kam ñing lay jajeufal bu baax di jajeufal rek mbokk bi nga xamné ñing ni télu sans su nek rek fu ñu mëna nek ñing leen di jajeufal bu baax baax di defé seen kaddu di jajeufal ki nekkon ci machine bi mam

nopi daal di dugg ci seen biir soppi seen wu nekkin am fa juróom ñetti téeméer daal. loolu ña ko def ñëpp doon ñoo xam ne dañoo génne ci ay université yii ñuy wax ñun naan ay faculté nangam ak nangam ak nangam. déedéet boo ko loolu amagut li amoon mooy jàkkamoo doonoon université foofu la yonente bi salallahu aleyhi wa sallam tabaxe gaa yooyu ñoom ñu génn tasaare ko tabax ñëpp. ba tey ñi nga xamante ne si ñoo ëpp civilisation ci àddina ci niñ ko dégg ñun ci li ñi ñenn ñi foog ñun ñëpp ci lu wér loo xam ne seen it yéeja koy wax fa leen di islam fekk ci médecine fa mu leen fekk ci dundin seen dundinu doomu aadama dundinu doomu aadama li ñuy wax social fa mu leen fekk ci culture lépp ba ñoom dañoo jël téere yoo xamante ne si jullit yi njëkk yi ñoo ko bindoon ci wàllug médecine wala ci wàllug fëlëg ñu nan ko astronomie wala ci wàllug leneen ak leneen di ko traduire di ko jàng ñoo ñam nañ fa juróom ñetti téeméer at te loolu ñoo ña seede nañ ko ña dëkk Europe tey ne Andalus gars yi fa duggoon te saxaaba yi leen bañ accès fañ leen fekk ak fañ leen yóbbu ba ci ay détails yu ndaw ci navafa maanaam set bañ accès nga xamante ne si ñu ci ëpp xamuñu woon sax jëfandikoo ndox ci wanag te ba tey loolu ko ko xool xam ne aada la fa te gis nga navafatu mooy jëfandikoo set ci l'islam wàllum ndox ci wanag ak lu dul ndox ak bërim njàpp ak yu demee noonu ak sango yooyu yëpp borom xam-xam yi wax nañ ko ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne si yu kii la yoo xam ne toxu tëdd waaye li ma bëgg a foofu rek mooy jàkka daana tabax ñoo xam ne bu ñu génnee defat àddina ci lépp loo xamante ne si ne àgg na ci soo gisee tey jullit yi xaw a dellu gannaaw tuut boo leen comparé nañ meloon lu dara lul jàkka yii ñu nekk rek moo defatu tool ba nga xamante ne si moom la daan def waaye ba mu ko daan def ñoom ubbi woon nañ àddina bi yëpp def ay conquête fu ne ñu dugg fa tasaare fa l'islam kon loolu bokk na ci li nga xamante ne si jàkka doon na ko liggéey ba tey te yonente bi salallahu alehi wa sallam ba mu ko defee ca madina ñu jàngale fa sahaaba yi dañoo dikk ba tey jii gis nga jaamihul azhar boo demee azhar tey jii jii 1960 nangam mooy année 60 yi kese ci lañ tàmbalee ubbi université bi nga xam ne moom la ñu wax université al azhar nga xam ne sëriñ bi ni nga koy tudd léegi waaye maanaam université am na junniy at la te juróom-ñeenti téeméer yi at yi wala junniy at yi ak nangam yëpp koo fi dégg ci borom xam-xam yu mag yi ñu koy coow ak fànn bu ñu koy mën di coowe ak lu mu mën a liggéeyee l'islam nii ñu def dong la daan def maanaam ñu dem ca jàkka ja ñu toog fa mbooloo ma toog ñu jàngale fànn bu nekk ñu jàngale ko nga xam ne moo doonoon université ba tey ba l'islam ak see Égypte noonu lañ def ba mu demee Syrie fa ñuy wax jaamihul amawiyin mooy jumaa ji nga xam ne banu umayyata ñoo ko tabaxoon moom it noonu rek lañ fa def ba mu dikkee ba nga xamante ne si fi ma wax léegi muy Tunisie nga xam ne xoqobatum na naafix nga xam ne ab sahaabi la woon ab sahaaba la ba mu agsee noonu la def tabaxal jàkka ju mag ba fi may wax yow jàkka joojee ma nga ko ba tey noonee la def di wàcc ba agsi fii ñuy wax alxarawiyin tey muy jàkka ju mag yooyu nga xam ne moo nekk dëkk bi ñuy wax Fas yooyu yëpp ci siècle yu njëkk yi jël islam bu njëkk ba sax ca lañ leen defar ñoom ñoo tasaarewaat l'islam noonu ngay demee ca penku ba ca fekk fa yu mel noonu yoo xamante ne si jàkk yooyu sax nit yi yéeme ba tey dañ fay nekk boo àggee fekk leen fa ba tey noonu nag la wàcce ba agsi ci àddina bi yëpp kon daal jàkka moom moo daan tabax nit ñi moo daan tabax jullit ñi moo daan defar lépp lu fi jàkk loolu nag la ko waral booba dafa am lu mu daan dox moom jàkka tañ joxoon ko ko booba loolu rek moo waral l'islam ji dox ba agsi ci ñun tey jii kon loolu bokk na ci li nga xamante ne si l'islam liggéey na ko ci jàkk loolu moo tax yonente bi salallahu alehi wa sallam di wax ne mattamaha qawmun fi baytin min buyutillahi yatluuna kitaaba allah wa yatadaarasunahu baynahum illa nazalat alayhim assakina wa ghashiyatuhum arrahma wa haffathum almalaikatu wa dhakarahum allahu fi man hinda nee na aw nit duñ dajee mukk ci benn néeg ci néegi yàlla yi nee na ñuy jàng alquran comme niñ doon def léegi ak lu nuroog alquran biñ julee ba noppi léegi niñ ko doon tasaaree nee na ñuy jàngalante alquran ci seen biir te buñ ne jàngalante alquran ci seen biir mooy bàyyiwuñ benn poñ ci poñi dund ci àddina ndax alquran bàyyiwul dara ma farratna fi lkitaabi min chey nee na amul benn nit aw nit muy def loolu sunu borom nee na lu dul ne danaa wàcce ci noonu ak dal sakina mooy dal nee na amul benn mbooloo muy def loolu lu dul yéeni man ne yàlla dana dikk daal dina muur nee na amul benn mbooloo muy def loolu lu dul nee na ay malaaka danañ dikk daal dina peeg peeg mooy ñu wër leen ndomba nii nee na amul benn mbooloo buy def loolu lu dul ne yàlla dana leen tudd maanaam dana leen reconnaitre daal di leen di boole ca ña nga xamante ni si ñoo nekk fa moom loolu nag borom xam-xam yi nga xam ne sax jànguñ l'islam nga xamante ne si seen xam-xam daa màcc ci bakkanu doomu aadama booba ba li si dem di dëkk amagutoon fànn googu amagutoon goo xam ne fànn goo xam ne dañ koy bernee nit ñi naan ab xam-xam ca la màcc waaye sunu borom dafa wax ne lan innal insana xuliqa halua ida massahu charru yazua wa ida massahu lxayru manua illa almusallin alladina hum ala salatihim daimun sunu borom nee na man ni ma bind nit dafa néew doole gaaw a jàq nee na lu ko laal te doon aw ay rek nee na du amati jàmm nee na day tasibewu ni ñu koy waxee ci jamono nee na te bu ma ko joxee xewoon mu daal di dew waaye dafaate lu am solo ba mu des ña nga xam ne ay jullikat lañ

nga xamanteni ci dañuy sax ci seenu julli ñoñu rek moy ñi nga xamanteni ci neena jafé jafé adina yi ñi waxe stress ak ak yu ñak fayda yoyu mënu lu leen dara ndax bu dikké neena la ko waral moy dañuy julli ta sax ci seenu julli neena lolu iman bi def ci ñom mo upp lolé fouf stress mo upp dolé fouf jamana jafé jafé jamano légui nak motax ñi nga xamne dañuy yëngu ci xam bëkk nonu mako xalé dañ nañ xam xam seen xam xam da macc ci bakkanu doomu adama ñom ñepp ci jamono ji ñi ci gëm yalla ak ñi ko ci gëm deppo nañ ci ne kep ku la upp iltizam manam ak taqo fu ñu nodde nga dem ci jakk bokku ci dundal jakk dañu gis ni stress bobu non yow la gëna neewlu mi dal te bu afé ci yow dula mënal dara ba dañu dem ba gis ñaar ño xamne dañu bëkk bokku ben fenn fu ñu liggéeyé comme li dal doomu adama leg leg ci ay accident wala yu déme nonu manam ci idaratu tijara manam commerce bu mag bo xamne ñaari nit dañ ko yox ñi dem ba yag ñu dal di perte wala lu metti dal leen ñaar kenn ki nim def moy mom dafa daw dal di genn rew ma daw na butu ji borom ki ci dess dal di tok borom xam xam yu gëmul yalla lay wax de sedd na ki ëppoon ki nga xamanteni ci mo ëpp fit mo gëna mëna jammar lo jafé jafé bobu mom moy ki nga xamanteni ci mom ak iltizam di dem ci jakka ja ba def ay sank ñi fa xam ko ci mu fonk ci julli ki nga xamanteni ci xajna yalla baxé wu ko lolu mom mo gawa jaxlé nonu mo gawa daw mo gawa def nangam lolu limi fi bëgg wax rek moy aya bi limu wax ni sun borom wax ni man dama bind nit mu gawa ragal lol bu jaxlé dudut xamanteni fu mu nek xel mi dem bu fekkante ne joxna ko alal ju bari mu daldi gawa bew waye nak non lolu ñi lepp ñi ci mucc moy ñi nga xamanteni ci neena lañu julli ta sax ci seenu julli julli bobu nak fu ko waxé ñom bu xamone ko julli ci biir kërëm rek waye moy ko xamanteni ci julli ci diñ ci jakka lolu limi fi bëgg wax bokku na ci taxawayu jakka limi ñëkkan dijeent ci doom adam moy dimbali li wa adina di wax ay stress ak yu demé nonu tay ji ba daana ko xamni ñong koy gis ci sun digënde ñun ñun ni di dund lu ma tut jafé jafé da koy dal mu def ko jafé jafé bo xamanteni fi manam daf ko dafa upp fim koy agalé ci adina te buñ xolé génération yi yu tuti ci sëriñ bu mag bi ci misal buñ ci accé dana leer ak ñu mel nonu fonk buñ fonkon l'islam fonk buñ fonkon julli fonk buñ fonkon jakka ak yu demé nonu tax na ñun bañu dañu xamni ñom gaar na leen te bu gaaron nit fi waxuma la day am ay jafé jafé di dem way day xaru ne na genn na ray sama bop genn ci jafé jafé yi way and ak lool lepp bam leen dandal bokku na ci li leen den tiyé manam iman ana lool la koy jox moy nak ndax day doliku nit du ne duguna ci l'islam rek lool borom xam xam yépp nangu nañ ko ba nopi dal di ag fa iman dedet day yépp diko suxat bokku na ci liñ koy jëfé ak suxat nak li nga xamne moñu fi dajale muy nek ci jakk ak yu demé nonu kon lool yi lu am solo lool ba fi may wax ak yow tay sunu mbokki doomu adama nga xamne duñu gëm yalla da ngay gis fo xamne amna fenn tudd di joxe ay misal waye amna rew yo xamne dem nañ ba tudd leen jannatu dunya ala al ard moy ajjanay adina ci taw suuf ndax liñu wax at tanmiyal bashariyya kawé gum fa kawé at tanmiyal bashariyya moy ko xamanteni ci dal manam buñ ko don set rew yi nga xamne ñoo jitu ci nekkine seen nekkin nam gëna baxé rew yoy tay bo fa dem ñi def ben recensement la fay xaru ci ay nit mo upp luy xaru fi ci senegal fi ne tay ci misal te ñun dañoo jàppale ñoom ñu ngi àjjana ndax manqué wuñ dara ci àddina ànd ak loolu ñoo ñëpp ñuy xaru ana loolu la ko waral mooy li ñun li ñu néew doole ak yooyu yëpp ngëm yàlla di fi nekk ak di fi ku mel ne sëriñ bi ji ak yu demee noonu rek loolu dafay am yeneen yu ñu defaat yow yoo xamante ne si mooy tax doo am jafe-jafe di rey sa bopp wala yu demee noonu loolu lépp nag suñ ko waxee liggéey jàkk rek laa ci jublu ne lim daan def defar di nit ci gàttal kon loolu manit na ko jàpp ci aaya boobu nga xamante ne si moom laa doon wax léegi nii nga xam ne mooy li sunu borom wax ne nit nim gaawee jaaxle nim gaawee dugg ci ay lëxoor bu fekkee ay jafe-jafe dafa dikk ci kanama mag yooyëpp waaye nag settee na te settee mooy génne na te ñi nga xamante ne si nee na ñoom ñooy taxawa jàkka yi ak yi demee noonu kon wax naa léegi xadis boo xamante ne si yonente bi salaa sallam loolu la wax na baneen ci ab xadis daal ne man tatahara fi baytihi ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريدة من فرائد الله كانت قطرته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة نين كيب كو خن لابنا كي كرم داير دوخ نين جيم تجاك دي ولا اب نيك تي نيك يالا يي غير ديف بن فرطة تي فرطة يي يالا دوغال رك نين جيغو لوم دوخ نين بن بي داي فر اي نياوتيف بن بي دي ييكتي اي درجة كون لو ليب سي دوندال جاك باتاي gis nga hadith bobu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam li wax ne sabqatun amna juum ñaar yuzilluhum allah fi zillih sunu borom dalen di keral ci karam ga yawma la zilla illa zilluh neena bis ba nga xamanteni ci genn kat amul karuf sunu borom da ca bokku ñoo ñe nak wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fi almasajid neena goor ko xamanteni fi neena ap xolam dañ ko acc ci jakk yi manam dafa bëgg jakk neena koku yalla dana ko ci boole ci ñoo ñono
motax ñu jël ci ha isha di soxna seen bi sallallahu alayhi wasallam yalla ko yalla gëna mune amara rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi bina'il masajid fi dur wa in tunazzaf wa an tunazzaf wa tutayyib neena yonenti sax da diglé buñu dilé ba li ñi mënu ko am fën ci tan ni tay neena nañu tabax ay jakk sax ci biir kër yi diko sétal neena ko diko téyal tay jakk bokku fi ni manam li ñu wax ruhaniya jakk bokku ci fruit jakk ruhaniya moy spiritualité tay bo dina ci dekk yoy ma doon lim legi nga xamne jakk yu maga mag mo fa nek te reey li lay xamal na jakk bokku ta fudul mom sax fi ne ku fa dugg sax di lire wala ngay jang lo xamne da jëm ci l'islam ak luddul mom ya koy gëna dégg fouf ya koy gëna gaaw dégg fouf ki nga xamne ci nekkul ci jakk ji mang ci bitit jakk de lolay wala jakk yi ma doon tuddu legi nga am jakk yi ma doon tuddu legi nga am jakk yu mag lay doon moy jakk l'islam yi may doon tuddu legi nga xamne sahaba yi wala ndonay sahaba yi ñoko tabax nga xamne am lay jooni at ba fi may waxe yow reew yoyep boko demon tay ñafay jang ci université yi yep suñu démé ba nga xamné examen yu jupsina da nga gis étudiant yi ni ñi mel ci biir jakk yi nga xamanteni ci ñom ndax ñom duñu tej jakk dañ koy bayyi nono ñepp fu fa lañuy dem ndax dañu dem ba gis ne ki nekk ka dem di jang sax wala mu dem ci Allah ba même bu béro amna ben ruhaniya manam lu barke bu Yalla def ci jakk bo xamne bo fay jangé ci waxtu la nga fa mëna li ak nan la ko Yalla di ilhamé ak nan koy mëna xamé bokku tak boko defon fanen ak loolu fu mu wet loolu étudiant yi jang ci biti xam nañ ko bu baaxa baaxa baax lu lepp du woné kon jakk lu fa sunu borom def batay ay sekarem gis nga batay yoonent bi soñé gi ni soñé ci nit ñi dundale jakk néna bashiril masha'ina fi dhulam ila al masajid bin nur tam yawm al qiyamah dugal ñi nga xamné néna dañu jox jëm ci jakk yi néna ci leer go xamanteni ci leer go ma sekk la bu yawm al qiyamah bu lendem yu amé muy leral mom fofu kon lolu moy li nga xamne mom dafa jëm ci jaamu yalla gi directement waye jakk buñ ko waxe ni mako don jinjé légui ëpp na lolu jakk mo doon non tribunal xam nga dañu dem ba yag ñi génné yépp génné université bi daal koy bess daal di génné tribunal tribunal yi yobul leen ñi bér leen jakk mo dan dalal délégation yi nga xamanteni ci ay bour ñoo leen daan yebal ñi dik ci yoonentibi sallallahu alayhi wa sallam mo xam bour ba nekkon Rome la wala bour ba nekkon bouru kistaba ka nekkon ci Perse wala yidi yoyu civilisation yi ngeen di deg yep tam dekk fi l'islam nga xamne l'islam mo dik ñu dal di raf ñun ñep bi l'islam di dogu dik leer yi ñan bindé yonent bi ak sahaba yep fañ dan dajé ngir lir ko ak difa diso ana nan lañuy jëfë jëf lu tek civilisation yoyu yu ñi fi fekk dañ am doole ci jakk ji lañ ko tan digënt lool soko digé tay bëggon ko tolo lek lan ci jamono moy diplomatie lool ci jakk lañ ko dan defé lepp ci jakk lañ dana mer kon waxna legi khada muy atté di ay tribunal ak yu démé nonu li ñu wax shura gis nga ko majlis shura tay li ñu wax ay sena ak yu demé nono ak lepp lo xamne da jëm ci jëf leen tay xéet yo xamne bokku ñi mën ko japp diplomatie tay ci jëmono ji loolu lepp ci biir jakk lañ ko daan defé kon loolu lepp dañu dem ba yag rek ñi décentraliser mbir mi génné fañu atté génné fañu jàngé diko tuddé université génné lepp waye jakk mo doon nday lepp ta jakk sax fini li ci yéne sax moy juma yu mag yoyu wu ma tuddu légui nan la mo doon université biñu néne ba université xew ci adidasatul academia manam ni ñi jàngé ci walu nan licence doctorat nangam bam xewé bañ génné ko ci jakk yobbu ko ci ay université muy am ay mudarajat wala ay amphithéâtre ak yu demé nonu tol na tan jakk yi nak bayu jàngalé bi da dem ci julli ga kété way fi may wax ak yow dañoo dem ba gis né barké ba nga xamné mo daan am ci borom xam xam yu ñëkk amatu ci ñi nga xamanteni ci légui ñom dañuy taxaru academia rek manam dañuy génné yor ay diplôme ci université ak yu demé nonu motax rew yoyu ma tuddu yépp dañoo dindi ci won jang mu yag mu ci biir jakk yi tay asad bobu ma tuddu so fa demé nañu génné won université ba mu nekk ci biti ñi fa jangale médecine difa jangale fiqh difa jangale lepp te université ba doy seuk nga xamné ñu fa génné ay borom xam xam yu mag la ñu doon machallah and ak loolu dañu wutaat ño xamné ay docteur lañ di ay cheikh ay serigne di ay borom xam xam yu mag ñi def ñi def tok ni ci FCS ñu nan ko dakka nit ñi tok ni ñor ben téré ay séjé diko jangale ndax dañu dem ba gis né barké ba nga xamanté ci mo amon ci jangalem jakka dafa manké légui ci jangu leen université xam nga xam xam mom man na fe nek fi ni ki jangé université ba doon doctorat ci l'islam machallah bu fekké digg na lam jang machallah mom kenn duko atam fep waye gis na kiko jang ci jakk ba ta jang lu ko ne lim jang duñ bokk abadan lool sama ko doon misal bu fekké sañ nañ ko yalla ma yalla bal ay ñoom seigne touba ñi ci ku mel seigne touba mom mo sañ ci touba tay mo doon wax nan ban diplôme lam ban université la génné lu ñuy wax duñ ko xam bi xamuñ ben diplôme mu ndaw bu mu am bo xamanteni ci manam dañ nan université sangam la waye ananum jangé jang mu yag mi nga xamanteni ci mo fi newon nga xamanteni ci barke bi kenn natablu ko waye gis nga bimu ko jangé budut ay wilaya am ak yoy ndax limu réaliser ñi am doctorat man nañ ko réaliser ci xam xam mukk kon barke bobu la doon juñu na jakk ci bopam do nga moko mëna joxe
waxuma ci wilaya ak yu demé nonu way ci mbindum xam xam rek da ngay jang ba am doctorat ci ay literature wala yu demé nonu bo dikké da nga légui tay da ngay liru mbindum am baat yo xamné yow sa bop lo xam lu fi filang waram ta légui légui dem nga Égypte wala dem nga Soudan wala dem nga Syrie wala dem nga fanen nga xamné yow yemo ci tamam fim jangé sax duñ popu bo xamné ay arab lañ manam bu jangé ci jakkaji ba nopi rek lañ fa doon wax ci arab jeexna bu génné wolof lay wax yow nga dem ci mbéw am fa fukki at ak nangam jang ci ay université ka la doon jangal arab kessa lay wax ñi ngi dajé ci bedd mi bo démé ci marché bi ñep arab lañu wax and ak lolu bo diké benn bisla la appal bo liyé ap président légui nga gis ci baat bo xamanteni ci xamoko ta baat bu baat bo démé ci lisan arab man bi kionéri magi da ngay gis baat bi ni mi waloré ak lañ cey wax ak yéme nonu kon lolu lepp dara wadul ko gënaaw yalla luddut ak wilaya gi ta suma ni señ touba tuduna gaay yu bax yi ñu jangal yépp ak ñi nga xam ñoo top ci gënaaw ñépp xam xam bi ñi ni cioyé ba fi may waxé yow gënaaw yalla barké jakkay rek tax mo tax na ci kanam tuddi dañ dik ci waxtan Alhaji Fallou Mbacké radiyallahu anhu ak doomi señ touba yi fi jaar yépp mo tax biñu tafaxé jakk ji jumaay touba ji ba nopi sax ñi ubbité bi lu ñu wax darul ma'arif al islamiyya lolu moy keur xam xamé l'islami gis nga ko momit nim barké lé tay ji fi ni touba ñi ngi fi gis ñi am xam xam ñi ci ëpp demuñ ci ay rew yi naan dañu jang jang académie wala yoon ndax lolu yomutoon bu ñëk te lolu ñëpp mënuñ ko waye and ak lolu dañuy fess jël ci xam xam bu fu gënë ñu naw leen liko waral moy ci biir jumaa ju tedd ji rek fa lañ jàngé ba tay kon lolu bokku na ci li nga xamne jakka sax da koy def naar yi nga xamanteni ci sax dañoo dem ba mo def ne ko ba gënne won ko dem nañ ba gis ne barké barké nak boku diggé mo lo xamne mënisu ko misal manam way li ñu tek ba deg la mom kenn mënu ko lamb daj ko ndax ni ma la ko waxé légui ñaar ki jàng ba am doctorat ki am jàng ba doctorat te bokkuñ dara bu ki bindé bu ki talifé ki jaar ci jakka day yéme kon lolu lepp li ma bëgg wax rek moy barké jakka yi don na lo xamanteni ci lu mat baye xel ak yéme nonu kon nak lolu dama ko jittalon rek ngir mu doon li nga xamanteni ci nak moy ci l'islam ba tambalé ba fi ñu tollu ni wala bi señ touba di dik jakka dawru bi nga xamanteni ci mom la daan joxé mané ñu nañ ko jué rôle bi nga xam mom la daan jué ak yéme nonu mo tax na comme señ touba né kenn la ci mu jëddi diw ni ñi nga xamné xarna bu jot suñu borom daf leen fi yebal buñ diké lepp lo xamné da rapone jëmmi masala bi jëmmi diiné du rap way dégg ni nit ñi ak nañ koy jëflanté bu diké bañ fekk ko mu rap nak mu dik fasiyene ko yeesal mom nak ana lan la def ci jakka mom señ touba ci bopam mom nak lolu mom benen waxtan da bo xamne dafa doy temu bopam tekk waye hana yi hal akilim ci jakka su fekkonté ne mom lañ bëgg waxtané mom mané sa ko ay waxtané ay bis yu bari bari yo xamanteni ci du jeex mukk te momit li yoonent bi wax ci hadith abu bilal ila allah masajidaha wa abu ghadul bilal ila allah aswaqaha neena barab yi yalla gëna bëgg ci kaw suuf moy jakka motax jakka mom lañu wax neegub yalla gis nga mo ne wa anal masajid lillahi fala tadhu ma allah ahada yalla mom jakka yi moy ay neegam bu fekkonté day am ay neeg ci kaw suuf motax jakka rek ngay dem ñepp yam tay ji ci l'islam bu imam xasse taxaw ne sappi gu ñëk gi fess li ci dopp fess kanen ku man di dik bu fekkenté ne borom alal la ak borom xam xam ak yépp la l'islam wax moy nañ tok ci ginaaw bo gis deng té li ñaan taxaf ci xabil jamh sax dañ koy téré moy ko xamné day dikri jéggal mbolo mé lool sax bokul ci téggi ni jakka dañ koy téré lool lan la fi bëgg wax moy suñu jinné sax gënënte gi am ci suñu biir té yalla diko def lég lég gi mom mo wax né wara xana baxlum fawx baxlum darajaat nit ñi man ma yëkëti ñenn ñi ci kaw daraja ñenn ñi lool sax bo duggi ci jakka rek gis nga né seyna bu yagg ki am alal ak ki nga xamné dañ ko fonk président baak yoy yëpp taxu mu mëna rañ ko ci jakka lool fi né dëgg la nak dañ wax né sappi gu ñëkk ga bëgg nañ borom xam xam yi jitu fa waye nekkul ni sax dañ la ñoo gën wala dara fofa donte buñ dakk jam yalla ñoo gën waye cadre bañ ko waxe moy bu imam ba juume wala mu def ci julli ga lo xamanteni fi du nona ñokay gëna ma wax ne ko fi ga tollu ak ni ngay wara defé bu imam ba demon ba yag muy boré wala mu dem ba yag julli ga am lu ko nap war ko dok kam wara istikhlaf kam wara wutal da wara bok ñi nga am ay borom xam xam lañ tax fofu dafa am ay atay bi ci yo xamanteni ci leg leg nekkul ne ku nek xam nako ci cadre bobu rek dañ bëgg sapp ku ci ak fi tollu ak imam ay borom xam xam bi jitu sax waye bu dul lolu islam ñun ñepp buñu joggé ci bi jakk dañuy sey lolu bokku na ci li nga xamanteni ci kenn du xamanteni ki moy kan bokku na ci lolu jakk lolu buñ ko waxé nak tuddu dundinu doom adama ndax ci fil akhir ci mujj ñun ñepp nak ay jami yalla rek lañ motax borom xam xam bu mag buñu wax al imam an-nawawi daf lan wax ne jakkay muy neegi top yalla yi jakka moy lo xamne neena la koy fondement moy ragal yalla dal ni nak jakkay yi batay moy barab bi nga xamanteni ci moy barab bi nga xamanteni ci yeen man da yalla fofé lay wacce deng kon lu lepp nak taxone seigne touba bimu diké am ak yittiwo go xamanteni ci jox nako jakka muy yittiwo go xamanteni ci guma seuk la sun borom ci bopam xettal ko ci jakka naka jek ci bañ ko xamé ci mudiko dundal ak yu démé nonu ci difa julli
di jëfa tudd yalla ak ci diko tabax tay ñi bo sété ci histoire Sénégal ak Afrique de l'Ouest rek ci 1900 wén nangam ba muy inauguré Jumaa Ndiarème bob Afrique de l'Ouest Jumaa ju mel non amu fu musu fi am ba fi may wax yow boko xolé rek lool mom jullit nga koy layal sax da nga xam loolu lam ca daj yit yeenep yeen xam ngeen archive bu baaxa baaxa baax ci ñi tabax ko plan ba fagn ko jele bo xolé tabaxin rek xamni du tabaxin wa fi da nga xamne tabaxin hofnani yoni de moy ñoy ottoman yi ci tilki tilki ak senegal kenn ku nek xamna sori way bi ak fam nek tay ci adina vol avion sax dugg ci dem fa yombut and ak lolu gis nga lim ci daj ak fagn ko jele plan ba yep bu ak way gis nga bañ ko tabaxé ba nak ak yuga namo rafaté ak jere bi nonu ak borom xam xam yi nga xamne ñoo nekkon fi waxuma ay senegalais solution bi ñi fi newon rawati na ku melni cheikh sidi baba nga xamanteni ci kilifa khadid la won gu mak bay dem ci def lo lepp dañ ci ag bu sobe la ak yem gi yem seigne touba ak nim dañ dundila jakk ak nim wessale jakk manam ñi fay julli rek nga xamanteni ci lolu ñu bari gis nga muhadarat ramadan yi bañ ko xewale sax da ngay tegné yagut waye bo jangé seigne touba bi nekké ak nim dañ dundila ramadan ci yadim da ngay yemu ci sun borom jitu bu ñi jitu fuf nga xamanteni ci ku ñu wax seigne sirelo la dem kon lu mel nonu buñ la waxé dam ko dañ topato da dañu nek ci biir da ngay yemu ci sun borom manam ñun lolu demon nañ ba ëmu ko ñi dëndu ci ko tek ne dafa xew te fekk xew do ndek señtu ba mo ngi ci jitu fofu lolu lepp di wone ko xamanteni ci mom teggon nafa jakka ak taxaway jakka ngir xam ko motax borom xam xam bu mak ñi ne ko Abdullah Al-Alawi mo talif te biñu wax An-Nafahat Al-Miskiyya Mauritania la way dafa melni talib señtu ba la won dafa wax lu am solo señtu ba ne na wa kana hafizahu Allah amaran bi bina'il masajid ne na foko fekk daf dan digle ñi tabax jakka yi wa takfirha neena ñi bari jakka yi wa tanzifha ñi koy setal wa khillati al-kalam fiha neena ñuy neewal wax ci jakka ya muné akhbarani ba'd al-muridin neena ci talibé muridi sax net lañ mané ñek señ touba di genn rew mi neena amna amon na kër yo xamanteni ci daf ko dan wëdelé ci jakka ba fukki jakka ak ñaar daan am ci genn kër gi lég lég te jakk ju nek day dem ci jé dakay nafila bu noppé dem ci julli dakay julli ci xaji guddi guddi mu def ko ay xaj diko defé nonu lolu fonku jakk mënu ko wéssu neena jakk ju nek te ma fa ay nda ngir ñi nga xamanteni ci kep ku ne ga nga jëk jot ngir no jappo ak yu demé non neena ju nek amna xaj bo xamanteni ci guddi fa la koy tax te neena jakk ju nek bala ca duggu neena dana yéssal am jappam mom ci bopam mu daldi tek ci lolu daccé ñambaas daccé commentaire dal ne man musuma lire wala ma dégg ko xamanteni ci neena dundalé na nonu jakk ci gaay yu ñëk yef waxuma nak ñi nga xamanteni ci ñom lañ jamanon tel nga xamanteni ci yéss nañ ko lool ci lepp motax mom señ ci ba ci bopam radiyallahu an bokku na ci ak yeesalam ci mbirum jakka nan lañ koy taxaway jakka ci bopam ak nan lañ ko wara dundale mom da dem ba la yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam waxone man sama xeet xam nga xeet dañu jiti won ñu nan del al masihiyun moy ñu topon sayyidina isa alayhi salam wala ñu nan del al yahud moy ñu topon sayyidina musa alayhi salam ñom dañ dan am luñu wax kanisa moy eglise wala ñu am sawma moy neegu jaamu yalla bo xamne yahudi ñoko mom ñom ci seen diine day melni fofu rek lañ doon jaamo yalla lolu bokku na ci nak yenenbi nak bimu dikke def na ñun yalla daf ma defal suuf sepp mu laat ci man deug la jakk bëgg nañ ko fi jullé yépp waye bo amon ngant it man nga ko defé ci biti lool umma bi nimu jégo lool ci la bokk lool nak señ touba doon giñu doon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam da ca feñ ndax dawud rom bu fenn fo xamanteni ci suufus beñ la suufus beñ bokku digé moy suuf rafet nga xamne dañ ko lay mu melni sahara desert bi dawud sama mu mukk ta julli fa ñaata dakar ci ni rew mi fofu bu fekke waxtu wo mané safa julli rew mi nga gis senegal gi fo tourner rek lo gis am fuñ tabax ni señ bi dafa jaagam julli fa wa dafa dem ba li yenenbi bi wax ne defal nañ ma suuf sepp mu don flap ma sañ fa julli mak sama xet mom fepp wax ne wax ne tejewuñ ko julli rek bu fa rombe rek faaw mu julli fa fi ne tay bañina batab yo xamne bañu dem ci geejgi wala ndek mu fay dem dekk bo rubu rek luñu wax fi dafa julli won fu mu gis xeymam ko rek dafa julli julli dafa ñëk def motax borom xam xam bu mak ñi xam ko ci riwi ci penku lol don ci mulitani gi lek tassano ñu nan ko cheikh al-allama wul daw lay nekk ci sa bo xamne bu yeme yeme la neena ba tuba bi waxe cheikh sidi baba ne dañuy genné wa señ bu mag bi yobuat ko Madagascar wala yi demé nonou té Cheikh Sidi lol xawati ci mom mo ne len kon tégen ko mu garanté ko dal ngir ñi andi ko Mauritanie néna wul dada ki ko don jël ci Sidil Mukhtar néna bimu ko jël ci señ bi ci bopam xawna ko yagal ci yoon wi néna bimu waré gilem bi ni war gilem néna ñi dem néna dal néna beñ bu mu gis suuf su rafet su mu gis rek dal ni ma ajjar Allah an yu'bad huna né lu mag mag yelal na sun borom subhanahu wa ta'ala ñi jamm ko ci suuf si dal di taxaw dal di julli
bu ko defé néné sidil moxtar daf koy xaar xaar ko lo yag ñi dem ba ca kanamat su gisati suuf su ko dakkat rek dal ni ah lu mag mag yelal na ci yalla sun borom subhanahu wa ta'ala ñi jamm ko ci suuf ci kon koku xam nga mom ko xamanteni ci adina bepp la jatte suuf da dana dik legi ci ay beuy du bari bari yo xamne mom ci bopum day ñaan yalla waxuma la jakk luñu jappé jakk way kërëm yépp bo xal bu yuti kullaha masajida joji di ngeen ko gis yow yalla yalla nga def sama kërëm mu doon jakk lo lepp kon kuko wax dundal jakk dik waye taxaway jakk yi dal di dik nga gën ko jaxam motax am way kat bo xamne way katum man dekk fi mauritanien la ñang koy wax mohammed abdullah ibnu safa al alawi munan ويخرب في كل البلاد سوامعا ويعمر في كل البلاد مساجدا نينا سيغ توبا موي جيم جو خامني دال فوم ديم سي نينكو مانا واخه نينا فوم ديم بو فا فكيه كير جو خامني جامو كايو يالا لا واي دو سي سوما دين نين دانكو رابال نينا فوم ديم بو فا فكيه اب ايغليس دانكو رابال فوم ديم فوم بو فا فكيه جامو كايو يالا بو خامني اي يهودو موم دانكو رابال واي نينا فيب فوم ديم دانا فا دوندال جاكاي خامغا لول بوكو ديغي dëgëwugo dëfinu li xew mom diinem lepp jamm la tégué moy fum dem kum fa fekk ta doono ab jullit bu yagge tuti ñepp lay islamisé mu jeex doon ko xamanteni ci ay talibam dañu yor ay bombu di tot ay église ala yi demé nonu day ko xamanteni ci da am luñu ne ci mom manam halam nim mel boko dé xol da ngay mujj bëgg diiné sun borom subhanahu wa ta'ala ba tax ma dugg ci l'islam loolu la bëgg wax ba fum nekk day bari ay jakkat kon loolu bokku na ci li nga xamanteni ci koku naar bobu non tag na ko ci lol nak nar bi wax gi mu wax mom bam koy wax lim ci jindu rek moy seigne touba fum nek rek la fa julli di ni di done majorité bawol gi ku ne xamna nim lan demewon manam nim melone waye gis na bim fi diké tay astanu bawol gis defna ni l'islam dole jim fi bari waye wax di nar bi wax da top seigne touba ba tay li ñu wax ay al jaliya mouridiya jaliya moy ay communauté ay ressortissant yi demé non ñi wax tay modou yi tukki ci rew yi sax da ngay gis tay yi buñu démé fofu ci europe dañuy jënd ay barap yo xamanteni ci ciosan jaamu kay yalla yenen diine la won ni diko soppalay jakk kon limu wax ne mom fum dem rappal jaamu kay yalla yi nga xamne l'islam momuko soppiko ay jakk sax lolou waxuma la ni seigne touba way da dem ba nga xamanteni ci defay jeexitalo ci ko top ma sha Allah ba lolou top na len lol mune falam yulfa illa fil maraki'in raki'an walam yulfa illa fil masajid sajida ne seigne touba kenn duko fek muy duko fudul ay duko hukay moy jakkale ci djublu kenn ko fekk muy sujooti fudul ay sujoodu kay jakkale ci djiblu moy ñepp mëna ñu jullé seen kër té julli ga dana wër waye bo gisé néna duko défé fudul té jakkale mu yoonu bi sallallahu alayhi wasallam da wax né jakk bo fa jullé néna am nga ñaan ci dara ja ak juroom ci kaw ki nga xamné da jullé ko dem ndax koku benn dara ja ak salam motax seigne touba limi khat nga xamné tay yi dem nañ ba adina bëpp daan dag diko wutsi ba nit ñi bëgg dox digëntem ak jakk bu ngeen di jang iraw na di ngeen ko gis bari dañoo mujj tégal ko ay baras ni nit ñi duñu mëna acci ci mom mom muy jaar ci li mel na am dadd dem di julli ci di jiti nit ñi and ak loolu day mel na amon na ngant ngir bëgg baña julli ci batay motax mom seigne touba mu daan ñaan ñaloolu bari and ak xoxle ci wolof moy insister denga ni yow yalla sama bay bi sama kër yëpp yalla nang ko def mu mel na ay jakka watal bu yuti kullaha masajida ya nafiyan man la yakunu sajida yow yalla defal sama kër yépp muy ay jakka yow mi nga xamanteni ci na yaay daq kep ko xamanteni ci nangoto sujud don ab julit amna benen xassiba bo xamne ningo tonke wa araru bihi kaydan faj'alnahum al-akhsarin moy ay bi sun borom di wax ne nam nañ ci ñom am pexé ñu def li ñelot mu ne wajhal bi yuti kullaha masajida wa bi yabashshir man yakunu sajida batay yow yalla nga def sama kër yépp ne muy ay jakka dal di waxane yow yalla yit yalla nga def yalla nga bëggal julit ni kep ku sujud yalla nga bëggal ci man amna benen khatiba bo xamne ci bimi way ahlu badrin asma nasmu mansumatu ahli badrin al kiram gis na mo ne ichal buyuti masajida tazid takharrubi laka wa jannibni al marid neena yo yalla yalla nga def sama keur yep ak samay jakka da fa wax ne yo yalla yalla nga def sama keur yep mu ay jakka yo xamne neena day doli jege gi mala jege ta nga tetal ma kep ko xamne marid la ku fetirlo batay kon gis nga lolu mom jakka daf koy yenn ba nga xamne day fanen fudu jakka kërëm ak lepp day mujju done jakka wax na ne batay ital bu yuti rabbi ma masajidi sa'adatan li lakhi wa sayyidi yow yalla yalla nga def samay kër ak samay jakka lepp muy ak taxé ci kep ko xamanteni ci neena lay sujoot wala muy roko batay mo tax sunu ba dan digal murid yi ne len ne ngeen di dox di jëm ci jakka yi ak barab yi nga xamne neena dañ fay jamo yalla ci waxtu yomb ak waxtu jafé muy lam solo baat bobu mu wax
neena na ñepp di julli ci jakkay ak di dem ci jakkay di fa def la nga xamne yit xewatu moy mo xam di fa jange mo xam di fa tuddu yalla mo xam di fa def la nek leneen neena nañ koy def ci jamono yomb ak jamono yi jafé loolu am solo li lim wax non ne jafé na yomb ak jamono yi jafé dafa am ci julli ñi ñoo xamanteni ci dañuy melni man sagan lool li nga xam moy ñom jakk li leen di bolé ak mom aajo mom dal buñ joggé ci biti bu fekkante ne yalla may na leen duñ faalé duñ ko faalé waye sa so xamanteni ci dem nañ ba nga xamanteni ci nañ def nañ li nga wax bank ni ko wolof wax nañ diw da bank ñak nañ xaaliss wala jaaxle nañ wala am na ñitt ji met rek nga tambalé na gis ñi bëgg am ak relation suñu borom subhanahu wa ta'ala suñu bañ ne bu leen di def lool ñeen de leen ci dem ci jakk ji fi waqtul usri fi waqtul usri wa fi waqtul yusri moy waqtu yomb ak waqtu yef rek de leen dem ci jakk dana dik legi da nga gis ñi wax ko ñiko ci rag ñep ci wolof ak ci arab ne mom xamut ay waqtu jafé jafé ak waqtu yomb ci dem jakk waqtu yi nit ñi dañ gëna ci tubab yi di dik ñi ne adam anam ya ngay ñew ñam koy jël ci wala ñam koy exilé bu fekkenti waxtu julli jot na do yeg ne ci kanamam ki amna lu xew kon waxtu yomb ak waxtu jafé yépp nit ki da war di takko ak yalla sun borom subhanahu wa ta'ala xam yalla fi waqti shiddati war raha da ngay xam yalla ci waxtu jafé jafé ak waxtu yomb mo tax sun borom bi la fatali ko ci waxtu jafé jafé yi momit donte yalla du fatte way non lañ koy waxé mu non ko xamné kon loolu la waxon né nañuy dox di jëm ci jakkay yi ci waxtu yu nekk motax muy wax ci teeram biñu wax mu na wul sunur ne la tam fi bir rijlayni lil harami bal bihi masta'in 'ala al marami imshi ila al masjid la ila dhunub lazim ibadatan wa ma 'anha yanub neena bul dox muko ci sa ñaari tank jëm ci dara lo xamanteni fi neena da aram neena way da ngay dimbali ko ci sa ñaari tank yoyu di sakku lu bax waaw dal ne nak na nga dox jëm ci jakka lolou defena dimbal jakka kon ci ngoy deg ba tay way neena bul dox muko jëm ci ay bakkar dan neena fu nek tak da ngay takko jaamu yalla ak lo xamne wutuna jaamu yalla moy lu bax rek waxna ci tazawudu ash-shubban neena wala tasiru abadan illa lima 'inda al-ilahi yurtada wa yu'tama kalmashi lil islah zati al-bayn aw masjidin aw li khada'idain neena mu len dox mukk lu dul ne da ngay ne jëm ci lo xamanteni ci neena sunu borom gëreem nako tasan nako mu joxe ci ay misali bopam mom señ bi ci ñaari bayt wi ne ni ki ngay dox ngir di defal ab digënté manam ñaar ñoo xamné seen digënté dafa dem ba yaq nga jog di ca dox néna ngay dox ngir loolu kété bu la mëna mënta ñak wala aw masjidin aw li khada'idain wala ngay dox jëm ci jakka ba tay wala ngay dox jëm ci fay bop gis nga jakka ko gënal fi feñe waxna ba tay né sari'a ila samh al-adhan bi ijtihad ila as-salati yarda anka ghayruha neena ngay gaw neena jëm ci di diglu noddu ak di farlo manam di bayyi xel waxtu yi loolu lu am solo la jakk nekul ne da ngay tok sa nek ci tele nek ci yef yu bañ nan allahu akbar allahu akbar di qam rek nga dal di feug rek dal di daw julli ji dedet jakk sax beugé wuñ ko non dañu bëgg nga diko fuglu fu nodde nga dem nit bu dogu joggi ci biti da fay am ñaka tewlu gu ne ci mom faw lay dugg ci jakk ji tuuti loolu nga xamne mom la tax ci jakk muy delu ci yalla dogo man atti mu nekk ci téléphone ba nekk ci yeneen réseau ya ak yu demee noonu lu nekk nga dugg ci adina daal di dugg ci jàkka rek loolu daal di teqaliko yow ci saasa moo tax ñu bëgg bu noddee sax nga daal di teel dugg ci jàkka day tax balaa di liggéey ak si nga adapté wu ak jàkka ji ci spiritualité bi nga xamante ni fii moo nekk ci biir jàkka ji ba tey moo tax am na fu ñu waxee ne moom Seigne Touba ne kii di woy woy yi yàlla na ko yàlla nangul te barkeel ko nee na digal ne la nga gaaw jëm ci jàkka gannaaw ba nga déggee ak nodd ak gannaaw ba nga amee lu la wóor ne waxtu yi dugg na mu ne ndax loolu ngërëmal yàlla subhanahu wa ta'ala ci la nekk te nee na mi ñu wax béccingël mooy ñàkk kenn sa nit ci wolof nee na béccingël di gën a doywaar ak weddi yàlla ak naafiq nee na mooy nga dégg am kuy wooteel yàlla te yow doore muy ji nee na muy woote jëme ci fexe te yow nanguwoo ko wuyu ndax nit ñi tey ji koy doon lu bari ci matériel yi addina di woote ngir joxe ko nit ñi nañ fay baree bariwul ngi ci wooteb yàlla moo ne la yàlla di defal nit ñi ci jàkka amut ko mën a defal kuy woote ci leneen ak loola lu muy nudu lu am solo kon loolu Seigne Touba wax na ko ba tey nee nañ képp koo xamante ni ci nee na dégg na ak noddu goo xam ne nee na farata moo tax ñuy woote te nee na yow wéy woo dox jëm ca mbooloo ma nee na su boobaa walhiyas billahi mën na ngaa doon munafiq mooy am naafiq moo tax mu daan sonnee lool ci dem ci mbooloo ba tey am na lettre boo xam ne gis nañ ko ni ko jox Mame Cheikh Nangui Do Fatick radiallahu anhuma ma nga ko cay wax ne ko
وبأني آمرك بالاجتهاد في التعلم والتعليم وفي المسجد، ومر النساء بالاجتهاد في القراءة وفي الصلاة وفي الجلوس في بيوتهن. مانغلي ديغال فارلو سي جانغ اك جانغالي اك جاك فونك جاك اك دي ديغال جيغين ني فارلو سي جانغ اك سي جولي اك توك سي سيني كير واي جاك دي مون جينور فوفو غيس نغا باتاي نيم كوي فاتلي نيغا خاندي نيوكو توبوني نغا ني فونك باتاي مام سي بوب موخنا سي اي بيت ني وجاء ان الحسن من شيطاني ثلاثه جاد بها بياني اولها المسجد ثم الثاني دوام ذكر الله في الازمان ثالثها تلاوه القران بالطهر مع تدبر المعاني ذكرها الشيخ السمرقندي العالم المقدم المرضي نانا ديكنا ني ني سغي لي سغي نيت سي شيطان سغي موي بغاي غاي نيتي با ندان غير اك دي خاري سون باغي سيني نون بتلين داني دم با تي مونتاج ني تبا فا كيرغو ماك ني ديكو واخ سغي داي تاخ كيوان اي فاس اك دي منون بوبا اي دورون اك اي افيون يوني بومباردي اماغوت بلا مانا بت مكو ناخ فاتي مونتا ييك نيميت فك نغا ودال كو دوني مانا دوغ بو ديمي ديك يو ماغي دانكو فا غيس ay Salahuddin al-Ayyubi ak gaay xarekat yu mag yoy da ngay gis ñi am ko mune nak sangay bi nga xamne moy tax setan neena du meuna rek fi yow neena ñett la bi ci jitt bam ci jittal moy jakk lool su boba kon da nga xamne mom la doon wax legi ni woné nit ko xamne da fay selal waxtu jot buñu woté ci jakk ci ñi wuy jiko nga koy gis ci ñak fayda lool da koy protéger lool nim ko doon protéger ci jafé jafé adina ak yu demé nonu non la koy protéger ci setan ndax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sun borom moko wax neena julli day gëré ay ñawteef ak lu bon kon lool rek ci ngay deg ni nit ku la gëna taxo ak jakk rek mo lay gëna new ay ñaawteef kon awwaluha al-masjid thumma thani dawamu dhikrillahi fil azmani neena ba ci jekk moy taxo ak jakk ba ci tax moy tuddu yalla gu bari ta lool ba tay ci dhikrillahi mu sax gën tuddu yalla ndax diko jafé jakk mo gën diko defé fanen fudul mom mu ne ñettel bi nak moy jangal qur'an ba tay lool gënul jakk ndax fo meuna jangé al-qur'an limi bax bax defé ko ci bi jakk moko gën ba tay ta neena nga and fi akul lap tay set mutal maanaaya neena señ buñu wax ak samar khan bi neena wax na loolu da neena borom xam xam la won bo xamanteni ci kuñu jitt la kuñu gërem la won amna benen khasida bo xamne at taqribul aqsal lañ koy wax munahsunukum munahsunukum turlan min ar-rajim thalathatun faltahimu manzumi mun awwaluha al-masjid thumma ath-thani dawamu dhikrillahi ya ikhwani thalithuha tilawatul qur'ani bi tuhri ma'a tadabbur al-maani neena seeni sangé manam sangé lolu ma doon wax legi nga xamne ci lañ dan laqto ba ken du mané dik dila bet guddi dila kurita wala bu fekke ya amirul mu'minin wala yidina lola muy nangu sa ngour dila jema daniel nenam bu fekkonte na shaytané kuy jema daniel do mu adama la sangi ci nit ki meuna tabax ba du ak ci mom shaytané mom shaytané ndax ni mo wax digenté mom waxat nako légui kon waxon nako légui waxat nako néna ñett la néna ngeen yitti wo ci way yi may way néna bi ci ñëpp moy jakka gis nga batay kon jakka ci bopam rek ki day la ci shaytané timni jakk ku fa duggu di jang alquran wala ngay muraja manam bi revisé la ngay jang wala yidé nonou yow sa bop bo fa yagge rek timni bi ci gëna jëme barakatul waqt bi yalla def barakatul waqt manam waqt barki bi mu am sun borom daf ko def ci jakk fini lolou man di liggéey ci biti lo man di nek ci biti diko liggéey muy di day melé day gaaw ma sha Allah di démé no xamanteni ci da ngay jakk rek ngay nek jakk bo fa duggé benn bis bari na lo kuy talifu téré wala kuy jang di muraja ay leçon wala yu démé nonou fokay defé ci jakk bo furugé bo fa yaggé bo guiné manam da ngay yakar né def nga fa bis bo fa amé ñetti waxu ba ñent ci misal so guiné da ngay tak da ngay tek né bis la ndax dang fa def bari gi bari barki bi bo guiné non da ngay gis né mënta nekké nonu ndax day melni kula guiné ci adina bi ba nekkatu adina duggal la ci banen baram loolu am solo la motax tax xamna du fi xat waye buñ ci rôle yi nga xamné jakk bi ngui koy jé daf ci bokku ñun sun adamay dañu tej jakk kenn ñu ko tej tay bo demé ci rew yi nga xamné l'islam moko rew l'islam deug la nga xamné jakkay day top ab ministère ñu nan ko wazaratul awqaf wa shu'unil islamiyya wazaratul awqaf wa shu'unil islamiyya yoy yep jakkay ci bopam da fay am imam bo xamné dañ koy jappé fonctionnaire noddu kat bi dañ koy jappé fonctionnaire am ci jakkay ño xamanteni ci dañ fay liggéey fo leen fekk ñokay sétal lool nak ñun suñu rew doxewul non waxna ko rew laïc la waye mëno nañ di gëna gor gorlu ci gëna lu lepp muy mëna nek ndax ndariñ ñi am liñu jox ab imam ak liñu jox ab noddu ko sax taxut may wax waye lima bëgg wax moy imam bi wala noddu ko bi dafa soxla la neen ak ñay yëngu ci jakkaja ba fay bay am bari metti bu du taxaw ci jakkaja su bu ba nak liñu jëriñ moy ñun suñu jakk li tax ñi diko tejj moy suñ ko tejje imam baak noddu ko baak ñi liggéey ñepp doon liggéey ñepp kenn ku nekk amna lu muy liggéey benen metti su ko defee suñu ubbe jakkaja day saggan ndax ku fa bayyi alal mi ko royé dañ ko jël nit dana fa duggu jël ko bibliothèque ba amna téré nit ñi dañ ko jël
nangam ba nit ñi dañ ko jël waye bo gisé lool jafé ci réew yoyu nonu moy da fay am ño xamné fo leen fekk ñang ci jakka ja yor ko ba day am ay chambre yu taxal jakka ji sax ay nit ñoon ño fay dëkk ndax am jakka ji wu xum jakka ji yu dund lay doon lool japp na né waasi taxon nañ ci taxaw ndax limi jëriñ moy da bari li ñu wara mëna liggéey ci jakka té légui duñ ko fa man bokku na ci jang bokku na ci talif bokku ci leneen ak leneen ak leneen bokku na ci tuddu yalla la tax mënuñ ko fa nak moy légui jakka yi dañ ko doye julli kété té suñu julle ba nopi rek dal dikoy tej lool japp na né bokku na ci li nga xamné taxon nañ ci xalaat bu baaxa baax nak sun man ñëk ñi dañ nañ ci xalaat dañ nek ci xadiina cheikh sidi baba bi da nga gi seigne fallu dimbe wéju may touba ji gis nga mom kenn duko tax xam nga seigne touba ci bopam ku ne xam na ne julli ak jakk rek mom la defon li am commerce am ak yi dem nonu mom la defon muy xolam bu sedd mom la defon muy ap pass passum ndiyam bu barkel amul benn waxtu bo xamanteni ci dana bayyi jakk waxna ko legi kon seigne mohammed lum djub daga neena seigne touba neena dawul bayyi dawul rusan rusan ci laf moy def ginaaw dawul rusan mukk neena am mbolo neena ci jakka neena du guddii du beccëk neena du tangor du sedd neena du bu fekkante ni asaman ci da leer ñi nan ko wuri ci wolof wala neena bu fekkante ni asaman ci da xiin moy comme niñ ko xamé di bëgg taw dedet du genn mukk ñi ne kat xiin waangi bëgg sax ci mu ne ah taw bango wala tay ji dafa sedd wala nangam neena lolu amul ci mom mukk mukk dedet seigne moussa ko wax na lolu lu mel non ci wolof da ngeen ko degg lu bari bari amna daana soñu ay talibem nan len kenn ku nek na wajal julli gi nek waxtu bi ak ci waxna ko legi donte as tiala ngir neena mu meuna dajale xelam meuna concentrer wu manam neena meuna tewlu ci julli ga neena lolu mo gëna yey neena mu nek ci ab liggeyam nek ci ba deug ñi taxawal julli rek mu dal di dem lolu bu do nga ag da na defé lolu mu meuna don ko xamanteni ci neena day tewlu serigne bashirou mbacke waxna ci minanul basil khadim yi dadne neena tawfiq mo wama seigne touba tawfiq yalla ci yoonu djub neena lol fenc ay yengom fenc ak dalam neena ba minnal kan minu ko ci kanen ko dul mom neena beug jamu yalla lu melne jakkay ak takonté gaayu bax yi do lepp wax nako fofu jakkay rek moma ci ñor kon dafa melne waxtan yu liñu maynu muy waxtu mi nga bëgg jeex ay minute yu neew ci dess kon dañuy wañi commentaire yi touti deng nga ci li gaayu bax yoy li wax manam la wax ko wax batay jene nañ ci seigne bachirou manam wax na ne neena nar buñu abdul wadud ibn abdullah neena al alim borom xam xam la bo xamanteni ci ku ragal yalla la neena dañ ko neena dañu wax seigne touba ñom naaji ne ko waw yow dal dañu gis ne legi da ngay avancer di jital julli gi ak lila soxla ci adina bi ak ni nga ñakki ak jot ak yu demé nonu lu ko waral mu ne dama bëgg ndikante di jëm ci top yalla neena ne nga mas nañ ko wax sax ne ko dañu bëggoon legi ngay wut ab imam ko xamne day dem ci jakk ja di lepp jinnit ak yidemi non waye mu ne dedet negub yalla man duma fa yebal kenn ñep dama fay dem wuy taw ñep top ma la la doon wax xam nga ci jafé jafé yek mbolo me ngi demi non bëggoon nañ ba mom muy baña jidi ci jakk ji di julle ci nek ba rek loko bu ko defé mu jox ko kenen ngir nit ñi gëna noplo waye and ak lool nangoko waaw dañ ko waxone ko te nga wut imam bo xamne daf lay noppal ci dem gi ngay dik dem gi dik dañ ko tuddul ak serigne sax ne ko non mom non la mujjii def mune man duma def non mune ana lan lay liggey bu fekkante na ne bayina li nga xamne moy bop jaamu yalla yi mo upp solo ci jaamu yalla yep lepp luñu jaamu yalla muy dem ci jakka amu dara lu ko gëna mag neena ci dem non serigne mohammed lu daga neena bëggun julli ci mbolo nak ak soñe gën ci doon sol soñe neena am nit bo xamne man dama dikul ci jakka ji te neena kat kep ko xamne dikul ci jakka ji fa nga nek la lay day dik leg leg set ci la amna bis bo xamanteni ci mag mo xamanteni ci dañu wax ne dafa tawat manam señ bi jugi ci jakk ji dem diko setti mom biñu gisee señ bi señ bi duggé rek mu dal di jugi diko gattandu wala yi demé nonu mu ne ko suma xamone ne man nga li duma fi jadd la setti ndax di ko man mëna dem ci jakk kon lu lepp ak xissa yu mel non yo xamne xani jëddu commentaire ndax waxtu wi mi ngi bëgg mat waye ku bëgg señ Touba ak xam ak nim ñëssalé ak fim tek jakk rek yeral yeral bobu ma nga xamne moy reference bobu man nako joxe muy an-nafhatul mubarakah wala an-nafhatul miskiya nga xamanteni ci al-alawi moko talif ak yi demé nonu don na mom seigne touba ko xamanteni ci foko fek yi da fay totox lu jëm ci yalla sun borom subhanahu wa ta'ala ci bëgg jakk rek ak yi demé nonu kon fiñ koy teje ndax dañu tambalé won ci ñaari waxtu yu tegal fanweeri minute ak jom ñaar dafa melni ñetti waxtu ak fanweeri minute yu tegal jom ben amna kon waxtu yu man na te señ bi dafa waxon na waxtu rek la waye def na lu bari bari lo xamne xajna waye def na liñ bëggoon wax amna lu bari bari lo xamne man nañ ko ci deg waye dal bokku na ci ndel soñé moy kep ko aju ci mom nga fonku jakkata diko dundal
نين أولها تلازم الصلاة في جماعة إذ هو حسن المقتفي نين تقوك جلي أك ديكو لفتي مولو نين دانا جسان تاني لول لول لول لول كون دو بادي بادي منن كو واني جي ليغا خامني مام لا ني واجي لول واي لوم غات غات قصيدة بيغا خامني الشيخ اوكي كون كون كون مانا نيو ديم بادي كانام نينا man ko wax legi seigneu lepp dem daga neena jurbel ku ne xamne ba seigneu touba di dik nim melone manam tay fi nane al buqatul mubarakah nim def jurbel nim ko soppe neena fasadat al khaliyatu a'mara khaliyatin neena jurbel mujina don dekk bi nga xamne mo gëna dund ngir seigneu touba ak dundal islam ak juma ju mag gi nga xamne def nako fi ndax bobu jurbel nim mel yow ya gis jurbel tay ji rek nga tek ni juma ju melne yalla na fi waye bam ko fay def juma joju fini eppone nafa bu fekkon tane juma dana epp ci baram ndax ci ndax mang koy wax legi fuqaha yi ñu xane keur yi ne melna juma yi waye bobu juma julbe lim jitu keur yi dafa epp ba fi may wax yow boko xole rek nga xamne kenn soppi wu ci dara tojuñ ci dara dañ koy pentir di soppi ciol gi ni rek waye golli wu ci bilit tojuñ plan bi tojuñ neemu mel la melon ta batay dafa rafet lool boko xole da nga laj yow 1920 nangam kon ana naka la melon boba té jamono ji le sénégalais yi mat 18 millions waye bobu 1960 ak yoy sax suma djumut ay 3 millions lañ won kon 1920 nangam djumay djundel bo xolam peuple sénégal ak lam meuna jël ci nit day don lu am solo ci espace manum djumay ju reey la don li ci yéma ba fi may waxe am na ñuy tabax djuma ta dañuy jël djumay djundel plan bi nan lañ koy tabaxé lool lan la la bëgg wax moy batay plan ba xewé gut batay bo démé ci fiski ay aya sofia ay tuli jakala ak yu démé nonu ba fi may waxe yow seen djuma yi nga xamné ay touriste dañ fay dem diko visiter ak yu démé nonu ni la mel kon lo lepp fonku jakk waxuma sax ci fonku tabax bi ak yoyu ginnal dundal gi valeur jakk ji motax ci suñu aada sax neegi yalla yi moy gëna cher suñu neeg te lolu am solo la batay mang koy jinjii legi kon seen djuba radiyallahu anhu dundal gi jakk ak yu démé nonu ak keur gi ci jakka nonu kon mom kuko don wax do xam fay tambale ak fo yam da dem nak bal add ci mouride yu ñeppe yep motax amna xasida bo xamne seigne bakka bu so moko def lam ci jiblu won moy da don fetal seigne touba bi nga xamanteni ci am lanté nak touba bi bu ñeppe ko dak ci atté ba da fa xamne la nit da fa mo moko seigne bi ci bopam sax way dañu wuguma le seigne bi way ñiko top rek la ya'rifuna siwas ghishani maqjirihim aw dak alwahihim wal hasb bil jaradi neena ci ñiko liñ koy tumal da demewu ci nono waxuma ne mom way ñiko top donc amul luñ xam ci ay complot wala ay fexel nit wala ay demé nono ñet rek lañ xam dik dem ci jakk lañ xam jang seeni aliwo ak mbay dem ci ay tool waye limu ci bëgg wax fofu ñi top señtu ba bam leen di meleen ana lu mu jëk wax fonku jakk kon loolu bokku na ci li nga xamne ñun mën nañ ko ci jang ñun yi nga xamne ñoy mudi gi nga xamantene ci ñoy jamanante motax cheikh ibrahim abdul al-mashhadi di way ko top arab bu mak ci ñu da xaway seigne touba ci la bokk te ëpp luñ ko wayle ba mi melal gaay yi nga xamne ñu topam seigne touba lima bëgg wax fi moy mom ci bopam sax mbir mi yëmut ci mom da dem ba def ko ci talibé yi ba mi way seigne touba lu mu wax dañu ruhbanu laylin masabih az-zalam lahum fi as-suhfi wal masi fi as-suhfi wal masi azkar wa awrad dan yaduna daban kitab allah thumma lahum ila al-masajid tafdad fi tafdad neena seigne touba ñuko top ay labbe guddi lañ labbe moy ko xamne day dem ba ci ap église rek mu sax fa difa jaamu yalla du am soxla leg leg sax du tak soxna du yëngu ci lanen non lañ dan def lool nak suñu diine nangu ko ñun waye and ak loolu neena ñi mom bu guddi jotté neena dañu don ay labbe bu suba nak ñi do ko donat ñu dut ay labbe ngir mëna liggéey yow gi demé non neena labbe guddi lañ neena fuñ dem ay lampe lañ yo xamantene ci bu fa ak lañ dem nekké ñu léral ko mom suñu tuba mom ñiko topone neena fuñ dem bu dé suba la bu dé ngon lañ fa fekk neena dañ ko raxat mu set wit bu dé lo xamné dafa wut ak sunna way bay bu mujjow moma ci ñott da fa xone fo leen fekk ñi ngay jang téréb yalla bi neena fo leen fekk ñi ngay deng di dem ci jakk di akri ki deng moy dem dik ci dem nonu ali rasul allah manam bo bari neena fo leen fekk kon lool da nga gis ni ñako topon sax non la leen def batay way tat bu mag bobu nga xamne moy cheikh sidiya baba nga xamne mom ci zahir sax man na doon suñ ko mëne waxe nonu señ bi waye da dem ba señ bi mujj wax ni dépassé na ñepp ci ngeel ben jox na señ touba wirdul khadir ndax waji dem cheikh sidi mohammed ak cheikh sidi al kabir ñoo ni ma sañu doon señ ay mamour ante sel ak yéme non bañ doon ay khadir lool tax na señ touba jogé ni fi dem ba fam laj ko wird ci ngeel benam waye bi lu gatt ci doxinu gaaw wa
at tan yi nga xamne sun borom defal nako ko moy taxal ñal ko yoonu yalla mu dal yeb ba ne kenn du sirignamati kenn nekatu di digënde mak rasulullah sallallahu alayhi wasallam and ak lolu ki nga xamne señ tuba masna jaar ci mom ci ngeel benum bam doonugul mak ci zahir bam jox ko wedd ci muju señ tuba ci ngeelim gëna bam agge fam ag mom ci bopum jëlna khalima di tag señ tuba ta bokku na lam ko don tagge bopum señ tuba dafa tabax juma ji mu rek diko ndoké mu bind diko ndoké mom cheikh sidé bok lu wax dana masjid cheikh jami'ul barakati wa mahallul khairati war rahmati neena jakki señ tuba ji neena barke yep jakki ji moko bolé neena moy barabu yiwi neena ak yermande yi muni tufatu sayyi'atu fihi wa yu'ta za'iruhu mudha'aful hasanati neena fi dal fi lañu jéggelé ñaawte fi neena ñu baay yi nga xamné ñoo fi dik di visite jakki ji neena fa lañu fulé ful moy doublé fa lañu fulé rafet rafet ya من النعمة ما والذي يريد خياما أو عقوفا ونعمة ما والعفاش لذلك وقت بجيخون ويتيو لغات غات ننتي دولي ليرك لذلك ما أمصلا موي لما دلوخ لب سنتبا سيخسي ديركو تنك تجاكي سنتبا وخنا قولي نين سنجاك لنجاك موي لم جولي جيني تجكو ديريس جاك داوة من جاك يونين تيب اك جاك يغاي باقي جاكيا لب لو خمنا فضل لبن ورزوية في الإسلام جاك ورزوية في الإسلام جاك ورزوية في الإسلام nena jakkaji baxna man na do tapou kay moy fu nit di dekk nena baxna lol jakkaji man nako ci ki nga xamne nena da bëgg dem ba guddi moy nafila ci jakkaja nena wala ka nga xamne da bëgg dem ba nga xamne ramadan dik na mu bëgg def li ñu wax li antikaf wala nena ka nga xamne ci ni ci dafa dik ngeen xaarante lol boko digge rek xamne kon jakkaji walu social amna lu mu ci wara dox nena ñi ñi doole sax dañu dem ci jakkaja su ñi ñi doole dañu dem ci jakkaja nak waxu ñu dañu dem micro ya ak photo yi jakkaja ak xubba ba ak soro li di leen dimbali lol mën ta nek moy da am ñi ne ci biir jakkaja am fa bureau wala am fa siège social ci lepp lo xamné asaka ya ana ñan lañ ko wara jox diko lijeenti al masarif al thamaniya ñi nga xamné juroom ñet yi nga xamné mom la sun borom di wax asaka buñu jënd dan xol ak diji bijo ak di di seen bir ba tax ni ñi jëli asaka te jakkaji lañ ko daan lijeenti loolu cheikh sidé jublu ni xaaran kat di sax neena jakkaji moy seen tapoo kay moy seen dekk kay bi gën ñi bëgg tabax taxaw ngir jaamu yalla ñi def liñ ci kaf nonu deng bay dum ci te gëna yëmit moy in yakun lis salati llahi baytan fa huwa baytun aidan limasna silati neena bu fekkante ne yalla dañ koy tabaxal ab neek ngir julli ah neek bi do neek bo xamanteni ci bi señ tuba tabax julli kete ko taxajuk waye neena neek la bo xamanteni ci ñaar ñaari may yalla yi manam ñaar ñaari may yo xamanteni ci du doon benn may ay ñaar ñaar lay doon ñaar ñaar bu ko waxe moy ñent ndax ñaar la ak ñaar moy nit bo xamanteni ci dañ ko tabax doona koy buñu dindi ba nepp lepp lu jëm ci saraf yi lepp lu jëm ci asaka yi nga xamne dañ koy jox ñi nga xamanteni ci dañu ñak neena fofé lañ koy sédélé batay fa lañ koy lijeenté neena jakkay señ tuba batay non la moy urifat lis salati fihi wukhutun wallati ghayruha min al awqat neena jak neena nek baangi ni neena amna lu fa xam moy jëlni ak seeni waxtu neena nek bi di xam nako waaw neena amna yeneen yum xambe julli ak waxtu kete moy digel lima don wax rek ne jakkay señ tuba duntun lo xamanteni ci julli rek ko taxajuk way lepp lo xamne ci l'islam ni rek lola ko taxajuk neena waxtu nek mu dem julli ñang ko fay lijeenti kon jakk daw don jakk juñu dem fecc batay momit mom sax denk mun yuqbilu an-nasu nahwahu bi qulubin jama'at bayna niyyatin ashtati neena nit ñi ñu julli ci jakkay señ tuba and ak xol yo xamanteni ci neena bo xolé ñaari ya dafa don yene yu tekkaliko ki da dem di julli ji ki dem di sakku ji nibal ki dem di li'tikaf ki dem di defi taxaw tahajjud bam ag neena niyat astar denga neena firqatun mom leralat nako ni amna kudel bo xamne taqsidu salata wa ukhra inma ash-sha'nu 'indaha fi az-zakati wa sadna ler kon neena amna kudel bo xamanteni ci lako taxajuk moy dafa jublu jakka ngir julli ji amna benen kudel bo xamanteni ci nak dafa jublu jakka ngir az-zakata kon do am solo ngok ta fi ba fi may wax yow yi gëna développer ci l'islam nima ko waxe legi jakka yep am ministère moko yor ministère bobu ministre bi nga xamne mo yor lolu ak ñep lepp lo gis ñom lañu denk l'islam ci nekkul na julli rek mo taxaju jakka ja lepp mom la cheikh sidé baba di wax ni gis ne neena dem na ba mbirum ak tax ci jakka yi lañ koy lijeenté ba tay ci gëm na seigne touba kon lolu dafa melni ko yor na état bo xamanteni ci état li ci biit état yi manam état bu nek ci biit état bu l'islam bo xamanteni ci kiko yor officiellement mané ko tuddé président wala mané amirul mu'minin waye fi'lan ci réalité mom la doonon kon lol bokku na ci li nga xamanteni fi xadna doli nañ ko ci kon amna waxtu ak fukki minute señ bi mayon nañu ñu doli ci as fukki minute kon xadna ci lu gatt rek
ci gina ngari ni dugu tay gis nga ne serigne firelo mel min xam nga xamne mom san sanno ci fiñu sanno mom la serigne touba joxone mu yor ko ay temps am bam fi joge nak am na nak yobou serigne bakay bu so defal diko ci tag so xole nam ko ci tag rek da nga xam do lu jakk serigne touba ba tay xasi dama gudd la way dama ñetti beuy rek ngir ñi mëna tej dina ne rukun tahaddama min bina الشيخ أو سلم كبير لأن فقد السري سر الهدى والدين طعن في النحور بني أما تنكب مب وبسجن جبا في من أما تنكب مب لأن دونك تخدم جو جخن جاك جتجين نادينا مناطق موسين سيرلو دكتاتك من للمساجد من للمساجد والصفو سوى السخاية في الفتور دفرخنا أن كان موين الجاك جي أكتابيا ak yeen fa lan joxe ci ay xewal di nandal nit ñi ci bi jakkaja ak babiya xam nga lolu señ touba joge na fi lu yagg te boko gut manam jakkay yi mu ngi di nefi ci touba fudu touba te taxut conférence yi ak di joxe ay ñam ci jakkay ñi diko def dañu dem baag ñu xewal ko ñu xamul histoire wala mo nak dañu tekne lolu bes la dedet dañu delo ci ciosan rek señ bakka bu ñu ne fu ñu jele ci señ ci rewo mom mi nan taxaw ci jakkay señ touba nan dan taxaw ci sappe yi kon jekali sappe ak yu demé nonu gis nga mune wax ci xaye moy joxe ñi naan bi joxe ñi naan kon lool da nga xamne jakka ña fay nek di jaamu yalla tay man sax ci jamane señ touba daw ma ndax ndox yu sedd lañ leen dan jox di leen ko nandal wal futur mune ak dog yi kon da nga yitt ne nit daw nek kërëm wor ma ngon xif wala mu war mamat wada dem ci jakka ji dundal ko timis way xif ba ak neew doole tax muy nek ci kërëm du ko man dog dog yi ndawanu yegg ba tax du ma ne tewe jakka ji dedet ñepp dañ dan ci jakka ja sa ndog ya fa leen dana tek kon lolu ñom koy doko def japp ne lu bëppal jamono la ta fekk fekk señ touba baye radiyallahu ta'ala anhu te ñi bo sétane ap télé bo xamanteni ci comme seen télé bi ni mi def julli touba wala yu demé non rek diko def direct amna mako def jumaa yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amna mako def jumaa makka da ngay gis ne dañu lalandi ñi ñi doge ci bi jakk ju tedd jakk yu tedd ya kon lolu gis ne bako señ touba di def ndax ñoña ci makka sax xamon nañ lolu kon jitu gin jitu jamono ci listab ak yeesal bi yep rek la bëgg misal fofu nonu kon def na ne mën nañ ko yemalé fofu ndax waxtu bi xatna te donte def na lu bari ñoo ngi ñaan yalla mu fayal ñu serigne bi da fayal ñu kilifa yi l'islam yi ko jitu te yoon wi nga xamne ñoom ci lañu tégué woon yalla tégg ñu ca ndax serigne bi loolu la bëggoon te moy yoonu taxé adina ak al-akhirah di santat bu baaxa baax wa daari yaas bu tarxiyé sant ko bu baaxa baax ndax li ñu wax lepp gis nañ ko fi ci dundal jakka ci julli gi ak ci yenen ak yenen ak yenen def na ne li ma gis legui ñi diko def ginaaw biñu julé ci sport rek moy ñaari xassidi yu am solo yi nga xamne mom lañu tassari mbolo mi melna ne ñepp jang nañ ko la ñepp ginaaw biñu julé bu fekke luñu fi saxal la lool rek lepp luy ay maladie ak yu demé nonu mën na ko génné ci adina bi ak test yi ak yu demé nonu ñu baaji dañu tek ni wédé di boku diggé moy lo xamne da ngay dem ci docteur rek te ñaan da ci am solo lool li gëm ci fagaru moy ñaan ci tawat da la gut def na ne xassidi gi ma fi gis legui ñaari xassidi yi ngi doon publier legui ñi diko jang biñu julé ci sport ba nopi ma sha Allah ta'ala bindal yi moy gi ci jëm ci walu ruhaniya moy spiritualité bobu ñu doon wax legi ku fugu xamne amna fi dundal bi ci walu tawax ku fi dugg xamne amna fi ma sha Allah li tuhfa fanniya la li ñu wax tuhfa fanniya moy kado bo xamne ci walu art ëpp na jakk rek tay fi ku fi dugg defal na bo fi duggé so xolé bu fekke yalla dogal na nga mësa dugg ci jakk yi nga xamne mom lañu tabax ci rewi l'islam yi da nga xamne do xam nuñ ko tabaxé ndax xam nga ci jakk yi dañu wax nan li moy al fannul amawi manam li ar la bo xamne umawi ni ñoko mom ar bi xabati ni ñoko mom ñoy tabaxé ni jakka ar bi al magharibi ñoko mom mu ñi fété saw ma sha Allah bo duggé da ngay di ngay jëk sétlu ci ar ci ak ci lepp da ngay gis ni lepp ak sonor yi da ngay gis ni dañu bolé rek jakkay tonku yi ak jakkay saw yi da fi def lool nak amon na parti bu yaatu ci l'islam dañu dem ba jakka wax ma la julli ke yoy sun civilisation ak sun tabax yi ak sun lepp da ci am nga xamne jakka ji bokk xol xamne wa maroc la comme jakka ji ci dakar grande mosquée wa ba ñu tax nonu nga gis ne tay ji sun juma ju tedd ji nek ci touba ñu mel li wa touba la juma ju jurbe ji wax na ko li nga wa turki la non la juma yi dal kon nak def na ni fi civilisation wessuna juma ji ak neeg yi ñi tabax ci juma yoonu mudi wessuna sax li may waxtane waye dafa dem ba insha Allah taala da na dem ba nit ñi dañu gëna xam touba dik di fi visiter jakka yi di bind ay tédé ci ar man ko tuddi li ma wax legi al fann touba wi insha Allah tabakhinu jakka ci touba comme nako yeu jeuf amé kon lolépp ñoom ngi sant bu baax baax ak gëreem ci té lu bari gis na ko lo xamné ci sunu aada dañ koy néwalal dañ koy réel jakka té jakka dara reuy fa waaw moy ma sha Allah al mukayyifat yi ñi ko wax ay kilim ak yéne non lolépp ci dundal jakka la bokk té ñu bari ëpp lañ ko jakk té amut lu
yees ci jàkka loo gis ñi di ko def ci kër ngir noflaay ki jaam ki tënd di nelaw wala kurul moom xamal ne si kii jaamu yàlla ci nekk ci ndigalam yàlla moo ko ca gën

yu jaayante fas yéene liggéeyal Khadimou Rassour ci dëkkam bu tedd bi di Touba nga bootam gu tedd gi ak taalibeem yu tedd yi ay mébétam ak xemem teefam xelam ak xam-xamam ak manoorem def na ci ay jaloore yu àdduna bépp seere li mu def ci ay tali ci dëkk bu tedd bi di Touba li mu tabax ci ay poste de santé li mu samp ci ay lampi mbedd li mu tabax ci ay daara li mu taxawu ci bokki julit yoo xam ne dañoo feebar mu faj leen bokki julit yoo xam ne amuñu woon ay dëkkuwaay mu fàggul leen ko Touba ca kanam ay mébétam ak xemem teefam xelam ak xam-xamam ak manoorem def na ci ay jaloore yu àdduna bépp seere lu ngeen gis Touba ca kanam liggéey ko murid yi jaayante Serigne Touba weer wu dee ñu joxe ñaari téeméeri dërëm lii ci lañu ko liggéeyee lépp lu ñu bëgg Touba daanu ko mën a defal sunu bopp te jëwriñu Touba ca kanam di Serigne Habibou Mbacke Ibnou Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ku mënal sa bopp sañal sa bopp Touba ca kanam mi ngi delluwaat di tàllal loxob jaayante ci mbooleem taalibe yi ñu àndandoo liggéeyal Serigne Touba dañoo amaat ndigal lu bàyyikoo ci Serigne Moultakha Mbacke Khalife Sénégal des Mourides Université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke ak Touba Darou Minam ak Touba Khayra dañoo fasiyene liggéey assainissement ba mu toll ci juróom ñaari milliards millions yi Mourid Sadikh lañu bëgg ci ay góor ak jigéen ci ay mag ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def junni ak ñeenti téeméer mu war a doon juróom ñaari milliards da nga bëgg ànd ak Touba ci kanam ci liggéey bi muy liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Khadim Rassoul jàppandi na boo ñëwee ci Cesse Badiou en face arrondissement bu Touba Ndam foo mën di nekk ci région yi ci Sénégal am na jëwriñ ñu fa nekkal Touba ci kanam foo mën di nekk ci réew yi nekk Afrique Europe wala Australie wala Amérique am na jëwriñ ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg a jaayante te jaarale ko ci xeeti transfert de sang yi bu la neexee nga dem ci application VF fa ñu bind paiement da nga ca gis Touba ci kanam lépp la fa dugal dana agsi ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te di ko def fa ñu xam mi ngi delluwaat di yeesal ak jaayanteem ci liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moultakha Mbacke Bassirou sun borom yokk fanam ak wérambam àggale ay mébétam di ñaanal jëwriñam Serigne Habibou Mbacke ak mbooleem jëwriñ yi mu seqal liggéey bi ak mbooleem membre yi di taalibe yi Serigne Touba yi ak soppe yi ci réew mi ak bitim réew noo ngi ñaan am ca jàppandal ba làq ci ngërëmul yàlla ak pajuk aajo ko gëm Bamba jaayante tey jëf ndigal liggéeyal ko dëkkam bi war koo soxal te léeg ay école hôpital lamp ndox tabax daara ñuy jàng kuy jëf du wax li mub ñaari million yu jóg bëgg ndam di def ñaari téeméer ci weer am ngërëm mu mat ñaari milliards ñu mën caa defar Serigne Bamba Touba di sun gën ji cër la qualité fait la différence.

Boki assalamu alaykum boki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek boki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 boki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañ koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ne frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañ koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawul ci sa bepp jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompon bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
1: alhamdulillahi allazi
2: Loubensac accident si deuk bu sel bi daily sen service de transport urbain ci application bi di weekend car tambalé daw ci medum toubay jeexna ngeen di taxaw ci bor talibi di xaar auto lu yagg ak application bi chauffeur bi len gëna joggi day tontu ci sasi waye nak prix ba yeenay proposer waxtan ba jibolé chauffeur bi aksi lata na nga yegg jappal ni da ngay am sécurité da ngay gis plaque bi auto bi bolé ko suivre carte bi nga xamni mo lay won fa nga jëm yamuñu fofu de sa njabot sax bu len nexé ñom fañ tok da ngay xam fi nga jëm bu ngeen xasse nak ba da ngay ni am confiance sen bop ndax nak chauffeur bi lay yobou dang ko enregistrer xam moy kan lata ñukay tamu bu len nexé tamit ngén fayé xaliss bi ngén yor ci yeen wala ngén fayé wéful orange money gaaw len gaaw ngén tambali ak suñu promotion spéciale bi len défal ci application bi yeen chauffeur Touba nak xibar bi itel len ñew len ci daily ngén présenté wu ak sen auto fi suñu bureau d'enregistrement ma nga ci ancien garage ci station Shelby fu ko defi ñu saytu auto bi xol kaydi garantir qualité bi ak traçabilité bi waye tamit karangi bi course bu meuna doon yamuñu fofu ak yende meun ngeen daw ñet wër yo xamanteni yene mom li ngeen liggey 100% ci course bu meuna doon gaw leen gaw ngeen télécharger weekend car sen play store wala app store bu ngeen ci bëgge nak ay information wota leen gaw 77 465 8212 wala 77 872 13 95
3: bokku julidi bokku talibé ci ndigal serigne muntaha mbake khalid general kulmourid ci ndigal serigne khalid mbake khalifa mam tierno ibrahim ak mbolem jabotam mam tierno ibrahim ak mbolem kunu bokkal cheikh ibrahim fati ci ndigal ak kilitef alhaji mam tierno mbake mi tok jatab ya khafar sunoub serigne cheikh abou balla mbake ak njabotuk serigne cheikh abou balla serigne ater serigne mahamadou mahfouz serigne ahmadou serigne mamour ak mbolem sen rak yu bax yep ci ndigal ak ci kilitef serigne khalilou rahman mi tok jataay serigne modou mokhtar mbake ak njabotou serigne modou mokhtar mbake gi yep mo xam soxna mam fatima ba ci mam assawalo mo xam serigne khalil ba ci cheikh abdou khodous ak koñ bokkal sen wajur wa serigne modou mokhtar ñi ngi leen di yegal ak leen fatali bisum ñaan ak fataliku bi serigne modou mokhtar defal serigne cheikh abou balla ci darum nan da ci fataliku soxna fadja bis bobé nak mom la serigne khalilou rahman di yeglé aljuma juroom ñent fan ci wéru octobre yemok ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci rakati gamu ci darum nan bok serigne cheikh abou balla ñi ko yegal bokki mbake bu soobek afé njabotou mam tierno ibrahim cheikh yi bayiwunu kenn bis bobé nak ren dañ ci raadu oumar serigne modou fay fetto bokon ci magi mam tierno ibrahim ak baye abdou ndiaye sanki tan dekon pour ndiaye ñi ngi len ko yegal diko yegal serigne njabot ak mbollem talibé yi di len ko yegal bis bobé nak bu ñëmé ba alterné yama juroom fan ci wéru octobre daan amal plateau spécial bo xamné dañ tay waxtané serigne cheikh abou balla mbake ak serigne modou fay fetto ak baye abdou ndiaye bokki waxtan yoyé nak ñu fassiyene ko and ak njabotou serigne modou fay fetto waye fassiyene ko and ak njabotou baye abdou ndiaye waye fassiyene ko and nak ak serigne gadna messere makhtar waxtan katou serigne touba cheikh mat bamba mu del ci ñu fatali ñu kan moy serigne cheikh abou balla mbake fofé ke daru man lay xewé alterné juroomi fan ci wéru octobre 2026 waye nak ñi soñi nak mbota yi nek daruma nan ki seen taxaway yi tan taxawé ci alkhamas ji waye nak dayre yi ak dekk yi war daruma nan ak bayti daré serigne modou mokhtar mbake ak baye ak serigne modou mokhtar gay ma nga xamné moy chef de village bayti ak dekk yi war bayti taxaway yi tan taxawé ci magal gi ñom ñepp ñu ngi ko fatalé ak dayre yi ci réew mi ak bitim réew bayiwun kenn bayiwun fenn ñi ngi sentu ñepp magaluk daruma nan ñi ngi sentu ñepp nak altena juroom fan ci octobre ci plateau bo ñu rek ci ke seigne modou mokhtar and ko nak ak radio yi ak télévision yi lepp en direct lay doon ci altena ji bu ñu démé ba 21h ba 0h ñi ngi ci sentu ñep di ci won ñep wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: bonjour comment ça va et comment va la santé
5: mbokki julidi mbokki talibey mbokki senegal wergu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu meuna liggey meuna jaamu yalla lolo tax clinique du suite safar wa keur cheikh abdul qadir mbake ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sekkal sam fi ci rompoin digeunte mbake ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir andak askan wi ci am pac mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake bo fa deme dang fa fek médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fek itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fek itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéti jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñuy sineku rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nop ophtalmologie amna ñuy spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacké amna ñuy dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéti tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len ba ñu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunette ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawal laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal fexal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu tagat talibé serigne touba dana ñu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 648 61 97 clinique 18 safar wa keur seigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yalna fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
6: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
7: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci touba sam samuk serigne bara khouradja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci keur serigne babakar lay di jangale katu alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yeungu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xamnako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yeungu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñum lay nuyu
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yi babakar lay touba sam bokhatul mubarak mo len ni nuyu di len ziar bu baakha baax
7: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamni ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana jité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
8: wa sopla bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuuti lu ma bëgga leral moori nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man ba ma man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiwo ñama neel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la cey jariñe ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teddu bëggu di xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doole ja ay nak mo jëk ba guddima yew ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay don lool nak xawona ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mu melni dama deg ay dong yu jang dong yoy na sun borom jox la bima ñëwé nak touba fekk fi cheikh salih mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu nema doxal bama ñew touba lepp dana bax loolu mo waxon bima ñëwé touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp dara ñu ñëw nak la ko samp dara fi ci samu seigne bara khouradja dara ji juroom ben fukk mi lawon ay ci biir loox am la nga xane xawon na leena yëm ndax ni bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom sen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bimu déwé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu señ daara mu dama ba defa téwéri nit ma jëlat ci dama ci serigne cheliw xamal nako dama bëgg am pinc mu doxuma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampar fa daara yobba fa juroom fukk dama bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom cheikh salih mbacke ñibi aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom mi neewal seigne fall nekkal seigne touba ne waxtaan ak mom ci daara yi mo ne woyele ko comme ne ngala ko seigne salih waxe won ma an ak seigne bara nak diko woyele daara yoy ba seigne bashirou mbacke mo aladi fallou mbacke daldi may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal out ay dongo nga ñew fa liggéey fa seigne touba ma jëlaat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba mako laaj dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci na la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek inshallah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwé nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma awma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan nga tax ñeen toy awma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala ma né tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét wa soba joxé lox rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxé jox lako ba tiyé ko rek day melni xamna li sey bir lepp damay tok di la ko wax non ba mu yékk lolu ya ngi dikéssuma
7: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
8: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la mbett wajal nañ la wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wër mo la wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yow mom le inshallah dana sa wara mbir waye suma dawe ba xol xamné ki wajay yo dess na dama le maslah yow ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
7: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
8: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan mu mëna doon rek dana xam rawan mi la yor bu ci am xar xajo ci dara dama koy dama la koy ullo nga andi ko ci sa gënaar xajo dama la koy ullo nga andi ko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andi ko waye walu fayma nangam mom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñu ñu engagé né len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moy ki len ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw juroom fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké do bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
7: ñu ngi fi ci Touba Sam Sambuk Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
8: wa mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina rako ne sarax na waye wéxal ga dama duma ko laaj mu ko ta jorut keuyiro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyiro ba paré ma door ne ko sétaloy jox jox mako
7: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamni simam lay liñu mu jëm ci walu keuyit
8: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaraw yu metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu ngay dégg kenn ku ci ñewul dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numu ma la damal ba gis tan damal ba gis wër nga ñew nga jox nit sax da koy def bu ñew ne ma lo lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox ma ko sétalo ma nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxuma ñew ci man lool yalla mako jox te yalla mëno ko toxo ci man bu ëlëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox moy yeureum ci doom adamay labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la ko jox bu taxaj bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tiir ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né hé ko dé do fa dam ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man ab dégg na man na ñaan waye ab jinni dong la am té duma dem ankay nga ñëw na andi jinni bobé wala diiwu téwé lay wala lu mëna man ñaanal leen ni sa yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi dégg réel ko sama gatt défal ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu ñu la ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ko won jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur ana li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah dal wax deug yalla tegguma ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
7: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool té ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
8: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek da neex na ma loolu nit ñi dañ koy tuddu waye bari nañu ko gëmu da ngay gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam su nit ñi lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaan yi ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw nit ñi bare fi la dañ jaami yalla ñoy daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan wérat waye balu mo wona neex tay mu émission bo xamne dañuy mëna téléphone ñu dima dégg insha allah da nga dégg am na xol day wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaw yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun borom da def lool barki dem rek ci mu je xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey rek nga teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobe man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bu ko waxe melni ni la fa nga bo xasse dess gëre jamono wala ngay waxe gëre jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobe fo nga lay jige bobe na mënuma ci daram waaye lu rab def wala lu loxo def bo dikke inshallah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
7: bokon na ci lima na rona laaj da danaka andi ngako ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamne

0: Benno FM 106.0
1: jeregen jeuf mbok ci deglu bi ak and ngeen di and ak programme sen radio Benno FM 106.0 fi ci Touba Mbacké ñu jot len fi ben kayitu taggé bu rotina fi Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké Khalifa General Koul Mourid yalna fi yag lool te and ak wir geram Serigne Cheikhouna Lo di kilifa diiné ci Tiombogne Serigne Modou Cissé ci Italie Serigne Hassane Cissé ci Italie Serigne Cheikh Ndiaye di borom keur ci ki waccu liggéey soxna Djey ci Ndam di wajur bu jigen ci ki wacc ab liggey soxna bintu cissé ci ndam di rak ci ki fatou baye bassirou cissé ci ndam di rak ci ki fatou ñoy and ak mbokk yépp ak mbollem wa ndam gep di len yegal wacc ab liggey yépp soxna seynabu cissé wacc na liggey ci ndam ci talata ji ñu fossiyene ko denc ci talata ji ci takusan fossiyene ko ñaanal al khamis di ñu jëm ci ndam soxna Zeynabou Cissé wacc ab liggey ñong koy ziaré rakam soxna Bintou Cissé ca ndam nek fi ci station Total bi di jaay ñong ko koy ziaré bu baakha baax diko ziaré mbollem wa ndam gep tay ñaan yalla xaré ko aljana bi hurmati sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi fatil leen ni soxna Zeynabou Cissé mi wacc ab liggey ca ndam ñu fossiyene ko denc ci tarata gi buñu démé ba 17h al khamis yi ñu jëm lañu koy ñaanal ca ndam ñong ñaan yalla xare ko aljana jeregen jef
2: alhamdulillahi allazi
3: Loubé sak accident ci dëkk bu sel bi daily sen service de transport urbain ci application bi di weekend car tambalé daw ci medum toubay jexna ngeen di taxaw ci boru talibi di xaar auto lu yagg ak application bi chauffeur bi leen gëna joggi day tontu ci sasi waye nak prix ba yeenay proposer waxtan ba jibo la chauffeur bi aksi lata na nga yegg jappal ni da ngay am sécurité da ngay gis plaque bi auto bi bolé ko suivre carte bi nga xamni mo lay won fa nga jëm yam ñu fofu de sa njabot sax bu leen nexé ñom fañ tok da ngay xam fi nga jëm bu ngeen xasse nak yek da ngay ni am confiance sen bop nak chauffeur bi lay yobou dan ko enregistrer xam moy kan lata ñukay tamu bu len nexé tamit ngén fayé xaliss bi ngén yor ci yeen wala ngén fayé wéful orange money gaaw len gaaw ngén tambali ak suñu promotion spéciale bi len défal ci application bi yeen chauffeur Touba nak xibar bi itel len ñew len ci daily ngén présenté wu ak sen auto fi suñu bureau d'enregistrement ma nga ci ancien garage ci station Shelby fuko defi ñu saytu auto bi xol kaydi garantir qualité bi ak traçabilité bi waye tamit karangi bi ci course bu meuna doon yam ñu fofu ak yeen de meun ngeen daw ñet wër yo xamanteni yeen mom li ngeen liggey 100% ci course bu meuna doon gaaw leen gaaw ngeen télécharger weekend car sen play store wala app store bu ngeen ci bëgge nak ay information wota leen gaaw ci 77 465 8212 77 465 8212 wala 77 872 1395 77 872 1395

Mouride Sadiq yu jayante fassiyene liggeyel Kadim Rasoul ci dekkam bu tedd bi di Touba nga botam ko tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di Touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay dara limu taxawu ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko Touba ci kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko mourid yu jayante serigne Touba wer wu de yu joxe ñaari téméri deureum li ci lañu ko liggeye lepp luñu bëgg Touba daanu ko mëna defal suñu bop te jëwriñu Touba ci kanam di serigne Habibou Mbacké Ibnou Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mëna sa bop soñal sa bop Touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jayante ci mbollem talibé yi ñu andando liggeyel serigne Touba dañu amaat ndigal lu baye ko ci serigne Moustapha Mbacké Khalif Sénégal des Mourid université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ak Touba Daruminam ak Touba Khayra dañu fassiyene liggey assainissement mu toll ci juroom ñaari milliards million yi Mourid Sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigéen ci ay mag ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def jundé ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggéey bi muy liggéeyal Cheikh Amadou Bamba Mbacké Kadim Rasoul tapandi na bo ñëwé ci CES ba en face arrondissement bu Touba Ndam fo man di nekk ci région yi ci Sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nekk ci réew yi nekk Afrique Europe wala Australie wala Amérique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application VF fa ñu bind paiement da nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fu ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Bassirou sun borom yok ko fanam ak wërëm bam agale ay mebetam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbollem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am tek jappandal bala xé ci ngeerumul yalla ak pajuk aaju ko gam bamba jaayante tay jëf ndigal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox bax daara ñuy jang kuy def du wax limu ñaari million yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliard ñu man ca défar Serigne Bamba Touba di sun gën jëcër la qualité fait la différence.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: jeregen jeuf mbok ci deglu bi ak and ak ngeen and ak programme sen radio Benno FM 106.0 fi ci Touba Mbacké ñu jot len fi ben kayitu taggé bu brot ci na fi Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké Khalifa General Kouloumourid yalla na fi yagul lol te and ak wir geram Serigne Cheikhouna Lodi Kilifa diine ci Tiombogne Serigne Modou Cissé ci Italie Serigne Assane Cissé ci Italie Serigne Cheikh Ndiaye di borom ci ki waccu liggey soxna jey ca ndam di wajur bu jigen ci ki waccu ab liggey soxna bintou cissé ca ndam di rak ci ki fatou bay bassirou cissé ca ndam di rak ci ki fatou ñoy and ak mbokk yépp ak mbollem wa ndam gep di len yegal waccu liggey yépp soxna seynabou cissé soxna seynabou cissé waccu na liggey ca ndam ci talata ji ñu fossiyene ko denc ci talata ji ci takusan fossiyene ko ñaanal al khamis di ñu jëm ci ndam soxna zainabou cissé wacc ab liggey ñong koy ziaré rakam soxna bintou cissé ca ndam nek fi ci station total bi di jaay ñong ko koy ziaré bu baaxa baax diko ziaré mbollem wa ndam gep tay ñaan yalla xaré ko aljana bi hurmati sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi fatil leen ni soxna zainabou cissé mi wacc ab liggey ca ndam ñu fossiyene ko denc ci strategie buñu démé ba 17h al khamis di jëm lañu koy ñaanal ca ndam ñogi ñaan yalla xaar ko aljana jeregen jëf
2: bokku julidi bokku talibi ci ndigal serigne muntaha mbacké khalif general kulmourid ci ndigal serigne khalif mbacké khalifa mam tierno ibrahim ak mbolen jabotum mam tierno ibrahim ak mbolem kunu bokkal cheikh ibrahim fati ci ndigal ak kilifteef alhaji mam tierno mbacké mi tok jotta bi ya khafar sunup serigne cheikh awa balla mbacké ak jabotuk serigne cheikh awa balla serigne ater serigne mahamadou mahfouz serigne ahmadou serigne mamour ak mbollem sen rak yu bax yep ci ndigal ak ci kilifteef serigne khalilou rahman mi tok jotaay serigne modou mukhtar mbacké ak jabotou serigne modou mukhtar mbacké gi yep mo xam soxna mam fati ba ci mam assawalo mo xam serigne khalil ba ci cheikh abdou khodous ak koñ bokkal sen wajur wa serigne modou mukhtar ñi ngi leen di jegal ak leen fatali bisum ñaan ak fatelako bi serigne modou mukhtar defal serigne cheikh awa balla ci darum nan da ci fatelako soxna fadja bis bobé nak mom la serigne khalilou rahman di yeglé aljuma juroom ñent fan ci wéru octobre yemok ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci rakati gamu ca darum nan bok seigne cheikh oballa ñu ko yegal bokki mbacke bu sobek afé njabotum mam tierno ibrahim cheikh yi bayiwunu kenn bis bobé nak ren dañ ci raadu oma seigne modou fay fetto bokon ci magi mam tierno ibrahim ak baye abdou ndjay sanki tan dekon pour ndjay ñi ngi len ko yegal diko yegal seigne njabot ak mbollem talibé yi den ko yegal bis bobé nak bu ñëmé ba alterné yama juroom fan ci wéru octobre daan amul plateau spécial bo xamné dañ tay waxtane seigne cheikh awa balla mbacke ak serigne modou fay fetto ak baye abdou ndjay bokki waxtan yoyé nak ñu fassiyene ko and ak jabotuk serigne modou fay fetto waye fassiyene ko and ak jabotuk baye abdou ndjay waye fassiyene ko and nak ak serigne ganna mesere makhtar waxtan katou serigne touba cheikh mat bamba mu del ci ñu fatali ñu kan moy serigne cheikh awa balla mbacke fofé ka daru man lay xewé alterné juroomi fan ci wéru octobre 2026 waye nak ñi soñi nak botay yi nek daru manan ki seen taxaway yi tan taxawé ci alkhamis ji waye nak dayre yi ak dekk yi war daru manan ak beyti daré serigne modou mukhtar mbacké ak baye ak serigne modou mukhtar gay ma nga xamné moy chef de village beyti ak dekk yi war beyti taxaway yi tan taxawé ci magal gi ñom ñepp ñu ngi ko fatalé ak dayre yi ci réew mi ak bitim réew baye wuñ kenn baye wuñ fenn ñi ngi sentu ñepp magaluk daru manan ñi ngi sentu ñepp nak altena juroom fan ci octobre ci plateau bo ñu rek ci ke seigne modou mukhtar and ko nak ak radio yi ak télévision yi lepp en direct lay doon ci altena ji bu ñu démé ba 21h ba 0h ñi ngi ci sentu ñep di ci won ñep wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: jërëgën jëf mbokk yi ci déglu bi ak ànd ak yéen di ànd ak programme seen rajo Benno FM 106.0 fii ci Touba Mbacké. Ñu jot leen fi benn kayitu tàgge bu rot ci na fi Serigne Touba, Serigne Moustapha Mbacké, Khalifa Général Koulou Mouride, yàlla na fi yàggu lool te ànd ak wér géeram Serigne Cheikhouna Lo di kilifa diine ca Thiombogne, Serigne Modou Cissé ca Italie, Serigne Assane Cissé ca Italie, Serigne Cheikh Ndiaye di borom kër ci ki wàccu liggéey, Soxna Dieye ca Ndam di wajur bu jigéen ci ki wàcc ab liggéey, Soxna Bintou Cissé ca Ndam di rakk ci ki Fatou, Baye Bassirou Cissé ca Ndam di rakk ci ki Fatou. Ñooy ànd ak mbokk yépp ak mboolem waa Ndam yépp di leen yëgal wàccu liggéey yëpp. Soxna Seynabou Cissé, Soxna Seynabou Cissé wàcc na liggéey ca Ndam ci talaata jii. Ñu fas yéene ko denc ci talaata ji ci takkusan, fas yéene ko ñaanal alxames di ñu jëm ci Ndam. Soxna Zeynabou Cissé wàcc ab liggéey, ñoo ngi koy ziare rakam Soxna Bintou Cissé ca Ndam nekk fii ci station Total bi di jaay. Ñoo ngi ko koy ziare bu baax a baax di ko ziare mboolem waa Ndam gépp te ñaan yàlla xaare ko àjjana bi xurmati Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Ñu fàttali leen ni Soxna Zeynabou Cissé mi wàcc ab liggéey ca Ndam, ñu fas yéene ko denc ci talaata ji buñu demee ba 17h alxames yi ñu jëm lañu koy ñaanal ca Ndam. Ñoo ngi ñaan yàlla xaare ko àjjana. Jërëgën jëf.
1: Benno FM 106.0.
2: bismillah. Kon ñu fàttali na ba tey ñu ngi ci téere bi nga xam ne mooy Masalikul Jinan, nga xam ne Cheikh Amadou Bamba moo ko def mu jëm ci tasawuf di toppatoo xelu doomu aadama ak xelam ak am ruuxam, di ko tëskiya, di ko jegeel borom subhanahu wa taala ci boo xamee ne jàng na téere bi te jëfe ko. Maanaam li mu koy orienté muy mu nangu ciy jaar, loolu moo ko yóbbu ci melow ñu wax. ñu ngi tolloon fi nga xam ne fi la sëriñ bi leerale diggante awliyaaw yi ak anbiyaaw yi. Anbiyaaw yi mooy koo xam ne nabiyu la, nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala dafa def ci moom xam-xam ak leer, muy nuru nubuwa. Am ci ñoo xam ne da cay dolli yónni leen ci aw nit, ñu daal di nekk morsal, moo tax ngay dégg ñu waxee anbiyaaw ak morsalun. Anbiyaaw yi mooy ñi nga xam ne ilmu nubuwa nekk na ci ñoom, ñi ci yàlla tànnaat yónni leen ci ay nit nag, ñooñu la ñuy tuddee nabiyul morsal, mooy koo xam ne yàlla soloo na ko def ci moom xam-xam ak leer, waaye boole ci yónni ko ci kaw suuf ci aw nit. ñooñu nag dafa am leen di wuutee léeg-léeg ñi nga xam ne ay awliyaaw lañ ci leen mbir yi di dikkale. looloo tax sëriñ bi naan fama yafi mucjisatal nabi ya juusu fi karaamatil wali li annahu waarisuhu fal anbiya xujjatu rabbina ala alxalqi iya. wax na dëgg, fama lépp loo xam ne rek yafi dana dikk mucjisatal nabi, nekk mucjisa ci ab yonente, tewul ya juusu dana dagan fi karaamatil wali, mu nekk karaama ci koo xam ne wali la. ndax mucjisa ci boppam dafay am ay sart yoo xam ne mooy daje ci mbir li nga xam ne yonente bi feeñal na ko. dafa am sart yu cee daje, ñu door koo tudde mucjisa. la ci jiitu mooy kimtaan gi feeñ ci moom na fekk mu nit ñi sàkk ko ci moom njëkk muy feeñ, mel ne mu wax ne yàlla ko yónni, ñu wedd ne yàlla yónni wu ko, ñu ne ko andil firnde, andil burhaan buy wane ne yàlla moom moo la yónni. qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin. léegi su boobaa nag yonente boobu loolu ñu sàkk ci moom di ko defloo ngir mu firndeel ci ne yàllaa ko yónni, loolu moom da koy sàkk ci boromam. maanaam ak ñaan lay doon gu muy sàkk ci boromam, da koy ñaanaat yàlla suñu borom nangul ko dig ko ne danaa ko def, waa di wuulu yàlla daal di koy diggee moom itam. su ko defee nag loolu daal di am daal di amee itam na nga xam ne nag dañ ko sàkk woon ci moom mu door a nekk mucjisa. ba noppi boole ci bu amee itam keneen ku dul moom du ko man. loolu mooy daje ci mbir yonente def ko, ñu daal di koy tuddee mucjisa. mën nga ci jël misaal yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi ne ko xaral weer yi su fekkee yàlla la yónni. loolu tubul tëb rek daal di koy def, ndax moom sax defu ko yàlla ko ko defal, waaye moomit da koy sàkku ci yàlla. loolu mbiru biir la, diggante mag boromam la. suñ borom jox ko kóolute amaana ci ne danaa ko def, nangul len ko dana ko def ci len yonentou bi joxe heure ba jant so alquran ni ngoy wax iqtarabati sa'a wan shaqqa alqamar yi waxtu jote ñi gis wéru dal di xar kon moy ñom sakku lañ ko ci mom ne ko xaral wéru mom sakku nako ci boromam borom dig nako ne dana ko def mu jox len amana ci ne dal lim li ngeen wax dana am wéru dana xar binto la ci waxtu yi lol dal di am tak den kudul mom bu won witi kon de ko def do ko man lolou motax mu nek mo'jisa dar bi limi tek moy luy lotal lo xana kenen kudul yow daf ci lot lolou nak neena su fekke wali yu dafa jëf kimtan gu mel non dal di feñ ci wali yu su wa karama lañ koy tudd ci wali yu nga xamne kimtan gogu feñ na ci mom do xam nga lima wax ndax wali yu du taxone man ab yonente la yalla mu yoni ban koy weddek diko andilo burhan waye nak acti man lay bok muy jëf ci wali yu meuna def karama go xamne day nuruk lol lu ab yonente defal mo nekkon mo'jisa ci mom jëf ji nuro waye du tax atay yi dal di bok ke day nek ci mom mo'jisa ki mu nek ci mom karama yenent bi nga seddu ne xar wéré du mom moko xar yalla mom moy kep ko defal yéru jottu wu ci sax ba diko xar waye lima la wax legi sun borom makoy jox amana ci xolam xamal ko ne dana ko def mu diglen ko mu daldi am su fekk kon biñ ko xar la wéru itam daf ko baye xar jant bi kon du nek mo ci sax ndax li jant bi nuru nuru lu gëna naqare xar bu dé dañ ko wax ne ko xagn na kon jant bi nga man waye ba té wéru ñu sakku mom mëno ko xar lol buma ko waxe nak ci wetu dooma adama tax may wax wa yalla amul lu gëna jafé ci mom ak lu gëna yomb ci mom xar jant ak wër amul lu ci gëna jafé ci mom ba lu gëna yomb ñaaral bi su ko defon te bindu wul niñ ko waxe won jant bi xarut kon du nek mo ci wa yeren te bi tiul ba wañu bari dal di wedd ne du deug ak njabar la suñu bet la jabar bañuy gis ñaari xar ñaari ngal wer waye wer mom xarut ndax mënuko mi ngi fi demul fenn tax mënuñ ko gëm fekk buñ ñew won ci ne mom du mo am pexé dem fa diko xar kon duñ sonn ndax mo on yoy pexé dem fa yalla mom moko def ñu ne ko am na ñu tukki ñi fi nekkul ño xamne xañ na jabar gi mom japp leen ñun wa dëkk bi nga jabar ñoo ñu ndiké wax né bis sangam bi ci heure bi gis nañ li ñu doora mëna xam li nga wax dëgg la di ñoo ñu diké duñ la laaj ñu dëggal ko wax na ñun kay jaaxalon nañu ndax ci waxtu yi ngeen ko waxe ci bis bi ni gën ko waxe ñun né lañ ko gisé yémon nañu lool waye taxul ñu gëm dañ né shihrul mustamir la manam jabar ko continuer la ko masel rek fekk loolu mo'jisa la loolu moy mo'jisa kimtan gu ni mel bu amon ci yonente yit fofu bu ba karama lañ koy tudde mune li adna ho ngel ndak waliyu ñom ñoñu warisu ho ñoy ñi don yonente yi fal anbiya wa anbiya wi mune anbiya ci bop hujjatu rabbina ñoy lay sun borom khalal khalq ci minde fi ayana nga wat ene yonente yi ñoy lay yalla ci kaw jami alla kenn du man ne sun borom lawla arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin munta nek ndax yalla yonena alquran moko netti neena bu yalla yoni won yonente ëlëk da nga gis ño xamne dañ nan yalla so yoni won ci ñun yonente buñu xamal ne am nga kon dañu la gëm tayit dañu la top la yow yalla dag na ko ndax yoni na ay yonente yu bare bare bare ci kaw suuf yalla rek mo xam seen lim donte ka sax amna lim buñu leen di jox mune wal awliya wa awliyawi adillatut tasfih ñoy tekteli wirup li diini yi ñal diinem ci wa siddiqihi akuk deggom as-sahih gi aji wir ene awliya ñoy tekteli ne diine l'islam lu wir la ñoy tekteli ne yaronte bi alayhi salatu wassalam deggal na ci ne yalla ko yoni lolu ñun yom nañ ko xam lol yin ñi nga xamne ñoo am cheikhul khadim serigne touba day nañu firnde seuk seuk ci ne diine l'islam deug la serigne touba doonu ñu sukk firnde ci ne yonente bi alayhi salatu wassalam ku dëggal la ci ne yàlla ko yónni ndax moom li mu daj ci l'islam ak li ko l'islam defal doonu ñu firnde ci ne l'islam dëgg la li mu mel ci yonente bi alayhi salatu wassalam ak li ko yonente bi defal doonu ñu firnde ci ne yonente bi dëggal la moo tax kon bu ne awliya yi ñooy tegtal yi wane ne diine l'islam dëgg la yenent yi dëggal nañ ñun ku mel ne Serigne Touba dañuy doy firnde ci loolu kooku lu mu nekk dëgg la fa anbiyauhu taala usimu wal awliyaau xufizu wa kurimu ne na fa anbiyauhu aw anbiyaau yi sun borom yi daa ne taala yàlla ku kawe la yàlla moom mu ne usimu musal na leen wal awliyaau awliyaau yi nag xufizu wattoof na leen wa kurimu te tereleef leen ne na anbiyaau yàlla daf leen a musal musal mooy aar na leen ba duñu yàqule mooy anbiyaau yi duñu yàqule musal gi am na ñu koy tekkee ne mooy duñ def bàkkaar duñ def dara lu ñu warta def waaye taarix ga gën na ci ne gis nañ ay yonent yoo xam ne jëf nañ luñ mën a tuddee ay njoomte waaye xosimo kon li ñuy tekk dëgg dëgg mooy duñu yàqule rek ndax yàlla daf leen di jox ndimbal loo xam ne luy niru njoomte fu mu leen gaarale it ñu delluwaat ci seen borom isa massahum taifa min alcheytani tadakkaru boo xoolee ku mel ne yonent yàlla Moussa ba mu dóoree waaja mu dee ci saasa xelam daa dal dési mu ne innahu min amali cheytan daal di tuub dellu ci yàlla yàlla baal ko yonent yàlla Daouda ak loolu ñu koy tuddal ci saasa daa xam ne ba tey jëfi seytaane la fastaxfar rabbahu wa qar raakian wa anaab sun borom ne fa xafar naa lahu dalik ak yeneen ak yeneen yu dul ñooñu waaye kon osimo mooy rek duñu yàqule mukk wala awliyaau awliyaau itam xofiso wattoof na leen wa kurimoota tereleef leen nee na même awliyaau sun borom watt na leen kon da ngay gis ne washtaraka bokkaale nañ fi ismati rahmani ci musalug yàlla muy rahman kama nassanik mu yaxale bihi ci loolu zawul irfaani borom xam nga ne awliyaau yi ñoom it sun borom maanaam xofiso wattoof na leen mooy dana leen sàmm kon li ñu wute rek mooy anbiyaau sun borom da ko seetaan ba mu wàcc aw yoon di dem te du del si ku ci def njuumte rek da nga yëg ne juum nga daal di del si ndax sun borom daf laa teg ci kanam ne roy leen ko ci wax ak jëf nga xam ne loo wax loolu lañ war a wax loo def loolu lañ war a def kon kooku sun borom du la seetaan nga jàdd rek di dem ndax loo jàdd def ko day day nekk aw yoon su boobaa wama aataakum rasul faxuzuhu wama nahaakum anhu fantahu kooku buñ la ko waxee ba noppi nga jàdd nit ñi dañuy jàdd topp la te kon day mel ne suñu borom a bëgg ñu jàdd moo tax du leen seetaan ñu jàdd rek di dem luy nduru ñoom te foo ko gisee ci ñoom bu amee da ngay gis ne dañoo ca saasa la ñu dellsiwaat ci seen borom bu dee awliyaau yi nag suñu borom musal na leen mooy xufisa wattof na leen waaye tiwul na ci coobare yàlla yëpp mën nga cee ni gis ni daal di jàdd dem wàcce aw yoon mën naa dox ci yàlla ba toll ci tolluwaay boo xam ne mën nga ko tudd ci awliyaullahi muy xarite suñu borom yi waaye bu ko yàlla seetaane ëllëg mën naa mel neneen ndax gis nañ ko ci ñu fi jaaroon ci ay balxaam birgis et cetera ak ñeneen ñu mel noonu ñee nga xam ne nag dañoo nekk ay anbiyaau yi di ay wala ay yonente ñooñu moom suñu borom di leen bàyyi ñu jaar direct dem kon washtaraka fi ismati arrahmani kama bihi nasu zawil irfani ñe na bokk nañ ñoom ñëpp am musalug yàlla waaye dalee bëgg wax ne anbiyaa yi seenu musal dafay nekk waajib mooy lakinama ismatu l anbiyaayi lakinama waaye nag ismatu l anbiyaayi musalu l anbiyaa yi moom waajibatun ajwar la bi aksi l awliyaa ci safaanug awliyaaw yi awliyaaw moom bu ko yàlla seetaane mën naa jàdd ba noppi ñàkk del si mën naa dem ba yàqule sax aabi yonente moom loolu du ko dal ndax ña ca ginnaawa tax mu ne haha maqaalu sayidi l moxtaar fi kawkabi l waqaadi la tumaari mu ne haha li maqaalu sayidi mooy waxi sama sang ba al moxtaar fi l kawkabi ca téeram ba ñuy wax al kawkabu l waqaad fi l kawkabi ca kawkab ba al waqaad balit takaakon la tumaari bul werante al kawkabu lim ci jublu mooy ab biddiw al waqaad mooy buy tàkk bu ñu xam ne day ray ray ame ak leer daf koo tuddi ab téeréem jàngoon nañ ko ci njëlbeenu téere bi ni la ko waxe ci terem bob serigne bi jall wax na wa in akhastal wird faltubajjil umuruhu khayral masayatana ina wa in akhastal dem jeng nga al wird wird faltubajjil nga magal umuruhu ay mbiram do nga defey tanal da nga am khayral masaya ngeen gi ay may ñen wird wo mo don wax ci ginnaw dina wax dayom ak darajaam ak num la meuna joxe ngeerumul sa borom subhanahu wa ta'ala serigne bi ngeen boko jele nak nang ko fonku nang ko magal nang ko fonku nga respecter ay sartam bu de wirdul mahquz bi ñu xam ñun te serigne touba jox nako gis nga sart yi mu andal tu gatt nga jang ñetti isib ci alquran ci bis bi fexé bay julli ci waxtom te diko defé ci jakk sam salam ci lepp lu deppu la ngeerumal yalla ak sey ciir mune amal lazi maqama wirdin ankara مستهزئا به لكره وازدراء فزو جهالة كما نزل علم ابن عطاء الله في متن الحكم وحنا دك اما الذي من اما كيغا خنم انكر ودنا مقام ورد تخواي ورد مستهزئا برمومي اجي يجو موي نياولو اك ريتان به جي موم لكره غير سيبل وازدراء اك قيبل فزو جهالة بروم غرير لا kama nafsa nit mu yaxale moy nit mu ko bindé al alam ko siw ko bax ka tamay ibn ata illahi ci terem bobu ñu wax mat al hikam mo tax man fi mat al hikam ñene kep ko xamne wedd ni werd yejju ñey werd ngir sip mbirma ak xef ko serigne touba ne reer na ta wax na deug tanen ibn ata illahi non la ko wax ci terem bobu ni mat al hikam bo xolé ñi nga xamne ñoy wedd di wedd walu tasawuf mom bo xolé dara yalla da rek do ko fekk ci ñoom manam li ngay fekk ci kaw forme ngay gis ni ci kaw rek muy nuru diine waye do duñ am yig yalla deggantan sax fi duñ ko def ndax mbir sa boko wedde yalla xagn lako mbir sa boko wedde yalla xagn lako ndax amna bari pastas yo xamne dañu wedd walu wert yadd salatu ala nabi nangum ci luddul gi wacc ci taya gi nan yenente be ko waxulon bopam lu bax yi nga xamne moy abdullah al matin yi gaay yalla yi jaar ngir dem ci sin borom te di ci jaar lañu bëgg yalla yépp ñu wéddi ko ñom bañ ko wéddé lañ ko ñak mo tax demuñ fenn man na am luñu melni rek ci kaw xawa son wéx nonu koppati waye dara yeg yalla ni rek sax duñ ko am ndax mbir boko wéddé ñak ko ni musu deggi ben nit ko xamne dañ koy tuddu ci ñu yar passeport yoy nga gis ben may yalla ci mom musoko gis te musoko deg ba gën dalé di deg ba légui xolal kenn ko ci xam nga mas nga yé ben karama bu sun borom feyal ci mom amul tax gëmuñ ko biñ ko gëmé ñeen ko yalla xañ loy ñu mu ñaké ci ñom tam la zatul ibada yi yalla dëgg dëgg non lay ñaké ci ñom ndax nanguñ ko ma wax sëriñ bi ne ñoo ñu reer nañ lënd luñ fa defal l'islam lu am jariñ do ko gis fiñ mu ji tay gis nga ko taalé bomb rek ba ci ñi ngay gis ñu dëkk ci sun zone yi ñi nekk yépp téré pastas yoyu do la joju lañ amul way buñ ko amon tay nga dégg fa ay bomb yi ñi taa ndax fi ne buñ lay xol bu japp nañ ab jidi lañ gis considérer wuñ la ab jidi da jappal ne bu narayante yi aljana lañ ci jele ni lool nak lu day war mune amal lazi maqama yurdin ankara mustahzi'an bihi likurhin wasdira fasu jahalatin kama nas alalam inna ata illahi fi man alhikam man kep ko xamne lañu dim saxaru shay'an dara min alawrad ci werde yi xana rek mu day al waqt mi aji sank waxtom ala tamad ci teterle moy sax rek ci sank waxtom fala lahu didiko ñel yawma yu jaasa ci bis ba desi fay annas nit ni illa gharam ludul aw naqar wajawan ak njaqare wa ba'sun ak ay ni kep ko xamne yorul werd ginnaw ay faratan jimu te set ba nga dok mu ngab ci alquran wala tur yalla wala in nafile diko gor goro diko rataxale digeentim ak borom de ci sak ngeermal yalla xana di sank waxtom rek ci neen seri bi neena koku ëlëk bu ñuy fay jaam ni du fa jël ludul aw naqar ak njaqare ak musiba fala lahu deddi ko ñeel yawmu yujasa bis bañi fay annas nit ni illa gharamun nar aw naqar wa jawan an jaqare wa ba'su nak ay kon fala yukhaffif umur al wird siwa hasudin si qillin si qillan wa hiqd fala yukhaffif dunyaki wayfal umur al wird ndiri wird siwa hasudin nar ko añan li qillan kuy borom mbagnel wa hiqd akou choxa non fo fek kuy werd werd rek ngir werd diko werd diko total rek ni nit ku añan rek lay don borom mbagnel akou nono añan moy ki nga xamne li nga am beugul nga am ko to mi nga taxaw tem ci nga ñak ko motax mu nek zi qillan bolé ci nek borom mbagnel hiqd nak moy li ngay wut tammi lu bax daf la ko soxare dox su digënte nga am ko فكيف يستحقر لك ليس بخيبه ذكر الله تدي يالله كو خامني ادامه سخال نك الفتا جامسي موي نيت بلا تناهي جي لودول دايتال خولال لول رك نو خيل ماني لول خيل مسيت لك لنج دي خيبه تدي يالله كو خامني نيت كي داف كو سخال ديكو داف تجيمي يالله رك تخ تا القران يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ni takko tudd yalla ngay xeb lolou muy def ak diko ñaawlu te serigne touba wax ci tanzou du sihar ne kep ko sax ci diko def te diko tewlu kuy benefice lay doon ëlëk yewit mëna la bul nono kenn ko xamne gemmiñam mi génné baatu la ilaha illallah nit nak di génné ci gemmiñam la ilaha illallah saxo ko diko def te jinn yalla rek tax nga diko añaané ba nga diko bañ ba nga diko soxare lolou ko ko def rek yaa ngi ci danger yaw ñu ko def ni ko ci lo xam para su jinn fa kayfa yustahqar naka lan bi xebe zikrullah tudd yalla ko xamne adamu saxal nako al fata cham si bila tanaha ci ludul daytal fa kullu man kep ko xamne lam yata adab te giniwul zamanan ci jamono ala yad shaykhin ci loxop ab serign fa yalqa dana dajek li hanan ay ciono waxna deug ene kep ko te giniwul ci loxay ab saykh moy koutul kuko mana wo mat ci digentem ak boromam man na dajje ak ay ciona ndax saykhu gidd la bo xamne mursid la bo xamne da fa lay tek ci yoon yalla dina ci jappale mar serigne touba ci makhaliqun niran bim ne ki beugue egg ci yalla numuy def taf ne man talabal wusulil jalili falyaqtasim bi sunnati rasul wa bi an yulazima muti'an la yamin da koko moy sayo ca sart ne waye nak mu takko ko xamne du jeng ci zahir du jeng ci batin ku tege ci yoon lay don bi an yulazima muti'an la yamil fi zahirin wa batin an sabil dani bu defee nonu koku nonu yaquduhu bil ilm wal ibada kama yurabbihi bi tark al ada koku dana ko wamat ci xam xam bu wir ak jam yalla go sel comme na nga xamne nala koy bolé diko terbiya ci tark al ada muy bayyi yi mu tamon te depp wut ngeureumal yalla ak yim tamon te amul njari mo ne kon kep ku tegginul ci loxol ab serigne bu womat ko ci yoon yalla rek dana sonno fa yal qa dana dajek ihana lay ciona ñu ne ko lutax mo ne li anna man ngir ndaka ko xamne adima ñak na shaykhan ab serigne murshida bo xamne mo koy jubal fa shaykhu kun serigne ba ash shaytan mo shaytan haythu qasada fu mana jib ñene ko amul serigne bala tek ci yoon yalla wër rek setan doon sa serigne setan nga bu sa xel dila wo mat mut sa xol di ci def ak dindi ko amul serigne rek setan di sa serigne to lolu leer na ñi gis nañ ko li an man adima shaykhan murshida fa shaykhuhu shaytanu aysu qasada dan fa in kasalta an umuril wird fala tarum inkaraha lil haqd fa in kafalta ndem tayal nga han umuril wird wal ismiri wird fala tarum bul sakku nak inkara ak weddem lil haqqi ngir soxar bo tayele sa bakkan 10 da mon ko mo ci warte jaamu sa borom bum tax nga weddi nak yoon wo nga xamne ci la nit ñi jaar te jaamu seen borom ngir jégué ko fa in ajist ndem tele nga an wurudil mawrud bo tele ci rotu kayba ah fala tahqu bul gang bul galankor anhu ci yoon wo akhi yo sama mbokk min ahadin ci kenn bo tele meuna roti dal bul galankor kenn ku bëgg roti bo amul yitte dem ci yalla bul galankor ku am yitte dem ci borom subhanahu wa ta'ala dañ ni walam xamal ne bi anna kasratul ujuri ndaka bargi yol ye muy tiyabe ya bi qadri al awradi nek na ci kam werdi mahal huzuri anak tewle gi day mel na dang ko laaj nu tiyabe yi werdi mel mun lool da wote barek yol ye nek ci werdi ya bargi jiw ye ak tiyabe ya li ngi dépendre ci werdi ak tewle gi ndax awradi bokku ñu amna yu uppante doole kon wote dana am fofu yow ñu ko jël diko jëfëndiko defé diko defé fofu nit yi lañ fi woté ku lu ci ëpp téewlu gën la mëna téewlu maggu borom subhanahu wa ta'ala ak xalaat ci yalla koku mo la ci ëpp ay leer ëpp la ci ay ngeenel kon bu ñëwaaté rek inshallah
1: Benno FM radio bi nek ci wétu rompoin bi nek ci commune bi jakarlo télé bi jëm iliport
3: sëriñ bi la ñu problème ñu jëkko na ngëp ci mom asal

xappu nga nu ko murid bu nekkee nga ko te duy xolam baakee kam buy wax nga fas ne yegg na buy jëf nga fas ne alku na waaye rafet na yéemu na te jëf yi bon dimbali nu bëlëf desul lu dul di wax ñëpp di waj wajee ka wax te kenn du def ci la mu wax dara li lee ñàkk xoram conseeru tey xam na murid tey dox di waxtaan ak murid te du defit jëfi murid tee nga ne àccam ten cam conseeru day digleg joxe te yor yëfam bañ koo joxe kuy dox di santaan ak joxe te joxewul bàyyil mbiram li tax murid yi bon bari sëriñ si bon dañoo bari sëriñ bu dencee lu bari du mën a tee yóbboo ka dem sëriñ bu dëddu àddina murid ba dëddu àddina waxtu mu jubloo àddina murid ba dëddu ko ndaxam ku bay areenam ba mu ñorol mu jënde ko fasam di war di nuru gërëmi ci nga war kookale sànk na mbayam mooyal sa nawle buy lëggéey yow ngay nelaw ba mu lëggéey ba noppi nangafab lëggéey boobale far ni ko pelam njëgam lëggéey yoo ku lëggéey fexee la fab la mu lëggéey joxe ko ndax boodul lëggéey tey joxe dee fi la yëram awal ci ngeer ma woote ca kuwuy si fekk nga ne ca kuwuy si wul dégg la ca kuwuy si daw nga jël ndamam ku bëgg a jot gaayara woon te bëgg a gën gaayara woon te bëgg a jiitu ñara woon ñëpp dafay not bakkanam ku not bakkan noti kemam te moo na képp ku bakkanam not lee ñu gis bépp kemam not ko ba far war ci kawam notal bakkan jàpp ko war moo gën di jëndi fas di war murit du jëndi fas di war bakkan ba lay defu fasam ku war fas munul nga war ku war bakkan moo man nga war dëgg te moo jekk nga war moo mata yéemit nga waram bul topp mukk sa bakkan bul toppalit kenn bakkan yi yaar yëf day tax a bon ku ko bawul du jëm kanam koo xam ni yàlla daa la tax mu ñëw fi yow defal la tax mu ñëw fi yow kuba la tax nit ñëw fi yow gàddu loram loo xam ni lii baaxul bàyyil ku def bàyyil kuba bàyyil kuy waye dee kaway wayal lu dee fi sikk ba ca jëm te lépp luy ndigal defal ku def defal kuba defal lii ma la wax boo ko bawul yàlla gërëm la nga gërëm yàlla na am sunu sëriñ faw te am lépp njariñ yàlla na dugg ci njariñ faw ki cant ak ngërëm yàlla na am jëf ju rafet ak fan wu gudd rafet ak mujj gu yéemu gu rafet ak wér gu ànd ak ngërëm yàlla na am jëf ju rafet ak fan wu gudd rafet ak mujj gu yéemu gu rafet ak wér gu ànd ak ngërëm yàlla li muy def sotti na te lu mu dul def sotti na ku yóbbu xam ni noppi na ci lu mu def ak lu mu ba yàlla li muy def sotti na te lu mu dul def sotti na ku yóbbu xam ni noppi na ci lu mu def ak lu mu ba loo xam ni àtte nag amam ku bëgg ak amam mu am ku bëggulug amam mu am ku yóbbu sant àtte ba yow mii di sakku àddina yaa gën a réere àddina nga donte xam nga àddina nga wuti yàlla ba ko fi loo fi amit ñàkkatiko koo fi amit ñàkkatiko foo fi amit ñàkkatiko lu mat a bëgg néew fi njëgam su lay maana fi jóg koo mën a gis dana fi jóg loo mën a gis dana fi jóg dina pàkk lay defi yonam ya ñëw na jóge fi yonam ba ñëw na jóge fi saaba ya ñëw na jóge fi ku nekk ñëw na jóge fi yàlla deful àddina kër def na ko nii tool ak ker def ko ne ay tool ak ker loo bëgg nag fàggoo ko fi fàggul ragal yàlla gu ne ba noppi fàggu yi wu ne te fàggu na ngërëm lu ne ndax bala ngaa dem tono fi tono du ak jur gu bari tono du aw nit ñu bari tono du soxna yu bari tono di xam-xam ak jëfe foo ci sa tiw yiw jàpp ko foo seen a tiw ay sori ko sori gu biir te muslu ko kon lee nga gën fi kawe fi ku xam yiw te defu ko xam nga du tax mu làq ko ku xam waaye te bawu ko xam nga du tax mu mucc fi ku seeru luy jaaye batam te joxewul nagu njëgam seeru ga fëcc ko ndaxam dara lu dul la rooti fi ku seeru luy jaay ak batam te joxewul nagu njëgam seeru ga fëcc ko ndaxam dara lu dul la rooti fi njariñ dafay wekkee di jaay muccit dafay wekkee di jaay ku def yiw bàyyilu aay jënd na yépp lii jafe jëriñ moo jëkk a jafe daanaka moo gën a jafe lépp

jërëngeen jëf assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ginnaaw bu ñu musloo ci seytaane wax a'uudhu billahi minash shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki auditeur radio benno fm 106.0 kaddu gi di bayiko fi ci rond point bi dox ci digënté Touba ak Mbacké xal wi jëm ci garage bu bes bi ñoo ngi nuyu ñepp ño xamanteni jamono ji ñoo ngi déglu ñuy addu seen radio benno fm mo xam ñu nekk ci seen biiri kër seen biiri auto seen bërepp liggéeyu kay wala ci yoon wi sax di wacc jëm kër ga te yegguñu foy mëna nek dal ñoo ngi lay jox suñu loxo di la nuyu nuyu l'islam nuyu bobu nak ñinga cey jital ku tedd ki serigne touba cheikh mohammedul muntaha mbacké khalifatul aam li tariqatul murjiah way nak nuyu bu and ak diko ñaanal yag lool ak ak wër yalla nako yalla may ak wër serigne muntaha yalla na la yalla may ak wër yalla na la yalla sam yalla na la yalla may ak wër té may ko képp ko xamanteni dafa and ak yow ngir jëm yalla ak yoonenté bi ak serigne touba bëgg la jappalé ci liggéey bi nga xamné moy liggéey l'islam nga jaaré ko ci sa yoonu mam serigne touba cheikh khadim yalla may ko fannu gudd lool té and ko wër di dem ba darul muhti fekk fa sunu wajuru bax wa sunu kilifa ga sunu yaakar ji serigne touba ci mam tierno ibrahima fati serigne khalid mbacké khalifatu mam cheikh ibrahim borom darul muhti yalla nako yalla sunu borom may fannu gudd lool wu and ko wër ginaaw bu nako nuyo ziar ko ñaanal njabotu borom darul muhti yépp ñew fi ci Touba darul manan siar bu baax sunu kilifa bopp serigne touba mam tierno ibrahima fati serigne koso mbacké abdourahmane diko ñaanal lool mu yag fi lool te and ko wër khalifatu cheikh abdourahmane mbacké di borom Touba darul manan serigne touba ñuy ñaanal serigne koso mbacké momu mom cheikh abdourahmane mbacké di sotuk mam tierno ibrahima fati ak serigne touba yalla na fi yag lool te and ko wër wote gi nga xamanteni mom la wotu magam ju bax ji ñi joyte noppegu ñu muy serigne mbacké dabassar yalla na yalla sunu borom tabaraku taala do liko ay leer waye serigne koso yalla na fi yag lool te and ko wër lepp lu mo naal liggeel ko mamam ju tedd ja mam tierno ibrahima fati wajurum wa serigne abdourahman mbacké borom daru dal nako yalla jappalé mu tambulé ay naalam te yegalé say bu gesso gisnu di ziar sama serigne bop sama yakar serigne abdou jamil mbacké abdourahmane ma koy nuyu bu baakha baakha bax diko ziar di nuyu wa keur gep di nuyu soxna magat mbacké di nuyu itam rakam yep di len ziar baakha baakha bax di ziaré itam mam amim mbacké sama xarit ak rakam yep ñoo ngi len di ziar bu baakha di ziaré sama xarit serigne koso aliou abdourahmane ma koy nuyu diko ziar bu baax borom jaaro bi mom itam ma koy nuyu di ziar baakha bax baye ji de mbacké koso abdourahmane mom itam waxtu yi mo ngi ñuy tewlu ñokoy nuyu bu baaxa baaxa baax diko ziaré di ziaré dal njabotok serigne abdourahmane gep serigne abibullah cheikh serigne abibou mbacké cheikh ñukoy ziaré bu baaxa baax di ziaré itam serigne apex serigne abdou khari ñom ñep ñoo ngi leen di bëggé di leen nuyu bu baaxa baax te di leen ziaré ay non lañuy ziaré itam serigne koso mbacké mu serigne mbacké dama sar ñukoy ziar di nuyu itam khalifa bi serigne modou mom itam diko nuyu diko ziar di ziar itam serigne abdul qadir mbacké ñu gën ko xam ci serigne jili modou ñukoy nuyu baax baax diko ziar di ziar serigne abdourahmane njabotou serigne modou mbacké abdourahmane gep ñu ngi leen di ziar bu baax baax baax di ziar njabotou serigne ahmadou karam mbacké abdourahmane ziar njabotou serigne basirou mbacké abdourahmane di ziaré bu baakha baax njabotou serigne issaq mbacké abdourahmane di ziaré serigne modou mbacké abou abdourahmane sunu xel dem ci sunu serigne yu baax yoy nga xamné téla laq rek lañuy joy ci ñom yalla na yalla sunu borom maulana tabarak wa taala yokku len ay leer fofé ci ñu nek bi jaahi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam di ziaré tam njabotou serigne abdourahmane gi fi nek yépp goor ak jigen mag ak ndaw yalla na yalla guddal senu fan te may len ak wër bu baakha baax barke borom darul muhti barke serigne touba cheikhouna ahmed bamba khadim rasoul bokki sen émission padjum ciosan sen émission bi nga xamanteni moy cabinet mam tierno ibra fati ngeen ci and ak bacci ma samba gadjaga ak serigne mam cheikh fall tawfiq sifa mom tam di sutu mam cheikh ibrahima fall ñu jakarlo mom sa su nek talata bu joté ci waxtu wi di andi ñarñ rek te moy jëm ci wergu yaram mom la tubab di wax santé avant tout lepp lo meuna wut nang ci wona nga wutale wergu yaram lepp lo meuna am itam sak waré itam wergu yaram lo meuna ñaan sa borom nang ko ñaanalé wergu yaram ndax wergu yaram ci la lepp nek
tay ji bu la infection japon kesse manam nga bëgg tour ndox té mëno tour ndox ya nga am problème bo xamanteni ku la moyen ay milliards né la ndax ñu téggil la manam few taw ji la dal ak ñu bayel ak milliards yi nga bayel ak tawat ji da nga nan jël leen milliards té ngeen may ma ak wër té xuna xamné loolu metté metté la kon wër gi yaram dafa bokku ci dund doomu adama ci la lepp nek kon yalla na yalla may ñepp ak wër loolu waral talata bu jot ñu leen indi ndariñul waxtane wër gi yaram jëm ci cabinet mam Thierno Ibrahima Fati bi nga xamne mo nek Touba Darou Mardane Sena bi nek Bathie Massamba ka jëge muy wax ak yeen ni andak nak ak ay équipe bam Sohna Ndiaye Cissé ñu diko ziar bax bax bax di jambar lool mom itam ci liggey bi ak ñi ci andal ci Dakarou señ mam Cheikh ñok ñep ñu ngi leen nuy bax ak señ Fallou ti di leen ziaré bu baax bax ñok ñuy deglu ci sunu sunu FM depuis Dakar ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax waye nak tay xam ngeen ne seen waxtaan wir gu yaram day fay and ak waxtaane actualité ndax xam ngeen ne waxtaan nañ ci état civil na buñ ko waxe moy lu yépp lo xamne mo jëm ci extrait de naissance manam kay tuddu ci wolof waxtaan nañ ci sunu carte d'identité yi nga xamanteni ay wourik da ci am ay étranger yo xamne dañuy juggé ci ay réew ñew fi ci Sénégal non duñu respecté sax manam sen consulat yi nek fi wala sen ambassadeur yi nga xamné dañ fay nek dem présenter waye dañuy dem ba nga xamné dañuy lekkolok ay sénégalais yo xamné bëgguñu sen bop bëgguñu senum réew di falsifier sunu ay kayit mo xam muy sunu extrait de naissance sunu bop ak sunu yoy dom sunu yoy jarbat sunu yoy set ak sunu yoy mak diko jëfëndiko di ci wut carte d'identité ak di ci wut passeport ak di ci wut sax ay licence ci walum lit wala sax di ci wut yenen kayit yo xamanteni concerné wu len lolu waxtan nañ ci way waxtan la wudul doy ndax lolu day phénomène bo xamanteni dafa lembe Sénégal lolu nak autorité yi war nañ ci gëna mëna jug bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ndax étranger mom liko war moy bu ñëwé ci réewum jambour da wara dem yeglu ci ambassade xamal ko ne ko man kat jugina sama réew ñëw na ci réew mi bu ko defé ñu wutul ko carte consulaire nako yow kat considéré nañ la yow légui fim tolni dëkk sangam nga juggé yaangi ci réew mi difi dund difi liggéey lolu moy li nga xamanteni lolu la gan wara def waye gan wërta ñew bayyi ambassadeuram dem ba nga xamne day jaxaso nak di lekkolok ay sénégalais yo xamne dañu nek ci biir suñu administration di liggéey ci suñu walu kayit ñu leen fa jox ay 6700 yu kenn xamul yu doyal yu xébu ñu ñakkal suñu fayda suñu état civil ba nga xamanteni sa doom day jang ba dem bac ñu ne ko demal nga wuti extrait de naissance bo xamanteni matugul 3 mois bu demé ñu ne ko bi nga wër baxul wala bi momoko kenen moko mom fekkene ab étranger lañ ko jaay xam ngeen ne lolu dafa sof dafa ñak fayda wala am ci ño xamanteni dañuy dem di def ay concours wala am na ño xamanteni dañuy dem def sax man armée ñu laaj leen sen kétu judd bu amugul ñet wër buñ démé ci sen mairie diko lijeenté buñ démé ñu ne leen bobu joxé nañ ko wala bobu mom leen ko ñu mo perte nak man formation bobu mu doon def bu dé xalé la bu doon def bak mo perte am jangam yaqku lolu kon xam ngeen du jaxan lolu luñu wara taxaw bu baaxa baaxa baax la duñu tayi mukk di ci sensibiliser sunu administration ñu gën ci taxaw bu baaxa baax lolu nak likoy waral moy da fay am ay maire yu ñuy fal au lieu que ñu nekk ci seen gox di liggéey waye bo leen xasse fal rek dañuy jël ay conseil bayi leen fa jël ñen ci ay nit bayi leen fa seen salaire yeen leen di jox ñom du baax nos te ñom dañuy am ay salaire yu bax ku ne xamne ni commune rural yi maire yi 300000 lañu fayé ko ak seen auto bo xamne day and carburant nga dem teud Dakar sa way japp sax jambour bala nga ñew moy xew xew am yalla tré li leen indi moy taw bu bari amna amna mir bu daano ci ben xalé mu dem and ak préfet wala mu and ak gouverneur wala mu and ak sous-préfet bu dé commune la ñew taxaw présenté lolu yalla ci yalla mësul ci yoy maire dafa wara nek ci ab goxam xol état civilam xol ñi ñi nga xamne dañuy am doom ci maternité yi ci hôpital yi ci ci demande biñuy def kayitu judd ñu taxaw ci genn leen seen ay kayitu judd lepp lo xamne walum état civil la ñu war ci taxaw askan bi bu baaxa baaxa baax taxaw itam ci seen walu environnement buñ ko waxe moy seen walu dëkk way yo yep maire daf ko wara taxaw rawatina maire bo xamanteni commune bimu nek amna ressource bo xamanteni dépendre ci état man na defar ay yoon man na defar ay ndox man na defar ay tali yo yep lum war tali buñ ko waxe moy tali secondaire mom la ci djublo wax mais waxuma sax ay rue nationale ak nationale 1 nationale 2 kon lolu moy liguey maire yi voilà malheureusement nak xam nga sunu maire yi mom alam Sénégal lepp dañ ko politiquer lepp Sénégal rek dañ ko politiquer ba nga xamanteni tay ji lo wax sax ñu japp ne yow da nga am fofar te fekk ne yow réew mi nga faral waaw ndariñu réew mi ngay wax waye dañ lay fétalé fene yow fénen nga far alors que du nonu kon lolu nañ ci bayyi xel bu baaxa baaxa baax
voilà kon bokki tay sunu émission tay xam ngeen né ñaari patch la ba ñu ñëw ci pajum ciosan di ci and ak auditeur yi ci waxtaanu ñom ci ndariñul faj ndariñul faju manam ndariñul faj la wax ak ndariñul faju lan moy faj ak kan moy faj ak kan ana kan moy faju voilà ak fan la wara fajo yo yep inshallah rabbi dinañ ci ñëw waye balay bobu aussi tam daanu indi nak ben actualité xam ngeen Touba Darou Marnan ancien garage bi nga xamne mo fi nekkon depuis à l'époque ci jamono Serigne Mourou Mbacke Abdourahmane yalla na yalla yokul leram ko ne xamne ancien garage bi damay wax sax ak fudul ancien garage bi ndax Darou Marnan ay mbirum dafa histoire am dafa xol lol ci yoonu Mauride ak ci yoonu administration ci walu administration walu état lol la bëgg wax xam ngeen ne fi sous-préfet bi nek ñukay wax arrondissement Ndam kayit yi Ndam mo ci nek motax ñuy wax arrondissement Ndam waye ku ne xam ne fe Ndam du dukk Ndam fe Darou Marnan la biñu koy indi boba dañu defon ci kayit yi Ndam ndax boba dañu dañ ko bëggone indi fi ci Darou Alimul Kabir muy Ndam waye gis nañ ne soufus Ndam amul hectare bo xamanteni manam préfecture bi xaj na fa mo taxone ñu waxtanon ak Serigne Abdourahmane mo fi nekkon jamono joju yalla na yalla yok leeram Serigne Abdourahmane doomu borom daru mo tuna mom mo sañcat daru marnan 1904 ginaa bi nga xamanteni Serigne Touba sañ santon na borom daru mo ti bi mu nekké fi ci Guingoura mu ñew sañ ci daru manan bam bi fi mam ciaron nekké njabor gi té tawat ji di len dal peste bi di len dal mam ciaron tu maranké lol njabotu Serigne Touba gi tu maranké lol ku ne xamni Serigne Touba mo bindon lettre yonne ko borom daru mo ti nako nak demal nga sañcal ma fuy fuñu nan guuy taggo tuddé ko daru marnan té xamné fofu do no tagol li malay wax ni so demé ci mbidam Serigne Moussa ka dang ko gis loro waralon Serigne Abdourahmane Mbacke gina bi mam tiorno sanké daru manan gogou nek fi ba Serigne bi jugé ci geejgi ñew jaar ci dekk yi mu jaar yépp ba ñew Daru Salam ci rakam ju tedd jëm mam Cheikh Anta ca nganalé ya ca berne yak tranga yow jéggi dayo ya bu mu fa jugé dafa indi ay bagasam ñibisil mam tiorno ci daru marnan nek fi ak mam tiorno juroom ben wër yo xamné duko jëlé wat daru marnan moy benen mission bo xamanteni moy génné wat guñ koy génné wat Sénégal duko yobbu fele nga xamanteni mom modi ganar lolu fi jël wat Serigne Touba Khadim Rossol waye mam tiorno wayna nek fi ba Serigne bi jugge wat nak ganar ñu yobbu ko ci en jollof borom daru nek daru marran ba borom daru moti Serigne Touba wo wat ko ginaaw bi nga xamanteni wajurum soxna Fadi Issa Diop Serigne Touba wolu nako mu jugge daru manan dem fekk Serigne Touba ci en jollof ba na fo wacce ligge ak histoire ba ci xew yeb yoy taxaw ñu juk waye bref rek lay def ginaaw bobu nak ci la bi nga xamene Serigne Ibrahim Mbacke mom Mbacke Kadior di seenu bayu tax mam di bay ci serigne bi di bay ci mam tiorno nek mbacke kadior yalla sa borom dogalon yaramu soutante ci le serigne touba khadim rasoul sante borom daru moti ngir mu jugge daru manan dem mbacke kadior topoto ji sen wajur wowo nga xamanteni mom lañ fa dessa won muy serigne ibrahima mbacke mom mbacke kadior lolé ci le mam tiorno genné won daru manan delu fele nga xamanteni modi mbacke kadior ba niko serigne touba joxate ndigil ginaaw bi wajurum wa bayu taxam bobu nelewé muy serigne ibrahima mbacke kadior mu sante loko daru moti lol mo gentlu won daru manan waye nak te Serigne Modou Balla rahmatullahi alayhi jamono Serigne Mohamedou Mustapha rahmatullahi alayhi ñom ci senu nek nak ci lañu jox ndigal sen rak ju tedd joju Serigne Abdourahmane Mbacke ngir mu ñewat sanciar fi nga xamne mom modi Darou Marnan lool nak mi ngi tolok 1904 ci jamono joju la Serigne Abdourahmane Mbacke jugge Darou Moti and ak talibé yu bari yu takku ñewat sanciar gox bi di Darou Marnan Serigne Modou Mustapha nak moko joxon manam ay nek yeketone aw fas joxo fas wowo nak ñing ci fatelu ko ñu wax Baye Abdou Ndiaye sante ndeysane Serigne Abdourahmane dako don joxone Mourid ngir mu diko ko top tolo bu mu xef bu mu mar voilà lolo waralon mom musta war fas wowo daf ko dan sante rek sante ci wolof moy jital manam fas bi top ci ginaawam lolo lañu wax sante mom lañu wax Baye Abdou Ndiaye sante yalla nako yagal sama borom dole ay leer lolo Serigne Modou Mustapha joxone Serigne Abdourahmane nako nak demal nga yeesal beurep bobu ko la fa fek nak wax la lenen ma wax ko manam koke lan mo fi indi won bayam manam yoy ay histoire la yu day war lolou nak bi nga xamé né war nañu indi nak lu jëm ci walu administration war ko jëmbal indi len fi ci Touba ñu indi sous-préfet wa ñu indi préfet Ndam andi ko Darou Marnan fekk na Ndam al Darou Alimul Khabir comme ni ma koy waxon ci ngeel ben fofu lañ ko bëggona yobbu waye xajul fofu ci lañ ko indé Darou Marnan waye kee di bobu bind nañ ko ba paré lolo tax ñuy wax arrondissement Ndam
lolou ñu mo wara arrondissement dam way xam ngeen arrondissement bi da ruma na lan nek waye ak forage bi nga xamne seigne abdourahman itam mo joxone seigne fallu ko sakku won ci mom ngir mu jox ko hectare yoy fofu forage doru mandat bi nek gina bi tuba bi seyto ene tuba warna mëna am ndox waye gis nañ ñu ndox mi fofu la nekkon tay ji seigne bi seigne abdourahman toli ñambi la ko defon waye da ko joxone cheikh mamadou fadane bakke seigne abdourahman nak nonu mu don def ak magam yu bax yoy di jabotu seigne tuba gi noni la jabotu seigne abdourahman gi weyul don and ak seigne bay yi nga xamanteni ñoy jabotu seigne tuba gi buñu massa soxla dara ci daru manan lo xamanteni dafa jëm ci walu administration muy ancien garage bi muy brigade bi gendarmerie bi muy fele nga xamanteni modi sapeur pompier muy fi nga xamanteni mom modi keur seigne touba gi ak barab yépp ba ci sénégal bi yoy ngi yoy ngi dégg yoy yépp dafa nek soufu daru manan so xamné njabotu seigne touba gi dañu jël seen bop sey lol ci seigne touba ak mam tierno lepp lo xamné lu seigne touba soxla la lu seigne touba bëgg la lolé suñu ko xamé sako ko ci ñun yëkëti ko jox lañ ko xam ngeen daru manan da matu ge nga xamanteni fala hôpital ba nek daru manan ci la lo lepp ci soufa daru manan la won dekk bu yaatu won lo xamanteni ay toll la won nek lo manam ba ci fetu gi ngey seen ci daru manan la ay tolli borom daru moti la won lolou dafa mata xamle bu baakha baakha ba dafa mat di nafarat dafa mat di xamal gan ñi nga xamanteni dañu dekk ci yeneeni dekk ñew fi ci année 2000 yi te xamuñu bir minu mi deme nonu la doon deme nak ba nga xamanteni ci jamono cheikh abdul ahad mbake touba soxla na hectare bu yaatu buñu mëna def ab garage gan ñi di fi man di wacci magal ak luddul magal waye dekk yi tam di man di voyager di dem ci manam dox yu fasantiko lolou ci lako serigne abdoulaye sako won ci serigne modou mbake serigne modou mbake yeketti garage bi jox ko ci touru serigne touba serigne abdoulaye yeketti ko def ko nak mu nek ab garage bo xamne moy garage bi gëna re ci touba ci jamono joju xam ngeen ne mu nekkon lu am njariñ lo xamanteni lolou ku ne xamne ne am jurna ay resultat yu bare bare bare bare bare bare bare wala ndax bobu danaka cornice bi rek moy li nga xamanteni mom mo wër touba ci dess yep rek manam côté daru manan bi fiñ def comme ni mën ko waxe yoyep lim ci walum police walum gendarmerie walum keur seigne touba gi walum garage bi yoyep wa lolou nak mo woy di ba sama borom dogal garage bi ñu toxal ko fele ci garage bu bes bi li ni toxal git moy touba ni mi magge dem ba nga xamne population touba mi ngi dem jugge ci nak ay 1000 di dem ci ay million ñu gis ne war nañu mëna wutal garage bi te garage deug nak bu deug dé mag dañ koy yobbu ci buntu dëkk bi loolu war lo ñu toxal ancien garage bi indi ko fi ci garage bu bes bi waye serigne mbake yalla dolli ko ay leer ci jamono joji tam mu wuyelat la magam ju bax ji wuyelo mo jël ko jëbël ko ki nga xamne mo fi nekkalon serigne touba muy cheikh sidil mukhtar mbake ñu diko ñaan yalla dolli ay leer bu baaxa baaxa baax waaw noné le garage bi wuyé di dem ba fi ñu tollu nak fi jamono tollu mu aksi nak ci jamono alhaji bara fadlu yalla dolli leer bu ci serigne touba cheikh muntaha mbake mi tay gis ne nak jotna ñu jël suuf si dello ko ñi nga xamanteni ñodi wa kër serigne abdourahman ñi ko yëkëti won joxol leen ko aadon leen ko serigne muntaha mbake daldi jël garage bi daldi signé mom serigne muntaha mbake khalif sendal de mouride ndax mo fi serigne touba tay ci boba préfet mi ngi tew ginaaw bi mu ko wolo waxtaan ci ak ñim ci war waxtaan ñepp préfet tew mairie tew serigne muntaha ñoom ñepp kenn ku ci nekk sa signature mu nekk ci keet bi ñu jëlat garage bi jëbulat ko njabotu serigne abdourahman gi ñu bayyi garage bi ak ñi fi nekkon di daan seen doole di yaxantu kenn mu ci fayu kenn wer awal leen ko ñu fi liggéey di daanu seen doole di ñibbi ci seeni kër waaye nak xam ngeen ne nak denkaane ak ablé lu la nit al lum yag yag dañuy dem ba tolo jamono jo xamne borom da koy soxla nak ginaaw biñ ko soxlaaye nak waxtaan nañ ci ak ba garage ci ñek ak étrange ay yoon yoon def nañ ci ay réunion wax ci ay yoon yoon yo xamanteni liñ ci jublu lepp rek moy fexé ba waxtaan ak ñom ñu mëna tuxu ci yene barab ci anam yo xamanteni kenn ku ci nekk dana mel nam la gënal yalla dogal nak bi lolu amé gis ngeen ne dernier délai bi moy communiqué bi ngeen dégg Ahmadou Diongo Baye Diagal defon ko ba am ci ño xamanteni gis nañ ko nenen indi ci ay ciow commencé di wax nan di ci wax yo xamanteni ba ci commencé ci attaquer sax njabotu Seigne Abdourahman gi di len wax yo xamanteni yu ñak ab yar la yu ñak teggin la lolu mo war lon tay sunu parti bi mam Saliou Fall yeksina bismillah Seigne Sadio okay lolou mo waralon parti bu ñëk bi ñu bëggoon ci waxtaan bu baaxa baaxa baax waxtaan ci ak askan wi nga xamne ñoo ñuy déglu ñoo ñuy téwlu su ko défé deuxième parti bi ñu doora mëna ñëw ak yeen ci li nga xamanteni modi émission bi kon lool nak bëgn nañ ci and ak Serigne Djili Bey mom itam bokkon ci jëwriñ yi nga xamanteni mom la Serigne bi bayiwon ci terrain bi mu doon waxtaan ak préfet ak ñi nga xamanteni mom ñoo nekk ci garage bi ak njabotu Serigne Abdourahman gi waye nak dinañ ci and ak lenn ci njabotu Serigne Abdourahman gi
ñom ñu indi ci ay leral bu baaxa baax ndax xam nañ ñom Serigne Touba rek lañu gëm mom lañu bëgg mom lañu yaakar lepp lo xamanteni lu Serigne Touba bëgg la ci seen soufu mam si nga xamni seen doona la dañ ko yëkkat seeni kër sa bu nga soxla mu jox leen ko wa loolu mom lu wéré wéré wér la loolu tam dañ ci téwlu seeni carte bu baaxa baaxa baax kon balay bobu nak damay jox Serigne Salihou Fall mi ngi won ci yoon wi xamna tardé na quelques minutes bu ko defé mu nuyo ñu doora sombu ci li nga xamni modi waxtaan bi may ñu tuti xalam bu ko defé Serigne Salihou defaru mu daal di nuyo bismillah

0: ñoom ñoo ñu ko doon wax ñëwaa nañ ba ci tuubaat ko ba jii li béy ne leen sax yéen a ngi nii di sama sëriñ bi ma sant li di bu ma santoon ma jubloo leen fenk dama koy sutural xam nga jublu fenk Fatick
1: mooy jong
0: waaw jong kon dama leen koy defaat yàlla xam nii la ko waxe waaw kon nag jii li béy ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal bu baax a baax wax digal taxawaayam rafet na lool noo ngi koy ñaanal nag bu baax man de bu soobe yàlla lu ma man ci say ak ci baat yi dinaa ko defal jii te man am na lu ma yàlla xamal say ak ci baat bu soobe yàlla dinaa ko jàpp bu baax gannaaw bu ñu ñaanalee nag sëñ ko sa màcc baax gannaaw ba ñaanalee sëñ ko sa ndax sëñ ko sa moom vraiment ñi ko baax sunu fel suñu kilifa bu baax ko sant bu baax ko di ko ñaanal yàlla dëgg yàlla ko sant bu baax di ko ñaanal taxawaayam rafet trop rafet na trop ñu koy sant bu baax a baax.
1: léegi auditeurs yi maanaam jubluwaayu jëlaat garage bi maanaam ginnaaw bu ngeen ko jëlee lan lañ ci war a mën a defaat loo xam ne bokki taalibe yi mën nañ koo jëriñoowaat.
0: ok am solo Mbacke laaj nga laaj bu am solo. xam naa ne su fekkoon bu doon ab télévision ngeen ñu dama leen di envoyé kii bi ngeen fekk di tali waaye comme rajo la maa ngi vidéo yi waaye valeur 2 milliards j'imagine su ma la ko fekkaloon su ma la ko boo ko wan yoon bi ñëpp gis ñëpp daa ñu xam ne li nekkati li fi nekkoon li ñu fi bëgg a def ñu moo ko gën bind yoon bokku ñu sax ndax ñu ko defalee baax na dana rafet rafetaay boo xam ne baax baaxaay boo xam ne te ñoom ñi doon wax sax di jéem a di wax lu ñaaw yëpp gis bu noppee bañ amaat ci place ñu ñëpp dañu xam ne lii moo gënoon lañ doon toog lañ doon ci fopp waaw moom loolu moom leer na ma naa ñun ndax place bi rafet na rafetaay boo xam ne baax na baaxaay boo xam ne yaakaar naa ne dañoo xamul rek moo tax ñu waaye gis bu noppee dañ seen xol dana def bii ndax li ñu defar rek te bu noppee képp koo amoon place dañ ko am mën nga fa boo amoon benn mën nga fa am ñaar ndax place yi day bari goo xam ne ñëpp xañ na loo xam ne mën na 400 place xaw ma 500 place loolu bari na bari goo xam ne ñëpp joxe kon nag loolu ñoom dañoo xamul rek di wax rek bu noppee dëkk boo xam ne yow dañ fa ñëw di liggéey yow ñooy maanaam ñëw borom dëkk bi bisub sëriñ yaakaaroo ko bu noppee di wax si moom wax si yow di ay loolu ay caaxan la te ni ma wax ni dëkk bi ni ma la wax ni noonu la demee sunu bàyyi moo ko sant si 1944 ndigalu sëñ mënul sa baax waaw kon nag loolu su kii wax dara da ngaa def rek waaw wala maanaam wala day wax ne foofu yàqu jàmbur si ci moom ak si jéem a wax la ñaar la ngaa def rek waaw ndax daaru mu naan sunu yàq la ñoo ko moom.
1: Alaye sa dugguma la sax.
0: waaw.
1: waaye waxuma taalibe yi.
0: waaw.
1: waaye am na ci ay kilifa day mbirum rajo moo tax doo tudd tur.
0: waaw.
1: am na ay kilifa yu mag.
0: waaw.
1: ñoo xamante ni ay kilifa lañ lool ci dëkk bi.
0: waaw.
1: soxla woon nañ ko demoon ci ay kilifa doon ci doon ko sàkkoo jot.
0: waaw.
1: waaye dañ leen a gàntaloo. ginnaaw bi. ci la Serigne Moustapha yàlla na fi yàgg te wér waxtaanee ak Serigne Mbacke. Serigne Mbacke yàlla na yàlla dolli ay leeram. ndax boobu lenn ci njaboot gi ñoo demoon ci Serigne Moustapha. ginnaaw bi Serigne Moustapha woo Serigne Mbacke waxoon na ko lenn ci njaboot gi dañu woon nañ fi doon waxoo garage bi. Serigne Mbacke waxoon na ko wax cee wax ju rafet. na ko waa baax. ginnaaw bi Serigne Moustapha bi mu ko saytoo ba noppi ci la signé moom ci signature am ci loxo boppam ak signature préfet ndax sous préfet moo fi nekkal état ak maire bii di Abdoulaye Ka muy mbir mu leer moo xamante ni mu delloowaat nañ ko ci waa kër Serigne Abdourahmane yi nga xam ne ñoo ko moomoon. loolu nag day am sëriñ ci wax Serigne Moustapha moo ko def loolu ñoom ñi fi nekkoon dañ aaloon leen ko dañ ko waroon a xam bu baax a baax a baax yaakaar naa bu ñu ko xamutoon nag kuy déglu rajo bi war ngaa xam loolu bu wér a wér.
0: xam nga la ma Samba
1: waaw
0: loolu nga wax lu wéré wéré xam nga Seigne Moustapha ci lëf ko baax ci lëf ko am xam-xam la ci lëf ko maanu la ci lëf ko ragal yàlla te moom xam na histoire daaru mën na daaru mën naan képp ku sant Mbacké ci lifi yo ngay wax ak ñaar ñoo koy wax ay waxe ñoom ñëpp xam ne histoire daaru mën histoire daaru mën naan ni ma la ko waxee nii noonu la demee Seigne Moustapha xamee ko ñëpp xam ne ci topp ci moom ci naan moo topp ci moom ci saayel ndax topp ci moom yàlla rek ko xam waaye loolu lañ ko mën a waxee moom it xam ne ni mu demee mu tudd turu kenn amul benn kilifa boo xam ne yaa ngi ci dëkk bi sax xamoo histoire daal daaru mën naa nal ci borom daaro ko moom doomam moo ko sañcaat loolu di dëkkub kenn di dëkkub bàyyi kenn di dëkkub maam kenn dëkkub maam seen Ibrahima la maam seen Ibrahima jóge fii doomam sañc mu nekk kilif yeeg waa Serigne Abdourahmane kon nag képp ku ci waxee da ngay wax lu la neex rek tey jii boo ñëw tey jii sa kër gi ñu dëkk wala sama kër gi nga dëkk bu benn waay ñëw fee ne maa ko moom mangay ma ne ko yow maanaam da ngay wax lu la neex rek xam nga kooku moom mooy ku xam na ngay gént rek xam nga maanaam kër jàmmaru moom bu fi ñëwee di wax daanaka dañ la jàppi nit sax waxe dañ la jàpp ab dox rek waaw ndax kilifa yooyu di wax ñoo la gën a xam ne nekkuñu ci dëgg waaye nag fii moom kenn mënu ko dara ndax Seigne Moustapha mi nga xam ne mooy kilifa ak dëkk bi nga xam ne tiitre maanaam lépp ci loo xam ne nag moom lépp moom day nit ku baax xam lu baax di ko dox di ko wax di ko jëf moo tax mu jëf yi lu rafet woo ndax moom lu rafet rek la xam xamul lu ñaaw parce que am lu baax ma man de am na ñoo xam ne bu doon ñoom dangaa xaw a tiit waaye Seigne Moustapha mi ni tiit ma ci ne
1: dëgg la
0: parce que Seigne Touba du ma tudd tur waaye bu ma fekkoon tudd tur dagan na kon dinaa waaye nag du ma tudd tur ma ak tooñ la
1: dëgg la
0: waaye Seigne Moustapha de moom li wala si loo xam gàcce ngalaam moom xam ne li ko war lu baax rek ci lay xëy ci lay gont moo tax mu doxal ci doxal mu rafet woowu
1: jërëjëf
0: waaw joxaat ko waa dëkk bi xam ne ñoo ko moom dëgg yàlla
1: macha allah
0: waxal dëgg ku xam ne du am naa fekk da nga xam ne daaru mën naan moom ak Seigne Rahmane ñoo ko moom
1: dëgg la macha
0: allah waaw noonu la waaw
1: jërëjëf
0: loolu Seigne Moustapha nag noonu la def dinañ ko ñaanal mu yàgg ci wér
1: amin amin ya rabbal alamin
0: yàlla na ci yàgg ci wér
1: amin ya
0: rabbal alamin ak ñun ñëpp nag
1: amin amin ya rabbal alamin amin
0: Seigne Kosse mi itam mu yàgg fi ci wér Seigne Kosse mi ko yàlla vraiment dama xam seet nañ ci moom de
1: alhamdulilah
0: waaw jërëjëf
1: jërëjëf Mbacké jërëjëf macha allah jërëjëf
0: content
1: jërëjëf macha allah.

jere ngeen jëf wa mbokk yi ñong leen di nuyu bu baaxa baaxa ba xamna ne jugé bobu ci kanam tuti mom lañuy bëgg tej ubbi nak li nga xamanteni mo jëm ci seen walu pajum ciosan waxtaan ci seen walu wërgu yaram waye ba tay ñu fat leen ne 88 628 1902 moy téléphone bi 88 628 1902 yakarna mi ngi bax technique waaw okay mamour mi ngi may xamal ne ma téléphone bi baxna 88 628 1902 ko xamanteni manam bëgg nga ñoo dab ci biir bulé émission bu lolu wesso

0: jërëjëf ñu baal ñu nak xam nga duñ mëna jëlat keneen ndax juge bi wess waxtaan woo wessuna ñi ngi jëm nak li nga xamni ñu déssé ci waxtu dafa jëm ci walu sunu walu liggéey ci muy sunu cabinet yi nga xamanteni moy cabinet Mam Thierno Ibrahima Fati ak taw Cheikh Sifaye Mam Cheikh Fall tay Mam Cheikh dama bëgg ñew ñu waxtané fajj kan moy fajj ak faju ak kan moy faju
1: sama samba bi am solo trop machallah ning ko waxe legui nga xamni moy ndar kep jotaay bi parti bu muju bi ñu jaglel ko walu wër bi yaram kan mo wara fajj ak kan mo wara faju da melni muy benn laaj bo xamni wi waye danaka man nañ ni muy ñaari laaj yo xam danaka manal ni benn laaj la ndax ño bokku benn mënu ci dem bayim romam wa fajj nak ki nga xamne yalla dogal na war nako def mom war na lambo yi muy xam xam bu yor rawatina ci xam xami gantax nga xamni mom lañu waxtane waye tamit ci lañu yëngu xam xami gantax nak suñ ko waxe moy li commencé ci reene ba ci khas japp ba ci xop ndax yett yoy rek moy li nga xamne mom lañu jëfëndiko ci walu garab ki nga xamne nak mom moy ki nga xamne mo wara faju koku nak jissolo bo xamne bi ni xot na xotul ndax nit ki mom sa su démé ba tok am lo xamne jambal nako ci yaram mu sentir ko mu don ay yeg yeg yaakar na ni la wara def moy jema fexé juk xol xol ju baxam lan moko dal ben bu ko nexe man na jeke ci keur docteur ndax amna yenn jumtu way yo xamni ni ñom da yalla dogal ni ñom ñoko amé way ñom tamit ño mëna gis yenn façon tawadi bu ko defé nga wara dem ci ñom nak ñu xolal la baxam lan mo la dal baxam ay maladie chronique la wala ay maladie secondaire la wala sax ay maladie yo xamni sax maladie yi nga xamni ay maladie décalé la kon ñaar yi yaakar na ni moy première charte yi nga xamni dal nit warnako wara mëna xam waye nit tamit warnako wara mëna taxawé ci lepp lo xamni ni daf ko lumuy dugg la wala bok mu doon lo xamni ni lumuy saytu ci walu yaramam la inshallah
0: jerejef jerejef ki nga xamanteni mom moy moy fajj way ki faju wa xam nga bari way na ñoo xamne xamuñu seen jangoro ni nga mëna détecter par exemple tay ko xamne dafa amé infection urinaire xam nga mën nga ñew ci likoy sabab ak likoy joxé nit ki mëna ko am waye mëna baña xamne li li la tuddu su ko defé nak da ngay gis ko xamné da fay tawat waye li fek mi ngi xey di liggéey ak wacc di nek ak nan pour mom tawat jojo amul amul gravité ci yaramam te fek tawat bobu man na dem ba juro ko ay conséquences ci bir yaramam mu dem bay sibir lu attendu ci yaramam ndax masalan tay ki amé hémorroïde amna ño xamné ndam la ci ñoom ñu naan mëna ma tok ñaari fan du ñëm toilette ñu dañ koy damo dañ koy poukéro di nek ka naan tok ñaari fan yo xamni soxla wo cabinet amna ñuy ndamo lolu fekk na lolu xam nga danger lolu mëna dem ba nga xamni mën na la neewal katan ci force ci walu sey waye mëna dem ba nga xamni mëna yak aussi sa yaram parce que mëna dem ba yëngël sa city bi mu def ay effet secondaire yu déwa séram lolu mën na dem ba indil la am sa estomac bi am problème mën na la indil refer li ñu wax gastrie mën na la indil ilgia bi ci gëna bon moy mën na la indil mauvaise haleine xatu gemmiñ am nit da ngay gis nit ki day bolé yi yépp day am hémorroïde am mauvaise haleine xatu gemmiñ am estomac am city te fekk na yoyu mu amando yépp tebut teb rek amando ko sagane yaramam la ba lolou mu jural ko kon dafa melni nit ki war nay deglu yaramam xam nga ñun li ñu nasaran ci rawé moy dem di consulter wu bu len dara joté bu len dara joté buñ togué wér 2 mois 3 mois duggu hôpital xol sen santé ba xam ndax am nañ ay symptôme yi wone né li mi ngi len di wadi dab ci senu dund ñu fexé ba éliminer lool ñun nak dañuy bayé ba bam teureul ñu bañ lacc motax mané la kan mo wara faju gina bi nga waxé ki wara faj
1: la ni ko waxé lool lool tamit lu yaatu yaatu lool ndax ñun fi Afrique surtout manam ni Sénégal sax la wax ñun am ñu habitude manam gaawa saytu suñu walu yaram manaka bo demone ba teud lacc rek ba mëneto danaka pour nga am ngeek juk dem sét sa yaram lool mom manam habitude bobu amuñu ko da nga gis ko xamni ki ni ke docteur manam yalla lay dogal ci buro ko fa yob wala xeyna jangoro jo xamni ci ni teñ ko wala teñ na bopam moy tax mu dem te su fekke ni dem na sax ñaari budé tawat jo xamni ci ni maladie chronique la maladie tarit dafa muju nek lo xamni ni danaka c'est déjà trop tard te lolu war nañ ko bayyi xel bu baax baax baax fane rek ma ngi am ben waju may wax ni ma sama soxna nasral la waye neena soxna da jek jek ni ko rek manam dama bëgg ñu and dem ba xol sawal direct ba xam dar neeku ci ay deug munima té nak té sax man jambatuma dara mais néna ma bama démé xol rek danaka bama diagnostiqué amna tawat jo xamni ji ni sax gisnani toi bi gisnani manam jangara joj nonu mi ngi won ci man té néna sax galankor tawat joju amna lum ko galankoron ci digënté mak soxnam sax non kon di saytu sawal yaram dafa am solo bu fekké ni ci sin côté côté nga xamné xob ak reen ci lañu waxtané lolu amna ci ay méthode yo xamné ni nit dina ko faral diko def diko gësso ci bopam parce que tay day gis nit jek jek ni la man dama amé ay fatigue dama sentir sama yaram dafa tayal wala bok sama yaram bi day metti wala bok dama sentir fatigue générale té fatigue générale bu yagge ni ngay waxe nan ndoxu ci moy nday jangoro yi fatig general tamit danaka man nga ni tamit moy nday yi danaka tawut yu bare bare parce que choono bu bare bare ak stress bu bare bu yagge mom moy créer tawut yu bare bare yi nga xamni dang koy faral diko gis parce que aw yaram bu fekke ni nekut manam en forme saworo mëno def lu bare bare kon nit ki bu yagge lol tamit continue fa di don ay dog dog wala mu don ay deret yu de wala yu mel non lol da indi jafé jafé motax ñu lay faral di wax naan la nit manam bo toge fukki fan ak juroom wala maximum 1 mois war nga wara ma defar sax lu melne lay dur defar ko yaay deg xoj ko la lek bu su nandulu parce que lool nono danaka diagnostic la ci yow parce que ning koy def nono dina am lu bare bare lo xamni fekkon nako ci yow ci deug parce que bu fekke ni jamono ji ñu dund ni mom amul ben doom adam bo xamni ni yaangi dund dem te amu ben pathologie bo xamni ni yaangi koy sentir ci sa bop mo xam nak n'importe quelle pathologie la donne mais yaangi am lo xamni yaangi koy sentir ci sa bop kon ki wara faju yaakar na ni warna di diglu yaramam comme ning ko waxe tok di bayyi xel xam ba xam mom est ce que manam 2025 wala 2024 2025 aw yaramam nam ci don sentir mu xol ba xam mom est ce que poids am yokul ci digënté bi ba xam est ce que mom manam sentirul ci bop ak faible wala bok sentirul ci mom manam melne amna yenn façon tawat yo xamni ni ni ngi koy commencer yek yaram kon lool lepp ab gossu la kon nit ki kenn du ko gën xam bopam ni ngay togué di xalat ci say projet non nga wara togué tamit di xalat ci sa walu yaram di xol yenn amélioration mom nga wara ki ndax tay bu fekké ni yaangi xalat ni yow tay bo démé hôpital xeyna do am doole ji genn ji mëna def yenn affaire yi xam nga wala xeyna yaangi xalat souvent sax surtout ñun lu bari bari di ñu sonal moy day gis nit ko xam dalay wax na la dara mo dama ragal parce que may ragal dem hôpital bu ma démé bon ñu diagnostiquer ma xol ma yaakar ni man dama am manam tawati nagam bu ko défé lolu def la ki mais lolu xol ko ak lu tawat je doy war ñu mën la ko wax dafa gën nga téggo diko soxale ba marday talib mu yobul fo xamni fini après de famille mu jémo yi da fay doy war lol kon lol tamit luñu wara mëna bayyi xel bu baax baax ñi nga xamni nit ñi deglu té sentir lu mel non ci seen bop tamit war nañ ci gor gorlu baax inshallah taala
0: 77 823 36 56 wala 75 529 68 35 75 529 68 77 823 5 76 76 Seigne Saloum xam nga tey bëggoon naa nag ñu wax dëgg dëgg dëgg dëgg nag maanaam li nga xam ne dañoo amee diabète te mooy suukar ki ko amee te mu yéeg ak ki ko amee te mu wàcc suukaram wàcc ak ki suukaram yéeg ndax diabète jooju mën naa def nit mu néew kàttan bu dee góor a ndax diabète mën naa def jigéen mu dem ba butitu jurukaayam yàqu
1: njabet nag moom daf di tawat joo xam ne daana ko mën nga ni bokk na ci li gën a lompañal ceri doomu aadama parce que li ñuy wax naan maanaam pancréas li nga xam ne moom lañu wax ni mooy segg sucre ji maanaam moo koy régulière ndax doomu aadama mënta ñàkk xorom mënta ñàkk sucre waaye tamit parce que yooyu yëpp ay xeetu vitamine la yoo xam ni mënta ñàkk ci doomu aadama léegi nag li nga xam ne moom moo ko war a régulier bu demee ba paan mënatul loolu su boobaa dafay jaxasoo kon daanaka day mel ne maanaam lu ñëw rek day jaxasoo deret bi ak jaxasoo ndox mi yëpp loolu bu yàggee mën na indil nit ki ay jafe-jafe yoo xam ni tawati sugar léegi nag bu pancréas yàqoo nag léegi nit ki dafay commencement début bi di nga gis daanaka muy commencé sentir di tour ndox lu bari tour ndox boobu noonu di ko yóbbu muy xiif wala muy amee ay migraine ay bopp yu metti wala xëy na dootul amati kattan boobu wala sax mën na ko dem sax ba koy loxloo loolu lépp tawati diabète ji dina ko def bu dee góor nag moom fala budda moom bu la yóbboo foofu bu la yóbboo ci phase bi nga xam ne bi daanaka dem nga ba yëgi ci type 2 bi parce que type A bi sax moo xam tane foofu nit ki mën na ko am di ko tëndir du ko indil benn jafe-jafe daanaka ni mu war a dundee rek moom lay dundee su fekkee ne mi ngi régal mi ngi respecté maanaam ay traitement mën na bañ am jafe-jafe comme nit ñi dundee lay dundee mën na bañ a yeex mën na bañ a gaaw a sentir ay douleur jëmee ci moom waaye nag ñi nga xam ne nag dañu am ay type 2 bi ñooñu nag ñooñu la seen jangoro daal di gën a doywaar ndax ñooñu daanaka symptôme yi ma fi wax yu ci bare bari daanaka ñoom ñoo koy faral di ko amee daanaka ñaari suñ toogee tuuti seen sucre mën na yëg wala ñu jékg-jékg seen sucre wàcc loolu bu ko defee mën nañ koy jàmbat lu ne sax nit ñu naan la dangaa siburoo fekk ni yoo sucre si moom moo yëg wala boog sucre si moo wàcce nga xam ni il faut nga dem ay hôpital mu ñu teel a defal lay prévision teelu fa maanaam ba sucre si mën a wàcc bu ko defee nga soog a mën a ñëwaat te loolu lu métti métti la ndax tawati dépendant la am na ñoo xam ne sax dem nañ ba yegg foo xam daanaka insuline moom la ñu jël kon tawat ju doywaar la waaye ju mot a bàyyi xel la léegi nag bu dee ci góor moom sa wàllu kattan loolu moom borom xam-xam yi ñu bare bari reconnaitre nañ ni même ñi ko amee sax xam nañ ko bu baax a baax bar nañu amee sucre ñoo xam ne ñu ni jafe-jafe boobu lañu am parce que man am na ci ku ma ci doon wax fan yii passé rek ku ma ci doon kii ñu mel noonu sax xam ma ni moom këram daanaka wax dëgg yàlla ña ko yàlla dénk ak tawat di ko yàlla dogal ci moom daanaka kii na ko lool def na ko njaqare lool ndax wax dëgg yàlla yor ñu mel noonu ba pare yàlla dogal ko tawat yi góor loolu dafa metti trop waa ba ma ko expliquer nag ba ma waxtaanee moom rek la ni ma ne ma xamal ma ni ma dama amee diabète xamal ma tib bi mu amee waaye loolu it wax dëgg yàlla dafa doon loo xam ni lu doywaar la léegi nag yooyu moom yële ci dimbali rek mooy xam ni ngay dundee xam li ngay lekk moytu yenn façon lekk yi waaye tamit di jéem a fexe tamit maanaam xool yenn façon gàncax yi nga xam ni baax na ci parce que yooyu tamit am na fi garab yoo xam ne yi nii xëy na duñu taxaw ni la carrément ni la boo koy jël di nga wér complètement waaye dina la dimbali bu baax a baax a baax ba nga xam ni dootoo amati jafe-jafe ci tawat ji mu lay yóbbu ci benn étape bi naka noonu tamit bu fekkee ni ci wàllu jigéen tamit noonu ndax loo xam ni moom dafa yàq ay organisme lompañal sa yenn cër yi loolu yaakaar naa ni loo ko jiñ rek mën na koo doon surtout ci walu côté bobu nonu ni meuna yakale goor manam teye sa walu ngoro teye lo ba nga xamni do man am tout tank non tamit lako meuna defé ci côté jigen tamit kon nonu la jangoro ji nga xamni jigen tamit moy tawati sukur di def motax mo mata baye xel legu baxa bax motax don na ko wax legi sax da nan lu melni laydour nit ñi dañ ko war diko fonko ndax numu ko mëna waxe manam da fay désinfecter nit manam sucre ci nga xamni dafa sonal parce que nit ñi ñetti rek la sonal moy sucre xaram ak graisse ñetti rek danaka mo sonal do ma dama sucre ci wal diabète xaram ci xeyna moy wal tension yi yeg ak wacc suk manam xaram ci graisse gi moy wal cholestérol bi ñam dañu amé cholestérol wala ñi xam dañu amé ay walu obèse yaram bu bari xam nga wala sax ñi nga xam ni dañu amé ay jafé jafé yu bari parce que même tawat joj non ngay wax tay da ngay gis ko xamni ki ni da fay amé sucre paré bolé ci waxuma la dara waye yaramam sax da fay dégrader lay def manam ngay gis tay mëna am yaram wala xeyna mu amé cholestérol wala mu amé walé yenen façon pathologie yo xamni ni da fa raxali ci jangoro ji koku non nak manam da fay don lo xamni tamit da fay gëna compliqué bu baax baax dal inshallah bu ko defé lolou dal xamna ni mom bokku na ci li nga xamni nit ñi war nañ ko moccandiku waye tamit bayyi ci xel bu baax baax baax inshallah taala
0: jërëjëf 75 523 68 35 75 529 68 35 77 823 36 56 77 823 36 56 75 529 68 35 numéro cabinet yi ñoo nekk nonu inshallah rabbi seigne salou diabète luñuy donno la wala luñu tax day walé wala dañ koy don
1: wa lol nak xamna jige bu xawa compliqué la nak nax am nañu ci and am na nak ño xamni da ko runji amna dal ñu ni dal tawat la dal jo xamni dal tawati sucre la amna nak ñu ni tamit da fay top dret ji nak sun ko waxe xeyna moy ñi nga xamni ñi ni parce que nim ko waxe rek doom adamay sen anticorps yi dañu wuté waaw parce que man tay amna lo xamni sama dret man nak résister ben façon jangoro kenen tamit manam dretum da di gëna woyof ba tax man nimu ko mëna résister mom bokoyul ci mom non xam nga te dret mum da fay top nak bu fekke ni ci cyallal la rek ki la jur mu don ci sa côté ay wala mo don ci sa côté bay faaw dret ji ding ci jël kon lolu bokku na ci li nga xamne tax na ñu bari bari di faral di wax non sucre da fay faral di walé wala yu mel non nak gis nañ tamit fami yo xamni ni manam démé na non manam man na amé sucre dan fay bi ñep ñu ci ëpp té doon ay mag da nga leen gis dañuy amé sucre bu ko défé dañ leen faral di moytulo na leen yeen kat da ngeen bokk ci fami diabétique xam nga kon loolu tamit manéss na doon ab tak bo xamni bi ni tamit manéss na ko ci jappé waye tamit gis nañ tamit ay nit ñu bokk ci fami tamit ñen ñe diabète ñom tamit amé wuñ sucre kon ñaari façon manam question la yo xamni ni manam bokku nañu waye xeyna pour nga man ko faram facce ba nga xamni dina ñu mëna don ben dina xawa jafé bu ko défé kon yaakar na ni ñaar yépp dal mën na nek wa ñaar yépp dal mën na nek manes na don lo don no ci sey wayjur waye manes na don tamit lo xamni tamit xeyna lula dabla
0: 77 823 36 56 wala ngeen wote ci numéro bi nga xamanteni moy di 75 529 68 35 77 823 36 56 moy numéro cabinet yi bu ko fe ngeen ñu fatale ne yeen nga and cabinet mam Thierno Ibrahima Fati borom daru moti ci seen waxtaan dem jëm ci walu wergu yaram ya fajkat be ki faju wala ñi ci and ak mam cheikh fall tawfiq sifay mom tam ñi ci and ci waxtaan yu am solo tay ji ñu ñew jël li nga xamanteni mo jëm ci walu diabète waaw bu ko defee ñu fàttali auditeurs yi ne ñoo ngi ci rajo benn FM émission bi ñu koy ànd ak yéen talaata bu jot bu 21h jotee jàpp 21h30 mais nañu kon dese nañ lu toll ci juróom-ñeenti minutes ñu door a yëkkati jotaay bi. waaye bëggoon naa cee ñambaas tuuti ci wàllum cholestérol. xam nga cholestérol feebaru graisse dafay am ñoo xam ne dañuy jàmbat tànk yu metti oom yi wala seen i conc seen tikki jara yi loxo yi waaw da ngay gis ñoo xam ne problème mu tànk lañ am. loolu nan la nit ki mën a def war a mën a def ba mën a moytu loolu pour loolu bañ ko dal wala bu ko dalee ana lan la war a mën a def muy faju ni nga ko mën a ni nga ko war a mën a tere ngir mu bàyyi ko Serigne Saliou.
1: waaw ni nga ko waxee léegi ci bu njëkk bi muy ci wàllu cholestérol cholestérol nag daf di loo xam ni lu danger la ndax mën nga koy nekk di ko dégg boo laajee ñu la graisse la rek nga jàpp ni déedéet cholestérol ak graisse sa diamétralement opposé bokkun. graisse di nga gis nit ko volume biir bu vente bi am graisse lool nit ko graisse moom neex naa xam da ngay gis yaram bi dafay funke wala biir bu rëy lool biir bu rëy moom graisse kase la waaye nag cholestérol nag diwlin la joo xam ni diw la joo xam ni dafa nekk ci dereet ji maanaam tawat à part la nit ki nag bu ko amee ni mu koy xamee dafay bari ñaari souvent da ngay gis da ngay faral di xaddamiku bu demee ba màgg bu sëq da ngay gis sa put bi nii foo toll da ngay xaddamiku et puis boo tëddee guddi doo neraw parce que da ngay fat. li ci gën a danger nag mooy souvent guddi gi ñu baree bari sax daanaka bu demee ba yegg fenn fi ba màgg te xamuñu ko daanaka mën na leen def ay malaise bari na ñoo xam ne da ngay dégg ñaari jég def ay malaise guddi gi xam nga mu def leen ay xeetu ay hypertension artilière yu mel noonu moom mooy ko war a jékki-jékki jàpp seen benn wet gi wala mu jékki-jékki wengal seen karang wala yu mel noonu souvent moom moo koy faral di ko waral def noonu. kon cholestérol tawat la joo xam ni nit ñi tamit war nañ koo xam baax a baax baax waaye wattandiku ko surtout ki ko amee day faaw moom day moytu yu nii nii surtout ay xeetu gerte yeeg gerte xeetu diwlin gu nii nag yàpp bu bëri graisse ak yu mel noonu yooyu bokk na ci ay trèmes yi nga xam ne nit ki da koy faaw mu moytandiku ko. bu fekkee ne ci côté ñi nga xam ne dañuy amee ay tànk yu métti tànk yu métti nag li ma mën a waral dafa bari bu njëkk lu mel ne nersiatique mën na ko waral lu mel ne rhumatisme mën na ko waral feebre yax lu mel ne tamit arthrose mën na ko waral lu mel ne gout tamit mën na ko waral nga xam ni am na ci ñaar yoo xam ne ay saaru xeetu infection la yoo xam ne ay ca tànk yi lay nekk souvent di faral di tàng ci suuf di mel ne luy ruux parfois sax day xasan ci suuf di tàng yooyu ay yooyu yëpp ay xeetu feebar la yoo xam ne yi ni ay ci tànk la lié bi ci gën a métti nag ñu gën koo xam nga xam ne mooy wàllu nersiatique nga xam ne ñaari sedit gu kepp lay doon gu naju wala mu déplacé wu fa mu nekkoon fa mu waroon a nekk nekku fa mu déplacé wu ne ci beneen partie bi bu defee nit ki dafay jàmbat mën nga dem fu ne sax mën nga dem sax mettiwaay bi mën na dem sax ba nga dem ji ay nit sax ñu naan la dan laa liggéey dan laa njab rek da nga dëgg sa tànk fekk ni yoo nersiati kepp moom moo la jàpp nga xam ne boo demee ci kër docteur bu la ko xoolelee mën nañu gis xamal la ni la kër yow da nga amee nersiatique bu dee ki nga xam ne dafa amee rhumatisme nag moom kooku moom surtout yi ngay faral di wax moom moo koy amee feebar yax nga xam ni bu sedd ñëwee dafay sonn lool daanaka yax yi day metti nga xam ni day jàpp ci ndigi ginnaaw gi wàcc ba ci tànk yi ba ci conco yi articulation yi yëppay faral di metti coono bu metti tamit man na waral tamit aw yaram di metti ba jàpp ci ay tànk mooy li ma ko waxee woon léegi fatigue général lu mel ne tamit wàllu gut dina ko faral di ko def nga xam ni nit ki bu ko amee moom it faaw mu moytu tamit yenn façon lekk yu nii nii nga xam ne da koy faral di ko joxe parce que loolu bokk na ci li ko gën a joxe maanaam moytandiku yàpp xonk di ko faral di ko jëfandikoo ndax moom it tawat yii nii yëpp ma fi wax ay tawat la yoo xam ne daanaka mën nga ni dañoo xaw a diversé wu nii rek waaye daanaka ñoo bokk ak càll la kon loolu tamit nekk na loo xam ni nit ñi tamit war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax tamit waaye di sukkandiku di xalaat ci seen bopp maanaam bu la jàngoro maanaam boo lay sentir lu mel noonu nga jéem a xool ba xam est ce que loolu la am du loolu est ce que loolu la wala du moom kon loolu am na solo loolu ci côté boobu incha allah.
0: jere ngeen def numéro cabinet yi 75 529 68 35 wala ngeen wote ci 77 823 36 56 77 823 36 56. Lool nak moy numéro yi nga xamanteni moy sunu ay cabinet fo le meuna nek li ñuy waxtane bu ngeen ci gisee seen bop seen walu jangoro seen walu wirgu yaram te ngeen bëgg ko fajj fajj mu wër inshallah rabbi bo leen ci wote ñu man leena fajjal seen walu tawat bu ngeen ko gisee ci seen wayjur ba nga gis ko ci seen bop wala ngeen gis ko manam seen deggalo ala kulli hal dal so len ñewé ci cabinet bi inshallah ñu mëna leena saytu seen walu wërgi yaram ndax santé avant tout wërgi yaram bala dara xew nit lu mëna am tébutu wër dal yaakar na lolé ak ñen la bokk yi kon ñu ngi leen ci bayilo xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ñu moy tandu ko lekk yu neeni moy tandu ko itam lepp lo xamanteni modi sukar tay ponk bi moy waxtane ci walum diabète mo xam type 1 wala type 2 ñukoy wax secondaire wala chronique wa di waxtane li nga xamanteni mom mo jëm ci walum cholesterol nga xamanteni yépp ay xéet yi tawat la yo xamne bari na lool lool lool lool bare way na nit ko xamanteni tankam day metti japp ne ginaari élevage nañ ko te ginaari élevage ñi nek dong la waye amana man nga ko jëlé ci yenen tawat motax may faral di wax ne yaram deglu saw yaram
1: ko tabo bi tamit liñ ci waxe tamit amna ci solo torop mo lay wax lepp les produits phytosanitaires yi nga xamni parce que bokku na ci tamit pathologie yu bare bare tamit yow masamba produits ñi jëfëndiko tamit bokku na ci parce que tay image del man kéro dama togg rek ma def ben analyse ma gis ak ginar yi ni bëgguma sax di ci waxay na di yaq commerce nit ñi waye mais damay jox ñu jangale rek parce que dama ci def sama scientifique bop ma xalat ñu gis ni ginar go xamni gi ni yow dang ko jël mu don poulet nga war ko yoré ci 1 mois 15 jours nga gis ginar gi di développé wu mu dem ba tollu ci ben étape bi nga commencé ko diko jox yenn façon produit yoy non mënta dañ ci ginar gi loolu jamais mënu nek parce que produit yoy non mom mo évoluer ginar gi bu ginar gi ngandé ami ci wiss kon day leer né la kon yow yaangi lek toxique bi ay deug si non la demé ci lujum yi ci lujum yi tay amna ci ay façon lujum yo xamni ni non lañ mëna téwé li nga xamni moy chimique parce que produit yi nga xamni ni dañ koy faral diko def ci lujum yi tamit produit yoy non souvent ay produit chimique lay doon yo xamni ni dañ ko ci soti lolé ba légui ni da fay def njexital ci walu ci walu lujum yi nga xamni yi dañ koy jëfëndiko légui na yow lool non dang koy lekkat après mu dafa déssé moy waral pathologie yenn façon fièvre yi bon yi ngay gis nit barna fi ay façon fièvre lu mel ay xéet hépatique A hépatique B pathologie yoy non amna ci yo xamni da naka ci façon ki ñuy lekk ci li jogé parce que tay bo dem mom ba yegg ci fi nga xamni fi ni fa lañ koy défaré fa lañu bayé ni ñi traiter affaire yi nga xamni li doonu lo xamni lu bax même ñukoy def sax koy bay sax ñoom amuñu sax état de santé bu baaxa baaxa baax parce que produit yoy nonu tellement dafa dangereux dal parce que ay produit phytosanitaire la bo xamni net wor ko wara mëna jëfëndiko motax ñuy dënkat nit ñi ñu gëna tënku ci manam agriculture bio bi moy li nga xamni lepp gantax la manam danaka
2: ci Benno FM radio bi
1: ne ci ay ki mom la jubbo loolu amna solo loolu dal bu baaxa baaxa baax bio bi bokku na yi gëna jox nit ñi ak wër
0: machallah serigne salew ñu ngi jéglu bu baaxa baax waxtu wi daal nañuy dab machallah té tay ji mbokki kon ni le rek lañ koy doxale ak yeen talata bu jot 20h japp 21h30 muy waxtane seen walu wër gi yaram waxtane seen walu wër gi yaram nak di ay doomi réew mi yo xamne ñokoy defando ak yeen seen xam xam macc lool jëm ci seen walu wër gi yaram ngeen ci and ak bacc ma samba gadjega ak mam cheikh fall kon numéro téléphone yi mo ngi nonu ma bamti war ko 75 529 68 35 wala ngeen wote ci 77 823 36 56 ñu jox leen dig dajé ba benen émission ak ci benen jangoro wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

يقول كل حموم سوى أحمدنا يقول أمتي يرحم خير من رحمنا يا نفسي